0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Pozdravljene, drage knjigoljubke, dragi knjigoljubci. Teden je naokrog in spet smo z vami, da vam predstavimo knjižne novosti. Praznik dela, znan tudi kot 1. maj, je mednarodni praznik delavstva, ki ga 1. maja vsako leto praznujejo večini držav sveta. Datum je izbrala druga internacionala, ki je bila organizacija socialističnih in delavskih strank. S praznikom so želeli obeležiti krvave delavske demonstracije, ki so se zgodile okoli 1. maja leta 1886 v Chicagu. To je dan, ki nas spominja na prizadevanje delavcev za pravične delovne pogoje, dostojanstvo in enakost. Praznik delavcev je postal eden najpomembnejših praznikov po drugi svetovni vojni, kot državni praznik in dela prost dan je bil uzakonjen leta 1948. Mnogo večjo težo kot danes pa je v Sloveniji imel v socialističnih časih. Takrat se je dan začel na vse zgode zjutraj z budnicami delavske godbe, ki so jo imela vsa industrijska središča in ali večji obrati. Čez dan so se vrstili številni sprevodi in kulturne prireditve, ki so se navadno zaključile z večer s kresom in veselico. Ljudje so imeli pripete rdeče nageljne, oblečeni pa so bili v najboljša oblačila. V naših krajih še dan danes postavljajo mlaje na predvečer 1. maja in ponekod zagorijo tudi kresavi. Latinska beseda za mesec maj je Majus. Beseda izvira iz imena latinske boginje iz italijanskega področja z imenom Maja. Maja je bila boginja pomladi, hči favne ter žena vulkana. Staroslovensko ime za mesec maja je veliki traven, kar pomeni, da gre za mesec, ko trava raste. Poleg velikega travna je mesec maj znan tudi kot majnik, cvetnar, rožnive mesec. Maj je povezan z naravo, ki se po aprilskem deževu že prebudila in vse brsti, cveti ter dehti v pisanih cvetovih. In malce že diši po dopustih, pri nas pa po novih romanih. Vrzijo ven je nov psihološki triler britanske avtorice Nicole Sanders, ki ga ne boste mogli odložiti. Joan, Richard in ščerka Ivi živijo povsem običajno življenje prelepi hiši. Tudi kuža Oskar je priljubljen član družine. Družinsko idilo in mir poruši prihod Richardove 12-letne ščerke Chloe iz 1. zakona. Joanne se sprva zelo veseli srečanje s svojo pastorko, a se kmalo izkaže, da je prisotnost Chloe v hiši prinesla napetost, dvome in na nepojasnjene sence iz preteklosti. Chloe želi postati varuška male Ivi, zato mora Joan preklicati dogovor z dekletom iz agencije. Chloe se tudi Joan obnaša nesramno, ruši njene načrte in želi spodkopati njen odnos z Richardom. Obenem hoče očeta le zase. Joan čuti, da s tem dekletom nekaj ni v redu. Nekaj je namreč narobe s tem dekletom in ugotovila bom kaj. Ne zanima me, kako dolgo bo trajalo, 2 uri in 55 minut. Tako dolgo traja, da najdem nekaj, kar me vrže po konci. Tema je, pozno zvečer. Ivi spi v otroški sobi, midva sva bila najverjetneje spodaj. Opazim premikanje, Ivinja mala nočna lučka ni bila prižgana. Ampak, če se potrudiš, lahko vidiš senco ob nasprotni steni. Chloe čepi v kotu sobe. Potem Ivi začne jokati in dobesedno čez eno sekundo se senca odtihotapi iz sobe. Sedem po konci si z dlanjo pokrijem usta. Richard vstopi v sobo. Prižgaj nočno lučko, dvigne Ivi in jo tolaži. nato pa se loti gretja stekleničke. Po tistem se ne zgodi nič več. 2 uri poznajo vstopim jaz, dvignem Ivi in jo odnesem v spalnico. Ampak po tistem s cmokom gorlo gledam vsako sekundo posnetka. Niti sanja se mi namreč ne, kaj je Chloe počela tam, ko je čepela v temi. Toda zares me je strah. Spoštovane poslušalke in poslušalci, želimo vam lep praznik dela, naj bo poln zasluženega počitka, veselja in tudi dobrega čtiva.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Danes bomo se posvetili aktualnemu dogajanju v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Na kratko od investicij, ki so trenutno v teku, pa vse do tega, kar najbolj pričakujemo, ne samo v srčju Slovenskih Goric, ampak se mi zdi, da je že kar v celi Sloveniji. To je seveda letošnji Trojica fest oziroma praznovanje občinskega praznika. Naš sogovornik, župan občine Sveta Trojica, David Klobasa, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav, Romana, in tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
3: Za začetek, v nadaljevanju bova seveda v glavnem govorila o letošnjem Trojica festu, za začetek pa vseeno, kako bi morda ocenili trenutno razvojno obdobje občine oziroma kateri so tisti ključni v letošnjem letu za Sveto Trojico?
4: Ja, letos imamo kar precej zahtevnih projektov za izpeljati. V tem trenutku poteka sanacija ceste ob občini do cerkve in pa do osnovne šole Sveto Trojica, izgradnja novih parkirišč, predvsem pa iz varnostnega vidika gledano ureditev še celotnega cestnega sveta. Ta projekt v bistvu se danes zaključuje, tako da nekako smo imeli mejo prav v času, oziroma limit do Trojica festa, evo, en teden prej smo zaključili. Potem sanacija parkirišča pri pokopališču in pa seveda v tem trenutku je že objavljen razpis za podelitev koncesije za gradnjo našega vrtca, projekt katerega vemo, kako dolgo že traja celotna ta procedura. Zdi se mi pa, da smo zdaj res tek na tem, da se gradnja tudi lahko dejansko začne. Želja nam je, da od uvedbe v delo do zaključka del vrtec zgradimo v 13 mesecih. Takšen je plan. Ja, tako da to so tisti ključni. Potem imamo še del vasi Porčič, se pravi Dunzgasa, katero bomo sanirali, in pa gradnja, zaključevanje cest v naših novih naseljih. Cesto potrebujemo še v Sodarski, prav tako je cesta planirana še v Gočovi, v naselju Gočova, in ja, kar nekaj zahtevnih nalog nas še čaka.
3: Zdaj v preteklih nekaj tednih je bilo kar nekaj rezultatov različnih razpisov, ste tudi vi verjetno prijavljate, vemo, da ste občine kar odvisne od uspešnosti na razpisih, nebo to državnih ali pa evropskih sredstev.
4: Tako je. V bistvu mi smo imeli v tem trenutku večji problem za tem, da spreminjamo OPN, se pravi urejamo prostorske načrte, zato da lahko sploh umeščamo nove objekte. Naša občina je v tem trenutku presegla 95% pozidanosti zazidljivih parcel, tako da v naslednjih letih računamo na širitev in pa dodatna naselja. Smer in pa strategija razvoja naše občine je znana. Želimo privabiti mlado, delovno aktivno prebivalstvo in pa skrbeti za socialno varnost starejših, sploh tistih najbolj socialno ogroženih.
3: Letos občina Sveta Trojica obeležuje 20 let. Kar nekaj takih prelomnic v teh 20 letih se je seveda zgodilo. Kaj je bilo ključno za razvoj v teh letih, da ste danes, kjer ste?
4: Jaz mislim, da predvsem povezana skupnost. Menim, da je to ključna stvar. In pa to, da smo uspeli ustvariti občino, ki je dovolj urbana, kljub temu, da podeželje, dovolj urbana, infrastrukturno opremljena. Predvsem bi tukaj se navezal na izgradnjo optičnega omrežja, kajti mladi ljudje se vračajo nazaj, odkar imamo optiko. In recimo, da je bila to ena izmed ključnih stvari. Zdaj, če pogledamo iz leta 2006, ko se je občina ustanovila, do leta 2018, je bil konstanten padec število prebivalcev. V tem trenutku smo pa v občino priselili več kot 300, se je v občino priselilo več kot 300 občanov, novih občank in občanov. In to daje eno nek optimizem, da nekaj delamo dobro.
3: Vsi projekti, ki so bili izvedeni, so zagotovo pomembno vplivali na kakovost življenja v vaši občini. Kaj je tisto, po vašem mnenju, kar je ključno? Zagotovo bo vrtec pomembno še dvignil tole raven, ampak že zdaj je na visokem nivoju, kaj ne?
4: Ja, ključno je po moje to, da je treba vlagati v vse pore investicije, ne samo v infrastrukturo. Če bi vlagali samo v infrastrukturo izgradnjo naselij, bi dobili spalno naselje, kar pa si verjetno doben ne želi. Prav zaradi tega je moja pozornost tudi na ustvarjanje nekega državnega dogajanja v občini, kjer se lahko društva, mladi povezujejo ali kot obiskovalci, ali kot ponudniki, ali kot soorganizatori, prostovoljci. V glavnem želim si, da se v naši občini dogaja več kot pa samo, da se pri nas prespi in odhaja na delo nekam ven iz občine.
3: Priložnosti za praznovanje v juniju je več kot dovolj, ne? Vi ste tudi letos pripravili pester in bogat program Trojica Festa. Če se spomniva, ne? Takole samih začetkov in pa primerjava z letošnjim festivalom, prireditev se je razvijala v teh letih in je postala ena pomembnejših zagotovo za občino in širšo lokalno skupnost, se mi zdi.
4: Ja, jaz mislim, da prav to je pomembno, da marsikdo ali pa večina ponudnikov ali pa tistih, ki se ukvarjajo z turizmom, zaznava, da naš Trojica Fest v regijo pripelje ogromno število obiskovalcev, letos jih pričakujemo do 30 tisoč in seveda ti ljudje nekje prespijo, nekje jejo, se oglasijo in vidim, da se ogromno ponudnikov sploh za spalne kapacitete obrača na nas in se nam zahvaljujejo, da to počnemo, ker večina spalnih kapacitet je zasedenih že približno 2 meseca pred samim festivalom. To me zagotovo mi daje nek optimizem. Je pa seveda zahtevno. Jaz mislim, da je pomembno vedeti, da v organizacijski ekipi je nas je zelo majhno število, veliko je prostovoljcev odričeno, ki so na festival ponosni, ki ga jemljajo za svojega in jaz mislim, da prav tukaj, kakorkoli je naporno, se pa čuti ta povezanost. Vsak ve, kaj počne, vsak dela svoje delo in rezultat je predvsem ta dobra energija, ki se razvija zdaj že 7. leto v času Trojica Festa.
3: Trojica Fest je postal, bomo rekli, turistično prepoznaven v širši regiji tudi zaradi zvenečih glasbenih imen, ki pridajo in nastopijo na odru Trojica Festa, pa bi želela, da to, kar bo vrhunec dogajanja, pustiva nekako za nadaljevanje najinega pogovora. Trojica Fest je veliko več, ne? Tudi aktivnosti za najmlajše, kakšni športni dogodki, kakšna sproščena druženja, tako da.
4: Ja, jaz mislim, da je pomembno, vsakič, ko me kdo vpraša ali pa se veste, da se v naši regiji dosti problematizira, ne, koliko Trojica Fest stane. Jaz moram to povdariti, da se celotna ekipa trudi zbrati čim več sponzorjev. Leto se prvič dogaja to, da nas različno podjetja celo sami kličejo, kako lahko sponzorirajo, da so napisani na LED screenih. Tako da to me že navdaja z enim dodatnim optimizmom. Predvsem pa, zakaj tako zveneča imena? Jaz vedno povdarjam, da s tem dokazujemo, da podeželje ni kmetov zaraj, da se na podeželju lahko ustvarja visoko kakovostne kulturne dogodke, na katerih, kjer je pač za naše ljudi dovolj dobro, samo najboljše. In jaz mislim, da ta želja, ta zahteva tudi naših občank in občanov bi morala biti toliko bolj jasna. Konec koncev mi nismo društvo, mi smo občina in s tem želim tudi nekako postavljati neki standard, ki ga lahko izvede samo občina. Ne posameznik in ne društva, torej mi ustvarjamo neki standard, s katerim mogoče dvigamo kakovost takih prireditev v celotni regiji. In konec koncu tudi samega polo na koncu moramo izvesti, speljati, plačati in tako dalje. In vidim, da je dobro, da smo vstrali, ker vedno več ljudi je ponosnih na to, da se to dogaja. Ogromno ljudi pride od tega daleč. Letos imamo za petek napovedanih 12 avtobusov iz Kopra, Nove Gorice, Bleda, dol pri Ljubljani, Ribnica, Rogatec in še in še v glavnem. Tako da vidimo, da je zadeva postala res zanimiva. Želim se, da cela regija diha z nami in predvsem, da se imamo tukaj fajno.
3: Ptički že čivkajo, ne, da obljubljate letos spektakel, kot ga še ni bilo.
4: Tako je. Gre za 20. obletnico občine. Merim, da bomo v letošnjem spektakularnem Turica festu pokazali marsikaj, kar še niče ni videl. Predvsem poleg tega spektakla bomo predstavili tudi največjo humanitarno akcijo naše občine. V treh točkah bomo zbirali denar za tri različne inštitucije. Zbiramo denar za mlade športnike, kjer bomo na dražbi dražili uro Vida Štuheca, ki je pretekel, ki je tekal za dober namen. Potem dražba športnih dresov nogometašov NK Maribor in pa drugih tujih nogometašov, kjer zbiramo denar za šolska igrala, učeska igrala in pa ta glavna velika humanitarna akcija skozi našo trojiško himno, ki bomo letos 11.6. tudi premierno predstavili na velikem odprtju. Naj povdarim, da je projekt, v katerega sem združil 8 trojiških pevk, ki nikoli niso skupaj stale na odru, bodo predstavile našo himno, ki smo jo napisali skupaj za Leo Sirk. Projekt, ki je združil v bistvu najboljše, kar slovenski glasbeni prostor premore, od Boštjana Grabnarja, ki je naredil aranžma, slovenski simfonični orkester TV Slovenija je posnel melodijo in naših 8 punc bo pa to zdaj zelo, zelo čustveno tudi predstavilo. Pesem govori v bistvu o občutku doma in dom je za vsakega nekaj drugega. Za nekoga je to kraj, za nekoga je to domača hiša, za tretjega je to človek, s katerim živiš in za nekoga je pa to nekdo, ki ga več ni v našem življenju. In menim, da v času, ki smo vsi zaciklani mogoče v projekte, v dokazovanje in vse to, bo nas ta pesem vrnila v to, oziroma menim, da se čisto vsak lahko najde. In jaz mislim, da bo ta projekt res poseben. Zdaj, kar se tiče same pesmi, bomo pa v bistvu s to pesmi zbirali denar za junake tretjega nadstropja, se pravi za društvo, ki skrbi za otroke, ki so na onkologiji in pa njihove starše. V naši občini imamo občanko, ki sicer zdaj ne živi več v naši občini, katera zgodba me je pretresla in se mi zdi, da nič ni hujšega kot imeti otroka, ki ga gledaš, kako trpi in prav zaradi tega smo se odločili, da bomo ta projekt, s tem projektom pomagali vsem staršem, ki se znajdejo v takšni situaciji in mislim, da je konec konca tudi naša dolžnost.
3: Lepo. Sicer pa festivalsko dogajanje strnjeno na 4 festivalske dneve, ne, ki bodo ponudili veliko vsega za vse okuse, za vse generacije, v vseh barvah in odtenkih.
4: Tako je. V bistvu, že tradicionalno je četrtek tisti glamurozni, osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, tako da se pravi ob 20. obletnici. Kar nekaj zvoničih imen se bo izmenjalo v v sami otvoritvi. Naj poudarim, da letos naša občina na vsaka 4 leta podeljuje najvišja občinska priznanja, tako da tudi letos bomo razglasili novega častnega občana, prejemnika Zlatega grba občine, dva prejemnika Srebrnega grba in pa 3 prejemnike bronastih grbov in pa ostale plakete, zahvale in pa priznanja župana, ter razglasili ambasadorja občine. In to se bo dogajalo v uvodu, potem pa seveda veliki koncert Batiste Cadillac, ene izmed najbolj kulskih, mogoče, bendov v zadnjem času v Sloveniji. Petek je vedno rezerviran za pop in na velike modro trica festa se bo poleg vinske galerije, na kateri se predstavi letos več kot 20 vinarjev iz cele Slovenije, v večjem formatu, kot iz tega kadarkoli doživeli, predstavi tudi najprej ob 6 koncert Ditke na velikem modrom, ob 8 uri koncert Le Sirk in pa ob 21. uri veliki koncert skupine Flirt. V soboto je čez dan rezerviran za športne dogodke, mislim, da se bo zvrcilo kar 12 turnirjev različnih. Na velikem modru pa je sobota rezervirana za alternativo, se pravi rock, elektronika, punk rock. Gre za skupino The Rocktors, z njimi začnemo, nadaljujemo z Elvis Jackson in pa Estoro na glavnem modru. Seveda so naši Miha Škrlec in ostali, ki organizirajo elektronske dogodke v Sveti Trojici, poskrbeli tudi za dober after party, na katerem se bo zvrstilo pa kar nekaj DJ-jev. Nadaljujemo seveda v nedeljo. Nedelja je rezervirana za zabavno in narodno zabavno glasbo. Začnemo z koncertom Platin Smash Band. Gre za duo Platin in njun band, s katerim nastopata po Nemčiji, Avstriji, z takimi tribute šovi, Tini Turner in podobno. Gre za res izjemne glasbenike, ki bodo zagotovo ustvarili dobro vzdušje že v nedeljo popoldan. Tako da nadaljujemo z Firbci in pa zaključujemo z Tanjo Žagar. Vsak večer tudi razsvetljenje ob polnoči na pročelju naše cerkve, tako da zelo se veselimo.
3: Kako bo poskrbljeno za naša grla in želočke? Včasih smo kar tudi zaradi tega prišli kakšno urico prej,
4: seveda,
3: da smo se dobro
4: predlagam,
3: vključali.
4: Seveda, to predlagam, da prej, ker je drugače prevelika gužva. Poskrbljeno bo podanovno za ulico Okusov. Naši partneri, ki zdaj že skozi leta se trudimo ustvariti čim boljšo ponudbo pijače, hrane, vztrajajo in so ustvarjajo to festivalsko dogajanje. Tako da tudi za to bo seveda poskrbljeno.
3: Spomnim se, vsaj pretekli 2 leti smo lahko z nakupom broške podprli Trojica Fest in samo dogajanje bo tudi letos temu tako.
4: Tako je, tudi letos bo tako, s tem, da letos se bodo ponovno v prodaji 4 broške, gre pa za 4 različne vrednosti brošk. Prej je bila broška vredna 5 evrov, zdaj še vedno vsi koncerti so brezplačni, seveda pa vsak, ki ima zna oceniti, koliko je vrednost takšnih koncertov, kamorkoli se pač odpelje, nekako vidim, da se ljudje super odzivajo na nakup brošk, s tem to nastane v bistvu donacija našemu zavodu za turizem. Broške bodo tako razdeljene v 4 sklope, modra broška kot donator, potem pa bronasti donator, ki ima vrednost 10 evrov, srebrni donator za 20 in pa zlati donator 50 evrov. In seveda, poleg brošk letos tudi novi material, kar se tiče slončnih očal, majic, magnetkov z vašimi stikami z dogodka. Gledam, kar nekaj inovativnih stvari letos predstavljamo na Trojica Festu. Seveda 360 kamera, foto kotički, s katerimi bodo obiskovalci lahko iz Trojica Festa odnesli tiste najlepše spomine.
3: Tako da, če slučajno kdo rekel, aksaj sem bil lani in predlani, ni to pravi izgovor, ne?
4: Zagotovo ne, ker mislim, da letos, da za Trojica Fest bolj ko ne išče vse izgovore, zakaj pridejo, ne, zakaj ne pridejo, tako da se zelo, zelo veselim tega, da se ponovno srečamo v Trojiškem trgu, računamo na lepo vreme, s Patri smo se dogovorili, da fest molijo vsi za to, tako da se veselimo. In obenem bi se rad zahvalil vsem Trojičanom, ki kakorkoli pomagajo, ki pridejo, ponudijo pomoč za karkoli, vsem društvom, vsem v organizaciji, res neverjetno, kako se znajo ljudje povezati, zato da ustvarimo ta vrhunski Trojica Fest.
3: Težko bi bilo izpostaviti eno stvar, zagotovo bo tale himna, ne,
4: eden od vrhuncev. Letos, vsaj meni je to vrhunec, zdi se mi, da prepričan sem, da se Trojičani ne zavedajo, kako dober projekt je iz tega nastal.
3: Jaz verjamem, da jo bomo kmalo lahko slišali tudi na valovih Radija Slovenske Gorice, tudi na vse ostale dogodke, ki so jih danes omenila pod okriljem letošnjega Trojica Festa, jih pravočasno spomnimo.
4: Mogoče bi res ekskluzivno tokrat izdal vseh 8 punc, ker še čisto nihče ne ve, v Sveti Trojici skupino Trinity XX se stavljajo. Anita Kralj, Janja Požegar, Jasna Vračko-Cartl, Lea Lloyd-Gelb, Natalija Roškar-Nedok, Rosana Fischer, Stela Tavžel in pa Vanja Fekonja. Gre za punce, ki so res dale v pesem čustva, glasove in pa predvsem to čisto dobro energijo. In mislim, da je to zdaj dovolj velik razlog, da bo vsa vesta projekt še toliko bolj zanimiv, kako zveni, ko teh 8 punc zapoje skupaj.
3: Premierno jih bomo lahko slišali torej na otvoritveni slovesnosti Trojica Festa, ki je hkrati tudi vrhunec praznovanja občinskega praznika.
4: Premierno pa potem tudi v petek na vaših radijskih valovih.
3: Dogovorjeno.
4: Super.
3: Se že veselimo. Uspešno izvedbo načrtovanih projektov, ki so jih v uvodu omenila in seveda prijetno praznovanje Trojica Festa.
4: Najlepša hvala.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Romana Drumlič, poslušate lokalne novice Radija Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Razvoj občine Šentilj temelji na uspešnem črpanju razpisnih sredstev. Grad Negova v prenovi, nastaja novo kulturno in turistično središče. Jurovski dol ponosen na svoje mlade folklornike. Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak praznuje 50 let. 25. Sandijev memorial vabi ta konec tedna v Vito Marce. In še vreme. Danes bo dokaj sončno, možna bo še kakšna ploha, jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zdaj pa k podrobnostim. Evropska in državna sofinancerska sredstva predstavljajo pomemben vir financiranja razvojnih projektov občine Šentilj. Kot poudarja direktorica občinske uprave Petra Pucko, občina pri prijavah na razpise dosega dobre rezultate, kar omogoča izvedbo številnih investicij na različnih področjih. Med pomembnejšimi uspehi v letu 2025 izpostavlja pridobljena sredstva za športno infrastrukturo ter projekt opremljanja kulturnih domov v vseh štirih krajevnih skupnostih.
2: Jaz mislim, da smo dokaj uspešni. Saj, če pogledamo leto 2025, uspeli smo na razpisih športne infrastrukture, potem smo sedaj ravno v fazi opremljanja kulturnih domov v vseh štirih krajevnih skupnostih z potrebno opremo za kvalitetno izvajanje različnih dogodkov, koncertov, predstav. Namreč opremo, ki smo imeli, je precej zastarela, tako od mešalnih miz do mikrofonov, in takih stvari, tako da tudi to smo pridobili sredstva sofinanciranja, potem te kolesarske povezave, tale Interreg, ki smo ga pridobili, se pravi za izgradnjo mostu, je kar za naštevati, je pa res, da brez sofinanciranja teh investicij ne bi mogli izvesti. Vsi razpisi so v bistvu narejeni tako, da že ob prijavi potrebuješ ali pravnomočno gradbeno dokumentacijo ali rabiš določen del projektne dokumentacije, ki mora biti narejen in dejansko moraš biti na preže, moraš gledati z različnih vidikov, se pravi z različnih področji, ali je to kultura, ali šport, ali ceste, ali karkoli je, da si vedno v pripravljenosti in da takrat, ko pride trenutek razpisa, da se uspeš prijaviti in upaš na uspešno kandidaturo.
1: Na gradu Negova poteka obsežna obnova, ki bo pomembno vplivala na podobo in razvoj celotnega območja. Projekt, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo, zajema celovito sanacijo grajskega kompleksa, urejanje okolice ter prenovo predgradja in starega dela gradu, kjer se načrtujejo tudi nove vsebine za obiskovalce. Grad Negova velja za enega pomembnejših kulturnih spomenikov v občini Gornja Radgona, z obnovo pa želi država in lokalna skupnost okrepiti njegovo vlogo v turizmu, kulturi in družabnem življenju širše regije. Govori županja občine Gornja Radgona Urška Mavko-Tuš.
3: Sedaj še potekajo tukaj gradbena dela, Ministrstvo za kulturo izvaja celovito sanacijo, sedaj poteka zadnja faza, seveda so še potrebna nekatera prizadevanja, tako na mene osebno v bodoče, da se tukaj zagotovi tudi kuhinja, večino gradbenih del bo končanih v letošnjem letu in tukaj pričakujemo res lepo, čudovito kuliso, tako za poroke kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan in tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor in jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa, tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče. In ja, imamo lep čudovit biser tukaj na gradu Negova.
1: V soboto 23. maja je v Šentjerneju potekalo državno srečanje otroških folklornih skupin Ringa Raja 2026, na katerem so nastopile skupine, ki so se v sistemu selekcije na območnih in regijskih srečanjih dokazale z najvišje ocenjenimi programi in izvedbami. Od 8 nastopajočih skupin jih je bilo kar 5 iz severovzhodne Slovenije, in sicer mlajša otroška folklorna skupina in mladinska folklorna skupina Kot študent Maribor, otroška folklorna skupina osnovne šole Janka Glazerja Ruše, mladinska folklorna skupina osnovne šole Veržej ter starejša otroška folklorna skupina Šlikapac osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski dol. V Jurovskem dolu so sicer zelo ponosni na folklorno tradicijo v kraju, v sklopu folklorne skupine Jurovčan in osnovne šole namreč deluje kar 5 skupin, od tega odrasla, mladinska in 3 otroške. Predsednik kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski dol meni, da folklora otrokom prinaša še veliko več kot ples in petje.
4: Mislim, da je najbolj pomembno to, da se otroci naučijo nastopati, da nimajo treme potem nastopiti na odru, in to je zagotovo koriste potem tudi v šoli in kjerkoli življenju. Če nimaš treme, je veliko lažje, bolj se sprostiš, boljše lahko odigraš neko vlogo ali zagovarjaš neko diplomsko ali nalogo, ali pa tudi, če si vprašam v osnovni šoli, in mislim, da je to zelo pomembno. Opažam pa v zadnjih letih, da so otroci tako pri plesu, kakor tudi pri petju, zelo sproščeni, nasmejani in radi to počnejo. Radi počnejo, in to mi je posebno zadovoljstvo, ko vidim take otroke. Sicer pa mi je meni osebno folklora, ko sem že večkrat rekel, pač postala neki način življenja. Mi smo, ta starejša skupina je zdaj spet že dolgo, dolgo skupaj, in to smo dejansko kot neka razširjena družina, ki se družimo tudi izven odra, in to je tisti čar te folklorne dejavnosti.
1: Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak leto zaznamuje pomemben jubilej 50 let delovanja. Pa v stoletja dolgo delo je zaznamovano z ohranjanjem tradicije domače kulinarike, povezovanjem krajanov ter skrbjo za bogato kulturno dediščino. Ob tej priložnosti so v petek že pripravile slavnostno prireditev, pred njimi pa je še 10. jubilejna vesela kuharija, ki je v kraju postala prepoznavna in zelo obiskana prireditev. Več pa predsednica društva Lidija Šipek.
5: Letos tradicionalno nas bo tudi pozdravila pihalna godba, potem naš veseli Jurovčan nas bo tudi povezoval oziroma razveselil z domačo glasbo in pesmimi. Vedno je to tudi raznolika kuharija, se pravi številne enolončnice, ki so nekaj posebnega, ker vedno ustvarijo čudovite okuse, vonj, in res tisto druženje, pristno druženje daje še poseben čar temu dogodku. Ne. Skupine se veselo že prijavljajo, ne. Zdaj jih imam že čez 10, lansko leto jih je bilo 15, tako začnemo ob 8 uri na ploščadi pred gasilskim domom. Tudi zraven prinesejo veliko stvari, mi pa poskrbimo seveda za domači kruh, za tudi gibanico. Tukaj na tem mestu vabim, še ni nujno, da si povezam v društvo, lahko so tudi posebne skupine, glavnem čim bolj inovativno, kreativno si želimo pestro dogajanje ob tem dogodku.
1: V društvu kmečkih deklet in žena Cerkvenjak poudarjajo, da je njihovo delo skozi desetletja temeljilo predvsem na druženju, izmenjavi znanja in ohranjanju domačih okusov. Kot pravijo članice društva, se je v vseh teh letih ohranila tudi močna povezanost med generacijami, od starejših članic do mlajših, ki danes nadaljujejo tradicijo. Ob 50-letnici društva pa so med drugim izdale tudi posebno publikacijo.
5: Moram reči, da ta ideja nastaja v bistvu zdaj kar intenzivno v zadnjih 2 letih. Dobila sem tudi vprašanje, kdaj bomo izdali knjigo receptov. Ne? In zdaj smo vse skupaj združili to zgodovino delovanja, in je to bilten, zloženka, kakorkoli rečemo revija, zbornik, vse v enem. Tako da se vidi to naše delovanje čez zadnjih 50 leti, in seveda kot darilo vsem občanom, pa tudi izven Župan občine, ljubiteljem dobre domače lokalne hrane, imamo pripravljenih preko 50 receptov. Jaz sem najprej želela za 50 let 50 receptov, ampak ko začneš, kar ne moreš končati, ne? In potem pač vseeno, zdaj nas je že čas tako primoral, no? da smo končali, ker res mi imamo tako bogato kulturno dediščino in to odraža tudi naše življenje, ne? Naših prednikov. Tu noter je ogromno, od ajdove kaše, ajdovi žgancov, beli praznični kruh, tudi ta božični klecen porod, buhsli, ogromno praktičnih receptov.
1: V Vitomarcih se ta konec tedna odvija praznik malega nogometa v Slovenskih Goricah. Sandijev memorial, turnir v malem nogometu, bo že 25-tič združil številne ekipe, mlade nogometaše, veterane, člane, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Organizatorji ob jubilejni izvedbi napovedujejo bogat športni program, turnir je za različne starostne skupine ter pestro spremljevalno dogajanje. Memorial že dolgo ni več le športni turnir, ampak je postal eden največjih športnih zabavnih dogodkov v tem delu Slovenije. Govori predsednik KMN Vitomarci Darko Rojs.
6: Osrednji del pa je seveda sobotni, ko bo že od 10. ure naprej na glavnem igrišču potekal članski turnir, v telovadnici, v neposredni bližini pa turnir otrok, tako da res bo pestro. Tukaj bi še želel omeniti, da bomo ob 16:45 v soboto imeli tudi sprejem naših državnih prvakov v futsalu. To je ekipa U15, naša združena ekipa, ki imenuje Benedikt Vitomarci. Tako da tudi to bi bilo prav, da fante podpremo, ker so biti prvi v državi, drugi zapored je ni noči kašel. Osrednji del dogodka je nekako v sobotnem večeru, ko bojo te najboljše tekme, ko bomo videli na delo igralce iz celotnega Balkana, iz tujine, veliko reprezentantov slovenskih, hrvaških, srbskih, tako da res vrhunske ekipe prihajajo. Nedeljo pa zaključujemo to z neko lokalno zgodbo, kot je že tradicija od 12. ure naprej, tudi med zaselki in društvi iz občin Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Tako da lepo vabljeni, res ne bo vam dolg čas, če prijete Vitomarce. Vsekakor vsi, ki imamo radi ta šport, je prav, da pridemo, da pogledamo, da uživamo. Na koncu res vrhunske ekipe, vrhunske poteze nogometnih mojstrov, pa tudi za tiste, ki mogoče ni toliko nogometa, imamo pripravljeni veliko zabave, veliko animacije za otroke, bodi tudi maskote, sladoled, bogata gostinska ponudba, tako da res je, če vam čas dopušča, ste lepo vabljeni v Vitomarce.
1: Bodo pa dogodku tudi letos dodali dobrodelno noto.
6: Dobrodelni smo že nekaj let, letos smo rekli 20-letnica vrtca Vitomarci je in prav je, da probamo nekaj obeležiti na tak način. Smo se odločili, da bomo skupaj z našimi donatorji, podporniki in obiskovalci na prireditvi zbirali sredstva za otroke vrtcev in v predšolsko skupino bomo naslednjo zimo peljali na 5-dnevni smučarski tečaj, nabavili pa bomo tudi nekaj igrač za vrtec Vitomarci, tako da nekako imamo računano, da bi tam enih 5-6 tisoč evrov dobrodelnih sredstev zbrali, kot je bila praksa že nekaj preteklih let in da bi zadevo. In zadevo bomo gotovo v tej meri realizirali.
1: To so lokalne novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo, kakšne so razmere na naših cestah.
7: Vremenska napoved.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
8: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Danes bo dokaj sončno, možna bo še kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija, jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zjutraj od 9 do 15, čez dan od 24 do 29. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri, v torek bo sprva sončno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Poglejmo na termometre, ob naši radijski hiši trenutno 14 stopinj, podobno tudi drugod, Murska Sobota in Maribor 13, Ljubljana 14, Portorož 18 in jasno, na Kredarici so namerili 3 stopinje.
7: Prometne informacije.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
9: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še vedno pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentilj, pa pri avtocestnem priključku Lenart, uvoz Lenart v smeri Maribora pa je popolnoma zaprt. Pozorno na regionalnih cestah v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku, v Spodnji Ivanci, Gornja Radgona, tudi na tej relaciji potekajo dela. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
7: Radio Slovenske Gorice.
1: Še malo pa nas bo pot odpeljala na otok Brač. Greste z nami ali še upate na kakšno prosto mesto na avtobusu?
10: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
11: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, dober dan. Tako sta vam zaželela Vili Resnik in Alja in tudi mi se pridružujemo tej želji. Tukaj je sobota, dan, ko si vzamemo nekaj več časa zase, za družino, za prijatelje ali preprosto za stvari, ki nas veselijo. No, spet drugi soboto izkoristijo za večja gospodinska opravila, sobotno čiščenje in še kaj. Skratka, ne glede na to, kako boste preživeli današnji dan, želimo vam čim bolj prijeten in sproščen začetek vikenda. Če se odpravljate kam na izlet, po nakupih, na vrt ali boste preprosto uživali v zasluženem počitku, naj vas spremlja dobra družba in odlična glasba Radija Slovenske Gorice. V glavnem se veste, slovenska in na to smo ponosni in vem, da tudi vi izberete našo radijsko postajo tudi zaradi tega. Ostanite z nami tudi v naslednjih urah, pripravljamo zanimive vsebine, tiste, ki ste jih ob sobotah že vajeni, tako da ja. Dobro jutro in lepo soboto vam v imenu celotne ekipe zaželim Romana Drumlič.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ko smo že govorili o tem, kaj vse prinaša današnji dan, bomo zdaj le malce pogledali po Sloveniji, saj bo tale vikend pester in ja, če nimate ideje, boste jo zdaj zagotovo dobili, kako preživeti te dni. Danes se v Izoli začenja 22. praznik oljk, vina in rib. Gre za dvodnevno etnološko prireditev. Dogajanje v mestnem jedru bo znova popestrila seveda z domačo tradicijo. Obiskovalcem bodo ponudili živahen nočni utrip. Vse do prve ure zjutraj so sporočili organizatorji. Več kot 40 lokalnih ponudnikom bo gostov ponujalo izbrana vina, oljčna olja in istrske morske specialitete. Dogajanje bo vrhunec doseglo nocoj z slovesno razglasitvijo županovega vina in olja. Prireditelji si močno prizadevajo tudi za trajnostno izvedbo, tako da zagotovo velja obiskati praznik oljk, vina in rib v Izoli, ki bo danes in jutri. Konec tedna je tudi v Goriških Brdih vrhunec letošnjega praznika Češen. Slovesno je bilo že včeraj, ko so na slavnostni seji Sveta občine Brda podelili letošnje občinske nagrade. Različno dogajanje za vse generacije pa napovedujejo tudi danes in jutri, ko bo osrednji del praznovanja s povorko kmečkih voz in zabavnim programom. Soboto bo med drugim zaznamoval še 30. kolesarski maraton Junaki vinogradov kleti Brda, ki bo kolesarje popeljal na 108 km dolgo pot iz Ljubljane do Dobrovega. V Dobrovem bo med tem potekala tekma najmlajših s poganjavčki. No, v sklopu praznovanja pa bo jutri še pohod od Češnje do Češnje, ki ga Planinsko društvo Brda letos pripravlja že 21. leto zapored. Danes z startom v Kranjski Gori že 12. leto zaporedoma poteka dogodek Red Bull Goni Pony. Osrednje dogajanje bo povezano z vzponom kolesarskih zanesenjakov na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Pony, saj se ga spomnite, kaj ne. Udeleženci se bodo na pot podali popoldan na najvišji slovenski gorski prelaz na nadmorski višini 1611 metrov, pa se bodo povzpeli torej z modelom navadnega kolesa, izdelanim med letoma 1965 in 1985. Torej, stari bodo 40 oziroma 41 let in več. Po navedbah organizatorja so dovoljeni tudi novejši modeli Pony Classic, ampak brez prestav. No, startno mesto, kot običajno, pod krajnskogorskimi smučišči, tekmovanje pa je seveda kot običajno zelo zanimivo, vredno tudi ogleda ob sami trasi. Tekmovanje se začne, ko avto na čelu kolone prečka startno linijo in ta avto je prejšnje leto bil legendarni Fičo. Tako da, ja, Fičo in Poni sta menda prijatelja. Še na eno točko gremo. V Arboretumu Volčji Potok se začenja vrhunec sezone vrtnic, ki mu bodo danes posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Obiskovalci si bodo lahko gledali številne sorte. V sklopu spremljevalnega programa pa jim bodo med drugim na voljo predstavitev kozmetike iz vrtnic, meditacija, glasba, tudi seveda sadike vrtnic. Velja pa omeniti, da v rozarjih Arboretuma Volčji Potok trenutno cveti skoraj 1300 različnih sort vrtnic, zaradi česar velja za enega najpomembnejših rozarjev v tem delu Evrope. za kakovost svojih rožnih vrtov je leta 2022 prejel tudi mednarodno nagrado za vrtno odličnost. Kot poudarjajo, vrtnice niso zanimive le zaradi svoje lepote, temveč tudi zaradi bogate kulturne, zgodovinske in kulinarične dediščine. Ja, prav ste slišali. Tako da vse to vam danes ponuja naša lepa Slovenija. Danes.

0: Če smo se že sprehodili po Sloveniji, pa se dajmo zdaj še po naši bližnji okolici. Tudi tukaj se odvija marsikaj, kar vam lahko polepša tale vikend. Napovedujemo seveda rubriko Kam kdaj.
1: Kam kdaj?
0: www.trikratdvojnjeve.rsg.si je pravi naslov, kjer lahko kadarkoli pogledate in preverite, kam se velja odpraviti v teh dneh v naši okolici. Pesnica skozi čas, proslava ob prazniku krajevne skupnosti Pesnica, bo danes v soboto 6. junija ob 17. uri v večnamenskem centru Pesnica. Gost pa bo Jure Ivanušič. Možnost si bo ogledati tudi kar 4 razstave, pripravljajo pogostitev. Skratka, Pesnica skozi čas danes ob 17. V okviru cerkvenjaškega poletja vesela poletna kuharija. To nedeljo 7. junija ob 8. uri se začne pred gasilskim domom v Cerkvenjaku. Vesela poletna kuharija to nedeljo. V sredo vabljeni na pravlične urice z delavnicami za otroke v okviru cerkvenjaškega poletja. Ob 17. se bodo začele v arheološkem parku Brengova. To sredo, 10. junija, pravlične urice z delavnicami za otroke. Trojica Fest 2026 prinaša odprtje slavnostno v četrtek 11. junija. Najprej županov sprejem, potem pa osrednja prireditev ob občinskem prazniku in koncert Batiste Cadillac. Sicer pa na odru Trojica Festa v četrtek tudi Helena Blagne, Neisha in Trinity XX. V petek 12. junija v Sveti Trojici na odru Ditka, Lea Sirk, DJ Keki in pa zasedba Flirt. Na Trojica Festu petek zaznamuje tudi Vinska galerija. Od 18. ure nadalje, ta petek 12. junija. V soboto ste popoldne vabljeni na pohod po cerkvenjaški vinski cesti, dan odprtih kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku. Ob 13. se začne to soboto 13. junija. V soboto tudi dogajanje v Sveti Trojici pod okriljem Trojica Festa, Elvis Jackson, The Rocktors in Estora. Ob 18. uri in vse do poznih nočnih ur v soboto 13. junija. Še nedelja 14. juni v okviru Trojica Festa, koncert Tanje Žagar, Firbci bodo nastopili in pa Smash Platin Band. Tudi v nedeljo 14. junija vabljeni v Sveto Trojico. Če vas že Firbec daje, kaj prinaša še preostanek meseca junija v okviru cerkvenjaškega poletja, pa tudi izven tega, potem že o tem lahko berete na www.rsg.si. Na vse omenjene prireditve in dogodke pa ste seveda vljudno vabljeni.
1: Kam? Kdaj?

Izlet na splet. Danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, vas povabimo na našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Objavo pa najdete seveda tudi na naši spletni strani www.rsg.si. Še zadnja priložnost za prijavo. Kam, zakaj in kdaj? Ja, še vedno vas vabimo, da se nam pridružite na tradicionalnih počitnicah s poslušalci. Kot vsako leto obljubljamo obilo smeha, druženja, dobre volje in nepozabnih spominov, na voljo je le še nekaj prostih mest, zato pohitite in si zagotovite seveda nepozabne počitnice, o katerih se bo govorilo še dolgo po vrnitvi. Brač nas že čaka, mi pa koma čakamo tudi na vas. Vse podrobnosti najdete v naših počitnicah, najdete na našem Facebooku, pa tudi na naši spletni strani, kjer boste našli vse o hotelskem naselju Waterman Supetrus Resort, 4-zvezdično je, vse o storitvi All Inclusive, ki jo pripravljajo za nas, vse, kar ponuja tole hotelsko naselje, vse, kar vključuje tudi paketna cena 649 evrov. Več tudi o tem, da je za doplačilo možno izbrati tudi avtobusni prevoz, tako da boste res, res brez skrbi. In da boste uživali, se bomo trudili vsi. Animacija hotela, hotelskega naselja, ekipa Relax Turizma, in pa ekipa Radija Slovenske Gorice. Zdaj vam lahko izdam takole, če ne boste nikomor povedali, seveda gre kar tročlanska ekipa z vami. Trije avtobusi in trije radijci. In obljubljamo, da bomo vsi skupaj preživeli nepozaben teden, kot je to že običajno. Vi pa, če slučajno razmišljate o tem, če potrebujete še kakšne dodatne podatke, najdete te, kot rečeno, na naši spletni strani in na našem Facebooku. Vabljeni. Danes

0: na izlet na splet, 13. junija pa čisto zares s kovčki proti Braču.
1: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si
2: Izlet na splet.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici gremo na rajski pobeg z Urošem in Tjašo. Mednarodni duet Gili Travangan je poklonil točku, na katerega se vračata od začetkov skupnega ustvarjanja. Uroš in Tjaša se podajata ob tem v dolgo vroče poletje, ki ga boste zaključila z jubilejnim koncertnim spektaklom v Hali Tivoli, s pesmijo in idiličnim videospotom, ki sta jo sodelavci že po zimi ustvarila na razdalji 12 tisoč kilometrov. Gili Travangan je njun prvi duet, pri katerem sta združila moči z indonezijskim pevcem Chip Skyjem. Prvič v 10 letih dueta Uroš in Tjaša imava končno tudi midva duet z nekom drugim, sta ob tem povedala. Ali pa se temu že reče tercet, se sprašujeta. Z nami Uroš in Tjaša o tej novi pesmi delita navdušenje nad rajem na zemlji, ki sta ga prvič odkrila leta 2016 na njunem prvem skupnem potovanju, potem pa sta se tja vrnila 2023. leta s prvo hčerko in novembra 2025 ob povečanju družine z obema hčerkama. Tako življenje, ki je navdihnilo novo skladbo Gili Travangan, ki je seveda dobila ime po istoimenskem indonezijskem otoku, razkrijeta zakonca Steklasa. Leta 2016 pa sta na tem otočku torej spoznala domačina Čočkija. Bil je oskrbnik nastanitve, kjer sta bivala. Imel je kitaro, hitro so postali prijatelji in potem so tudi ostali v stiku. Zato sta si pri tej skladbi zaželela, da del pesmi odpoje prav on. Njun del so posneli v Ljubljani, no njegovega pa na Gili Travanganu. To je sicer tako majhen otok, da ga prekolesariš v 45 minutah. Na otoku ni motornih vozil, le kolesa, kočije in električni skuteri. Ja, moramo priznati, sliši se precej rajsko. No, potem so vseeno našli snemalni studio, so ga najeli in Čočki sporočili, kdaj se nekako dobijo tam. Potem pa ima je dan pred snemanjem sporočil, da ima gripo in da ga žal ne bo. In potem je nastala panika, sta povedala Uroš in Tjaša. Kaj pa boste zdaj? Menda se nista pripeljala na drug konec sveta, da bi ideja padla v vodo. No, Uroš in Rok Maver sta se usedla na skuter in se zvečer, ko je pri dobesedno vsakem lokalu, restauraciji res dober bend, ki igra v živo, odpeljala iskat novega pevca. In tam sta navdušena našla Chip Skyja, ter se z njim dogovorila, da naslednje jutro pride v snemalnico in z Urošem in Tjašo posname pesem. No, res je prišel, vidno otrujen od nočnega špila, sta ob tem povedala, a je odpel z odliko in med snemanjem so se res zabavali. Menda pa je bila to tudi Chip Skyjeva prva studijska izkušnja. No, zdaj pa že prisluhnimo. Uroš in Tjaša ter Chip Skyj, Gili Travangan.

0: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
1: Poslušajte ljudstvo! Gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa nekaj šteje. Ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
2: Prva pravi mi, da je doma.
1: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, če nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
3: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrboten. Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Borartex. Borartex.
5: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
6: Pridi v implant.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Ruski predsednik Vladimir Putin je možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki ga je ta predlagal v odprtem pismu, zavrnil. Kot je dejal na ekonomskem forumu v Sankt Petersburgu, v tem ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za končanje vojne. Zelenski je predtem včeraj Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Zelenski je v pismu tudi omenil, da bi morali v pogajanjih sodelovati predstavniki Evrope in ZDA ter morebitni delovati kot poroki za kakršenkoli sporazum. Papež Leon 16. 14. seveda bo danes začel večdnevni obisk v Španiji. V kraljevi palači v Madridu ga bo sprejel kralj Filipe VI. Na programu ima še srečanje s predstavniki vlade in civilne družbe, diplomati in mladimi. Po Madridu bo do petka obiskal še Barcelono in Kanarske otoke, kamor bosta v četrtek potovala skupaj s premijejem Pedrom Sanchezom. V ospredju obiska bodo poleg bogoslužje in slovesnosti namreč tudi ljudje na robu družbe in migracije. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je čestital premijeju Janezu Janši in novi slovenski vladi za potrditev. ZDA se veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot, vključno glede obrambe, energetske odpornosti, regionalne stabilnosti in skupne blaginje, še dodajajo. Danes bo središče Benedikta prizorišče regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Dogodek se začenja ob 8. uri na preverjanju, ki ga organizirajo Lenarška izpostava uprave za zaščito in reševanje, Rdeči križ Slovenije, območno združenje Lenart in občina Benedikt, bodo ekipe prve pomoči iz občin, šol in nevladnih organizacij prikazale svoje znanje v realističnih scenarijih nesreč. Udeleženci bodo morali posredovati pri simuliranih poškodbah ter pokazati pravilno oskrbo ponesrečencev, kar zahteva hitro odzivanje, znanje in usklajeno timsko delo. Organizatorji vabijo občane, da se dogodka udeležijo ter svojo prisotnostjo podprejo ekipe, ki so pogosto prve na terenu, ko je potrebna pomoč. Dogodek je namenjen tudi o zaveščanju o pomenu znanja prve pomoči in solidarnosti, ki lahko v ključnih trenutkih rešuje življenje. Grajsko dvorišče gradu v Murski Soboti bo danes prizorišče drugega pomurskega rokodelskega festivala. Pod grajskimi arkadami, ki bo med 9 in 13 uro že drugo leto za povrstjo, združil rokodelce, obiskovalce in ljubitelje kulturne dediščine. Direktorica Pomelaja Sara Kölesch Ribeiro je za Slovensko tiskovno agencijo povedala, da bo sodelovalo kar 20 vrhunskih rokodelcev. Konec tedna je v Goriških Brdih vrhunec letošnjega praznika Češen. Slovesno je bilo že včeraj zvečer, ko so na slavnostni seji sveta občine Brda podelili letošnje občinske nagrade. Različno dogajanje za vse generacije pa napovedujejo tudi danes in jutri, ko bo osrednji del praznovanja s povorko kmečkih voz in zabavnim programom. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno, možna bo še kakšna ploha, dnevne temperature pa od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29. Še obeti. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri, v torek bo sprva sončno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Termometer ob naši radijski hiši kaže 15 stopinj, poglejmo kako je drugod. 13 v Murski Soboti, 14 v Mariboru, 14 v Ljubljani, Portorož 18, na Kredarici 3 stopinje.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Poglejmo na naše ceste. Cestna gradbena ali obnovitvena dela so tista, ki ovirajo promet še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentilj, pa pri avtocestnem priključku Lenart, uvoz Lenart v smeri Maribora pa je zaprt. Torej, uvoz v smeri proti Mariboru je zaprt. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku, Zgornjem Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes pelje pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro in lepo soboto želimo. Začel se je nov poletni dan in veseli nas, da ga začenjate v družbi Radija Slovenske Gorice. Želimo si prijetno, sproščeno soboto, polno lepih trenutkov. Kot običajno bomo v naslednjih minutah preverjali, kdo danes praznuje god, kdo danes goduje. Malce bomo pobrskali po zgodovini, preverili, kaj se je zgodilo na današnji dan. Ne zamudite tudi današnje rubrike Radijsko vrtičkarje, ko bomo govorili o tem, kako poskrbeti za zdrav in bogat pridelek paradižnika. Ostanite z nami, zanimive vsebine, dobra glasba so že na poti. Konec sveta in Mareja za začetek, potem pa vse lepo po vrsti.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Šesti juni je danes, to je 157. dan v letu, 208 jih naštejemo še do konca 2026. Sonce je vzšlo ob 5. uri in 15 minut, zašlo bo ob 20. in 45, kar pomeni, da je pred nami več kot 15 ur in pol dnevne svetlobe. Idealen čas za izlete, delo na vrtu ali preprosto uživanje v lepih junijskih dneh. Še posebej uživajo danes današnji slavljenci. In če govorimo o godovnikih, je osrednji godovnik Norbert. Njegova življenjska zgodba je ena tistih, ki bi jo lahko označili za prelomno. Sprva je živel precej udobno življenje in bil cerkveni dostojanstvenik, nato pa ga je med ježo zajelo silovito neurje. Strela je udarila v njegovo bližino in dogodek ga je tako pretresel, da je povsem spremenil svoje življenje. Razdal je svoje premoženje, postal duhovnik, začel kot potujoči pridigar oznanjati vero po Evropi. Ustanovil je tudi red Norbertincev oziroma premonstrancev, ki deluje še danes. Na upodobitvah ga pogosto vidimo s kelihom ali monštranco, včasih pa tudi s hudičem pri nogah, kar simbolizira zmago dobrega nad zlim. Samo ime Norbert izhaja iz starih germanskih besed in pomeni nekaj v smislu slaven, severnjak ali bleščeči junak. No, danes je ime pri nas redko, nekoliko pogostejše so različice Bert, Berto in Berta. Vsem Norbertom in drugim današnjim godovnikom, pa slavljencem na splošno, tudi mi čestitamo. Šesti juni je zagotovo datum, ki je zaznamoval svetovno zgodovino. Leta 1944 se je začela ena najpomembnejših vojaških operacij vseh časov, izkrcanje zaveznikov v Normandiji, znano tudi kot Dan D. Na francoskih obalah se je v enem samem dnevu izkrcalo okoli 160 tisoč vojakov. Zanimivo je, da je pri operaciji sodelovalo več kot 5000 ladij in skoraj 11000 letal in dogodek še danes velja za enega ključnih trenutkov druge svetovne vojne. Še nekaj zanimivosti. Leta 1933 so v ameriški zvezni državi New Jersey odprli prvi drive-in kino. Torej kino, kjer so si obiskovalci film ogledali kar iz svojih avtomobilov. Ta ideja je hitro osvojila Ameriko in postala simbol 50-ih let prejšnjega stoletja. Na današnji dan 1949 je izšla znamenita knjiga 1984, ki jo je zapisal George Orwell. Čeprav je bila napisana pred desetletji, še danes velja za eno najbolj vplivnih knjig vseh časov. In selimo se v leto 1951, ko so v Berlinu odprli prvi mednarodni filmski festival, danes znan kot Berlinale. Tudi Slovenija ima na današnji dan pomemben zgodovinski spomin. Leta 2010 so volivci na referendumu podprli arbitražni sporazum med Slovenijo in Hrvaško, ki je pozneje določal način reševanja mejnega vprašanja med državama. Rojeni na današnji dan, leta 1799, eden največjih ruskih pesnikov vseh časov, Aleksandar Sergejevič Puškin. Mnogi ga imajo kar za očeta sodobne ruske književnosti. No, danes rojen je tudi švedski tenisač Björn Borg, ki je v 70-ih in 80-ih letih navduševal teniški svet. Med športnimi slavljenci omenimo še Norjakja Kasaja, enega najbolj ustrajnih smučarskih skakalcev vseh časov, ki je tekmoval kar v 8 olimpijskih ciklih. Na današnji dan je umrl 1961. Znamenit švicarski psihiater Carl Gustav Jung. Njegove teorije o osebnosti, nezavednem in arhetipih še danes veljajo veljajo na psihologijo in vplivajo filozofijo in umetnost. Na današnji dan je leta 1993 v prometni nesreči umrl tudi eden največjih evropskih košarkarjev vseh časov, Dražen Petrovič, čeprav je njegovo življenje ugasnilo mnogo prezgodaj, ostaja legenda svetovne košarke. Za konec še pregovor, ki nas spremlja skozi današnji dan, pravi pa tako: pogum krajša življenje, previdnost pa ga daljša. Morda nas opominja, da je v življenju dobro najti ravnovesje. Brez poguma ne bi dosegli velikih stvari, brez previdnosti pa jih morda ne bi mogli dolgo uživati. Naj bo vaša sobota ravno prav pogumna, predvsem pa prijetna in nasmejana.
2: Radio Slovenske Gorice.

Poletje na radiju Slovenske Gorice bo sproščeno z obilico dobre glasbe, zanimivosti, informacij, gostov in še česa. Verjetno pa vas tudi zanima, kakšno bo poletje 2026 z vremenskega vidika. Čeprav sezonske napovedi seveda ne morejo natančno povedati, kakšno bo vreme na določen dan, Evropski meteorološki centri za poletje 2026 napovedujejo predvsem precej jasno sliko. Torej, nadpovprečno toplo poletje z večjo verjetnostjo vročinskih valov in manj padavin, predvsem v jugovzhodni Evropi, kamor na nek način spada seveda tudi Slovenija. Meteorološki modeli kažejo, da bodo temperature od junija do avgusta nad dolgoletnim povprečjem po vsej Evropi. Povečana je torej tudi verjetnost obdobij z zelo visokimi temperaturami, podobno kot v zadnjih letih. To ne pomeni, da bo vsak dan vroč, a vročinski valovi bodo verjetno pogostejši in daljši. Napovedi za padavine so manj zanesljive, vendar modeli nakazujejo možnost bolj sušnih razmer v vzhodnem delu Evrope, občasno pomankanje padavin tudi v širši regiji, tudi v vročem poletju ne bodo manjkale nevihte, zaradi segretega ozračja lahko pričakujemo obdobja močnih nalivov, sunkov vetra, krajevnih neurij, predvsem po vročinskih valovih. Ja, kdo bi rekel, da nič novega? Prve sezonske napovedi torej kažejo, da nas čaka še eno nadpovprečno toplo poletje. Meteorologi napovedujejo več vročih dni, dajejo večjo možnost vročinskih valov, medtem ko bi lahko bilo padavin nekoliko manj kot običajno. Seveda pa dolgoročne napovedi kažejo predvsem trende, zato bomo za natančnejšo sliko morali počakati na sprotne vremenske napovedi. Te pa zanesljive je zagotovo držijo in za danes vremenoslovci pravijo, da bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali oblačnost, ta se je pri nas zagotovo že razkadila, predvsem popoldne bo nastala tudi kakšna ploha danes, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala in danes bomo namerili tam od 20 do 26 stopinj Celzija. Lepa sobota, nikaj. Tudi jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme s temperaturami do 29, v ponedeljek in torek tudi precej toplo, potem pa v torek ponoči, zvečer in ponoči nekaj ploh in neviht. To pa bolj zagotovostjo drži. Skoraj zagotovo drži tudi, da imamo v Slovenskih Goricah, v osrčju Slovenskih Goric trenutno 16 stopinj, po državi pa v tem trenutku tako. Bil je pri Novi Gorici jasno 20, Celje 15, Črnomelj 16, Katarina nad Ljubljano 12, Kočevje 14, Kredarica 3, letališče Edvarda Rusjana Maribor 15, Jožeta Pučnika Brnik pri Ljubljani 14, letališče Lesce 14, Portoroško letališče 21, na Listci 12, v Ljubljani in Murski Soboti 14, Novo mesto 16, Postojna 14, Rateče 11, Slovengradec 13, na Voglu 7 in Vojsko 10 stopinj, pravijo uradni podatki naše službe. Kakorkoli že, kaj kaže in kako kaže z vremenom, lepo soboto in lepo poletje vam želimo.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Kot smo že napovedali, se bomo danes posvetili paradižniku. Zagotovo je eden najbolj priljubljenih vrtnin na slovenskih vrtovih. Čeprav ga večina uvršča med zelenjavo, je z botaničnega vidika pravzaprav sadež. Za bogat pridelek potrebuje veliko sonca, redno zalivanje in zračno okolje. Izkušeni vrtičkari svetujejo, da zalivamo neposredno ob korenini in ne po listih. Tako seveda zmanjšamo možnost bolezni. Trik za večji pridelek je redno odstranjevanje zalistnikov, recimo. Tako rastlina več energije nameni plodovom in manj odvečnim pogankom. Trik za boljši okus, pravijo, da paradižnik najbolje uspeva v zemlji obogateni s kompostom. Marsikdo prisega tudi na dodatek lesnega pepela, ki vsebuje kali in pripomore k bolj sladkim in okusnim plodovom. Kot zanimivost, najtežji paradižnik, ki so ga doslej pridelali, pa naj bi tehtal več kot 4 kg. In še hitri poletni recept, narežite samo zrel paradižnik, dodajte malce mocarelo, nekaj listov bazilike, kapljico olivnega olja in ščepec soli. Italijanska klasika, solata caprese, ki je najboljša prav iz domačega vrta. Upam, da paradižniki dobro rastejo, kmalo bodo začeli tudi zoreti in da bomo imeli zdrav paradižnik. Več o tem se naučimo v nadaljevanju. Zato ostanite na 96,4.

0: Radijsko vrtičkanje.
1: V današnjem radijskem vrtičkanju se že oziramo k paradižniku. Raziskujemo, kaj dodati sadikam paradižnika, da bodo zrasle lepe in močne rastline. Ste se kdaj vprašali, zakaj nekateri vrtnarji vsako leto uživajo v košarah, polnih sočnih, dišečih paradižnikov, medtem ko drugi obupujejo nad bledimi rastlinami in ubogim pridelkom? Resnica je, da se vse začne, ja, že pri sadiki. Sadike paradižnika niso le mlade rastline, temveč so temelj prihodnjega uspeha. In ravno zdaj, v poznem maju oziroma že v začetku junija, je ključen trenutek za vzgojo močnih sadik. V tem današnjem prispevku boste izvedeli, katere naravne dodatke uporabiti, kako pripraviti zemljo, zakaj mikoriza ni zgolj modna muha in kako lahko kalci reši vaš pridelek pred propadom. Ta vodila danes smo nekako prilagodili posebej slovenskim razmeram in bodo koristila tako začetnikom kot izkušenim vrtnarjem. Ja, kakovostna sadika je seveda že pol uspeha. Močna sadika paradižnika mora imeti temno zelene liste, močno in debelo steblo ter dobro razvit koreninski sistem. Idealna višina je od 15 do 25 cm. Sadike, ki so pretegnjene ali rumenkaste, najverjetneje trpijo zaradi pomankanja svetlobe ali pa hranil. Pomembno je tudi utrjevanje. Sadike nekaj dni pred presajanjem izpostavimo soncu in vetru vsak dan nekoliko dlje. Tako se izognemo šoku pri presaditvi na prosto. Tudi priprava zemlje je seveda pomembna, zemlja je nenazadnje zakladnica hranil za rastline. Zemlja za paradižnik naj bo bogata s hranili, dobro odcedna in rahlo kisla, pH naj bi bil nekje med 6,2 in 6,8. Pred sajenjem zemljo obogatimo z zrelim kompostom, vsebuje organske snovi, ki izboljšajo strukturo tal. Uležanim hlevskim gnojem zagotavlja dolgotrajno preskrbo z dušikom, ter jajčnimi lupinami in pepelom, te so naravni vir kalcija in kalija. Sadilno jamico pripravimo vsaj 20 cm globoko, v njo pa lahko dodamo žlico kamene moke ali dolomita za dodatna mikrohranila. Zelo pomemben je kalcij. To je tihi junak proti gnilobi plodov. Pomankanje kalcija povzroča tipično gnilobo na dnu plodov. Blossom end rot se temu reče, ki se pogosto pojavi po deževnem obdobju ali nepravilnem zalivanju. Dodatek kalcija je tako nujen pred sajenjem in pa med rastjo. Pred sajenjem v jamico vmešamo žlico apnenca ali zmletih jajčnih lupin. Med rastjo pa razpršimo naravni kalcijev pripravek na listje. Redno zalivanje

Je zmerno, a dosledno pomaga pri boljši absorpciji kalcija. Prej smo že omenjali mikorizo. Mikoriza je simbioza med koristnimi glivami in koreninami, ki omogoča rastlinam boljšo dostopnost do vode in hranil. Dodajanje mikoriznih gliv pri sajenju sadik pa ima več koristi. Namreč s tem izboljšamo razvoj korenin, boljša odpornost na sušo in pa manjša je potreba po gnojenju. V Sloveniji so na voljo pripravki z mikorizo, ki jih potresemo po koreninah ali pa umešamo v zemljo. Pomembno za zdrav in močen razvoj rastline je tudi redno dognojevanje. To je hrana za bujno rast. Tudi če smo zemljo dobro pripravili, bo paradižnik med rastjo potreboval dodatna hranila. Zato je pomembno dognojevanje. Naprimer, dognojujemo lahko z namočenimi koprivami, to je gnojilo bogato z dušikom in pospešuje rast. Brozga iz preslice, to je bogato s silicijem, krepi celične stene in odpornost. In pa čaj iz bananinih olupkov, to pa je bogato s kalijem, za bujno cvetenje in pa sladke plodove. Gnojila uporabljamo vsakih 10 do 14 dni. Preveč gnojila, zlasti dušika, pa lahko vodi v bujno zeleno rast, a malo plodov, tako da tudi pri gnojenju previdno.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće mi kdo klavu, ja li po obrašića bi, ja?
2: Imamo za prodat rajst, ja li poprodala sedeš do garnituru. Kupli enega konja, do 10 let neke stare.
3: Mam neke drse za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
4: Nič 90, 74, 44.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Vroča ponudba v Beagro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1450 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
4: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Libanonski predsednik Aoun je v intervjuju za ameriško televizijo CNN obtožil Iran, da se vmešava v njegovo državo in jo uporablja kot orodje v konfliktu z ZDA in Izraelom. Dodal je, da šiitsko gibanje Hezbolah, ki je povezano z Iranom in se na jugu Libanona spopada z izraelskimi silami, ne predstavlja libanonskega ljudstva. Iran ustraja, da mora biti konec spopadov v Libanonu in popoln umik izraelskih sil iz države del širšega dogovora o premirju med Iranom in ZDA, medtem ko se predstavniki libanonskih oblasti ločeno pogajajo z Izraelci in želijo konflikt razrešiti z lastnimi diplomatskimi prizadevanji. Gibanje Hezbolah je medtem včeraj zavrnilo najnovejši dogovor o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela. Vlado v Bejrutu so pozvali naj opusti neposredna pogajanja z Izraelom. Predsednik vlade Janez Janša se je na svojem prvem obisku v tujini od prevzema položaja udeležil vrha Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu v Črni Gori. Ob robu srečanja je opravil neformalne pogovore z več evropskimi voditelji in podprl širitev Evropske unije zlasti na Zahodni Balkan. Širitev je trenutno visoko na politični agendi unije, kar Janša vidi kot pozitivno, vendar formalni pristopi po njegovih besedah zaradi birokratskih omejitev in zahtevnih demokratičnih procesov napredujejo počasneje, kot bi si želeli. Številni evropski voditelji so se zavzeli za pospešitev procesa širitve unije, voditelja Nemčije in Francije pa sta podprla tudi njegovo poenostavitev. Njuno pobudo je podprl tudi Janša, ki je dejal, da sta o tem govorila z nemškim kanclerjem, opisal jo je kot nekaj, kar je realistično v okviru danih možnosti. Mestna občina Ptuj je na Ministrstvo za kulturo naslovila odprto pismo, v katerem opozarja na zastoje pri projektu celovite obnove grajske žitnice na Ptujskem gradu. Gre za enega največjih kulturnih infrastrukturnih projektov v Sloveniji, za katerega je zagotovljenih približno 9 milijonov evrov in pol kohezijskih sredstev, skupna vrednost investicije pa ocenjena na okoli 12 milijonov evrov. Na občini poudarjajo, da so projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje pripravljeni, vendar se projekt že več kot leto dni ni premaknil z mrtve točke. Kot navajajo, ministrstvo doslej še ni objavilo razpisa za izbiro izvajalca del, ki je nujen za začetek obnove. Zaradi zamud pri oceni občine obstaja tveganje, da bi lahko prišlo do izgube evropskih sredstev, saj mora biti projekt zaključen do leta 2027. Predvideni čas izvedbe del pa znaša približno leto in pol. V odprtem pismu zato mestna občina Ptuj od Ministrstva za kulturo zahteva čim prejšnjo objavo razpisa, okrepitev projektnega vodenja, uvedbo neposrednega nadzora nad potekom projekta ter pripravo jasne časovnice izvedbe z opredeljeno odgovornostjo posameznih nosilcev nalog. Danes bo startom v Kranjski Gori že 12. leto zaporedoma potekal dogodek Red Bull Goni Pony. Osrednje dogajanje bo povezano z vzponom kolesarskih zanesenjakov na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Pony. Udeleženci se bodo na pot podali ob 14. uri. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Danes bo dokaj sončno, možna bo kakšna ploha, dnevne temperature od 20 do 26. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zjutraj bomo namerili od 9 do 15, čez dan od 24 do 29. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri, v torek bo sprva sončno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Poglejmo, kako je s temperaturami ob naši radijski hiši. 17 stopinj pred uro, v Murski Soboti 14, Maribor 15, Ljubljana 14, Portorož 21, na Kredarici 3, tako pravijo uradne meritve po državi.
2: Prometne informacije.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
1: Poglejmo zdaj na naše ceste. Na bivši hitri cesti med Maribor centrom in Pobrežjem proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče torej med priključkom Maribor center, Melska cesta pokriti vkop Maribor v vzhod v smeri Maribora prometna nesreča. Sicer pa so cestna dela tista, ki na našem koncu ovirajo promet še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentil. Od ponedeljka dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Zaradi del je danes zaprt uvoz na avtocesto v Lenartu v smeri Maribora. Popolna zapora, pri avtocestnem priključku tudi polovična zapora. Pozorno na regionalnih cestah, v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas bo že danes peljala pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Mi izkoristimo priložnost in vas povabimo z nami na morje.
5: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
6: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Pozdravljeni v malih oglasih, drage poslušalke, dragi poslušalci. Predlagamo, da jih z svinčnikom in listom papirja spremljate prav vsi. Tisti, ki karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, pa nas seveda tudi pokličete in oddate svoj mali oglas. Telefonska številka za oddajo malega oglasa, še enkrat jo ponovimo, 090-7444. Povedano drugače, 090-74-44. Odmerjen čas, ki ga imamo za male oglase, 8 minut, pa že teče. Linija je v tem trenutku prosta, kar pomeni, da ne boste čakali, takoj boste na vrsti, če želite oddati mali oglas na valovih Radia Slovenske Gorice. Nekdo je izkoristil priložnost in poklical. Lep pozdrav, dober dan.
2: Dober dan, kmetija Špezelj s Koroške sporoča, da bo ta petek 12. junija pripeljala mlade kokošinesence, rjave cepljene, stare 20 tednov, Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenet in selnica ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
1: Tudi vam ponavljam telefonsko številko 041-442-162.
2: Srečno.
1: 041-442-162. Ponavljam še našo telefonsko številko 090-74-44. Mi čakamo naslednji klic. Dobrodošli v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice.

Kadar slišite to glasbo, veste, da je linija prosta, da ste vi lahko naslednji, ki boste oddali mali oglas na valovih Radija Slovenske Gorice. 090-74-44 je prava telefonska številka. 8 minut našega časa, odmerjenega za male oglase, tudi danes do poldan. Še en termin o poldan, 10 minut po 12. vas bomo spet povabili k sodelovanju. Izkoristite priložnost, kdo ve, morda je prav današnja sobota, pravšnja za sklenitev kakšne dobre, uspešne, ugodne kupčije. Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice za vas potekajo v živo, zdaj ko jih slišite, zdaj je treba torej tudi poklicati. Mi vas poslušamo, za vami ponovimo telefonsko številko in potem vsi skupaj upamo na sklenitev kakšne dobre in uspešne kupčije.

0: telefon je zazvonil, nekdo je spet z nami. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan, jaz sem imam za prodati kozje mleko, pa zajčke za nadaljno rejo, pa očiščene. Na številko 0141-229-694. Hvala pa lep dan.
0: Tudi vam, ponovila bom telefonsko številko 0141-229-694. Poslušalka se je že poslovila 0141-229-694. Smo ponovili telefonsko številko in sprejemamo naslednji klic. Dobar dan.
2: Dobar dan. Prodam 4 ovce, kamerunske, ena je imela enkrat mlade, 3 pa dvakrat. Zelo ugodno. Potem prodam veliko roro nove, poncinkane, bodeče žice in 30 pocinkanih stebrov, ti 75 za ograjo. Na številko 0-41-22-84-43. Hvala.
0: Prava telefonska številka, torej 0-41-22-84-43.
2: Hvala.
0: Tudi vam srečno. 0-41-22-84-43.

0: 0907444, spet zvoni. Lep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jaz pa bi prodal zadnje moško, dobrih 5 mesecev staro, 38 kg, potem ženska, tudi okrog 5 mesecev stara, 28 kg, potem bi še prodal kosilnico SIP 215 disk in pa tračni obračalnik SIP 220 na telefonsko številko 041 881 939.
0: Lahko vas pokličejo na 041 881 939.
1: Ja, na svijenje.
0: Tudi vam srečno. Ponovila bom telefonsko številko 041 881 939.

To so bili prvi mali oglasi danes, telefon zdaj molči, čas pa se je iztekel. Želimo vam dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

0: Zdaj si upam in Nina Pušlar na valovih Radija Slovenske Gorice. 9:26 je.
1: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.
0: In danes je zagotovo več sonca kot dežja, vsaj pri nas po napovedih vremenoslovcev bo sončno z občasno oblačnostjo in temperaturami od 20 do 26 stopinj Celzija. Trenutno termometer ob naši radijski hiši v srčju Slovenskih Goric kaže 18 stopinj. Odličen dan za kakšen izlet po Sloveniji. Danes smo vam natrosili že kar nekaj predlogov različnih prireditev z različnih koncev Slovenije. Maja, čebelica Maja pa nas bo danes odpeljala v en predel Slovenije, ki je morda malce manj poznan, pa po krivici zasenčen, to je Kozjansko. Ostanite v naši družbi.

Danes vas vabimo v eno najbolj zelenih, pristnih in mirnih pokrajin Slovenije, na Kozjansko. To je območje na vzhodu države med Posavjem, Obsoteljem in Celjsko kotlino, tik ob meji s Hrvaško. Pokrajino zaznamujejo gričevnata krajina, vinogradi, sadovnjaki, gozdovi in številne manjše vasice, kjer se še danes ohranjajo tradicija, domačnost in tesna povezanost z naravo. Kozjansko ni natančno določena upravna regija, ampak geografsko in zgodovinsko območje, ki ga sestavlja več občin. Med najpomembnejše sodijo Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Podsreda, Šmarje pri Jelšah in del občine Krško. Središče območja mnogi povezujejo z občino Kozje, po kateri je pokrajina tudi dobila ime. Turistično najbolj razvit del Kozjanskega je danes zagotovo Podčetrtek z okolico. Kraj je v zadnjih desetletjih postal ena najbolj prepoznavnih slovenskih turističnih destinacij. Obiskovalce privabljajo terme, wellness ponudba, številne kolesarske in pohodniške poti ter bližina številnih znamenitosti. Prav Podčetrtek je pogosto prava postojanka in prva postojanka obiskovalcev, ki se na to odpravijo raziskovati širše Kozjansko. Celotno območje pa povezuje Kozjanski park, eno najstarejših in največjih zavarovanih območij narave v Sloveniji. Park obsega več kot 200 kvadratnih kilometrov in je znan po izjemni biotski raznovrstnosti. Posebnost območja so stari travniški sadovnjaki, kjer uspevajo tradicionalne sorte jabolk, po katerih je Kozjansko znano po vsej Sloveniji. Kozjansko jabolko je tako ponos pokrajine. In ko govorimo o Kozjanskem, ne moremo mimo tega. Pred desetletji je imel skoraj vsak kozjanski kmet svoj sadovnjak. Na travnikih so rasle stare sorte jablan, ki so bile prilagojene domačemu okolju in so dajale sadeže z bogatim okusom. Medtem ko so marsikje po Sloveniji stare sorte izginjale, so jih na Kozjanskem skrbno ohranjali. Danes je Kozjansko jabolko postalo simbol pokrajine. Vsako leto oktobra v Podsredi pripravijo znameniti praznik Kozjanskega jabolka, eno največjih okoljskih in etnoloških prireditev v Sloveniji. Takrat se zberejo sadjarji, obrtniki, rokodelci in obiskovalci, od blizu in daleč. In prav zaradi teh travniških sadovnjakov je Kozjansko danes eno najpomembnejših območij za ohranjanje tradicionalnih slovenskih sort sadnega drevja. Kozjansko je idealna destinacija za vse, ki iščejo nekaj drugačnega. Tukaj ne boste našli velikih mest in množičnega turizma, boste pa našli čudovite razglede, bogato kulturno dediščino, odlične domače jedi in ljudi, ki vas bodo sprejeli z iskrenim nasmehom. V nadaljevanju vas popeljemo po Kozjanskem in razkrijemo, katere kotičke Kozjanskega si velja ogledati. Najprej gremo na grad Podsreda, to bo naša prva postojanka. Gre za enega najbolje ohranjenih romanskih gradov v Sloveniji. Njegova zgodovina sega v 12. stoletje, danes pa obiskovalcev navdušuje z obnovljenimi prostori, razstavami in razgledom na okoliške griče. Legenda pravi, da je grad nekoč povezoval skrivni podzemni rov, obiskovalci pa lahko še danes začutijo pridih srednjeveškega življenja. Le nekaj kilometrov stran leži Olimje, ena najbolj obiskanih krajev na Kozjanskem. V nekdanjem gradu danes deluje minoritski samostan. Posebna znamenitost je samostanska lekarna, ki velja za tretjo najstarejšo samostansko lekarno v Evropi. Freske na stenah in stari zeliščarski pripomočki obiskovalce popeljejo več stoletij nazaj. Menihi še danes negujejo tradicijo zdravilnih zelišč, ob samostanu raste zeliščni vrt, kjer uspeva več deset različnih zdravilnih rastlin.
Če je samostan raj za ljubitelje zgodovine in zelišč, je čokoladnica Olimje prava poslastica za sladkosnede. Gre za eno najbolj znanih slovenskih čokoladnic, kjer nastajajo ročno izdelane praline, čokolade in druge sladke dobrote. Obiskovalci lahko opazujejo izdelavo čokolade, jo pokušajo in seveda odnesejo kakšno sladko darilo tudi domov. Za marsikatero družino je prav obisk čokoladnice vrhunec izleta na Kozjansko. Le streljaj od Olimja se nahaja jelenov greben. Po travnikih in gozdnih jasah se prosto sprehajajo jeleni in damjaki, ki so vajeni obiskovalcev in se jim pogosto približajo povsem blizu. Otroci so nad srečanjem z njimi vedno navdušeni. Poleg tega ponujajo domače izdelke, čokolade, med in številne lokalne, tudi seveda mesne dobrote. Bohor, streha Kozjanskega mu tudi rečejo, za ljubitelje narave obvezen obisk. Svojimi 1023 metri je najvišji vrh Kozjanskega. Gozdovi Bohorja skrivajo številne redke rastline, med njimi tudi zaščitene vrste, pohodniške poti niso pretirano zahtevne, so primerne tudi za družine. Na vrhu vas pričaka prijeten občutek miru in čudovit razgled na okoliške pokrajine. Ljubitelji narave pa se lahko odpravijo tudi pod Bohor. Tam se skrivajo manj znani slapovi in potoki, obdani z bujnimi gozdovi. Pohod ni zahteven, ponuja pa prijetno osvežitev v vročih poletnih dneh. Kozjansko je tudi dežela vinogradov. Virštan pa srce Kozjanskih vinogradov. Gre za

Ti zidanice in turistične kmetije. Prav tukaj obiskovalci najdejo pristno domačnost, od kozarca vina do domačih narezkov, kruha in lokalnih dobrot. Virštan je še posebej prijeten v poznih popoldanskih urah, ko sonce mehko osvetli vinograde in se odprejo razgledi proti Bohorju in širšemu Obsotelju. Mnogi pravijo, da je to eden najlepših razglednih vinogradniških kotičkov v Sloveniji. Poleg vina pa tam tudi številne pohodniške in kolesarske poti, ki vodijo med zidanicami in mimo prijaznih domačinov, ki radi delijo zgodbe in tradicijo vinogradništva. Virštan je tako popoln kraj za vse, ki iščejo mir, razglede in kozarec dobrega lokalnega vina v srcu Kozjanskega. Soteska reke Bistrice je ena tistih naravnih poti, kjer se Kozjansko pokaže v svoji bolj divji, neokrnjeni podobi. Reka si je skozi stoletja urezala pot med griči in ustvarila slikovito sotesko, obdano z gozdom in skalnimi pobočji. Ob njej se vijejo mirne sprehajalne poti, ki so primerne za lažje pohode in družinske izlete. Šumenje vode, senca dreves in občasni slapovi ustvarijo občutek popolnega umika od vsakdanjega vrveža. To je kotiček, kjer narava govori sama zase. Če se boste ustavili še v Plištanju, gre za eno najstarejših naselij na Kozjanskem, vasica z bogato zgodovino, nekoč je imela pomembno strateško lego, danes pa obiskovalce navdušuje predvsem svojo avtentičnostjo in razgledi. Sredi naselja stoji cerkev svetega Mihaela, okoli nje pa razpršene hiše, ki ohranjajo značilno podobo Kozjanske krajine. To je kraj, kjer se zdi, da se je čas nekoliko ustavil. Lahko se pa ustavite tudi v naselju Kunšperk, leži tiko preki Sotli ob meji s Hrvaško, zgodovinsko zanimiv kraj, danes so tam ohranjene predvsem ruševine nekdanjega gradu, ki pričajo o pomembni strateški vlogi v preteklosti. Lepi razgledi vas pričakajo v dolino reke Sotle in mir, ki ga dopolnjuje skoraj neokrnjena narava. Idealen za tiste, ki raziskujete manj znane nekoliko skrivnostne kotičke Slovenije. Sicer pa Kozjansko ni kraj velikih turističnih spektaklov, njegova največja vrednost je nekaj drugega. Mir, narava, tradicija in ljudje. Je pokrajina, kjer vas na vsakem koraku spremljajo sadovnjaki, vinogradi in razgledi, kjer zgodovina živi v gradovih in samostanih, kjer vas razvajajo domače dobrote in kjer se človek hitro spomni, kako lepo je lahko preprosto življenje. Če torej iščete idejo za izlet, kjer boste združili naravo, kulturo, kulinariko in sprostitev, je Kozjansko odlična izbira. To je bila današnja oddaja z Majo po Sloveniji. Naslednjič bomo skupaj odkrivali nov zanimiv kotiček naše čudovite dežele.

0: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
1: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirati dopust!
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva, to pa neke šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt,
6: prva pravi mi, da jedo,
5: pa ne to, celo moja gospa Natalija Zorbotn pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom viša pritiša.
0: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrbote.
7: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
0: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
9: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
10: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumleč. Ameriška vojska je davi napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti 2 ameriškima oporiščema v Kuvajtu ter na objekte ameriške mornarice v Bahrajnu. Ameriška vojska je sporočila, da je prestregla 6 od 7 iranskih raket, zadnja pa ni dosegla svojega cilja. Bahrajn je v odzivu obsodil Iran in napade na obe državi. Pri osrednjih organizacijah koroških Slovencev so čestitali novi vladi pod vodstvom Janeza Janše. V izjavi so izpostavili, da se je Janša že v preteklosti zavzemal za rešitev odprtih vprašanj Slovencev na avstrijskem Koroškem. Zato so prepričani, da bo tudi v prihodnje temu namenil pozornost in jih podpiral. Čestitke premijeju in njegovi četrti vladi je namenila tudi slovenska skupnost, stranka Slovencev v Italiji, kjer so poudarili, da vlada odgovornost prevzema v času številnih domačih in mednarodnih izzivov, a da verjamejo, da bo svojim delom prispevala k napredku Slovenije, krepitvi demokratičnih vrednot in izboljšanju kakovosti življenja državljanov. V Gornji Radgoni so se začela gradbena dela za obnovo približno 1000 metrov dolge tekaške steze, ki obdaja športni kompleks TŠC Trate. Iz občine so ob tem sporočili, da bo območje v času prenove bolj obremenjeno z gradbeno mehanizacijo in delavci, zato obiskovalce športnega kompleksa opozarjajo na previdnost ter upoštevanje začasne signalizacije. Določene športne površine bodo lahko občasno omejeno dostopne, obnova pa sicer zajema ureditev podlage, vgradnje robnikov, nasutje tamponskega materiala in izravnavo površin. Cilj del je izboljšati varnost in kakovost športne infrastrukture. Projekt, ki je del postopne prenove celotnega kompleksa na Tratah, pa bo zaključen do konca junija. Sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru LAS Prlekija 2021-2027. Ekipa Radia 1 s Cenetom Prevcem je včeraj na Debelem rtiču uspešno zaključila kolesarsko akcijo Dežela junakov. Ustvarjalci so zbrali rekordnih 1 379 263 evrov in bodo na morje peljali več tisoč otrok iz socialno šibkih družin. Ekipa je v zadnjih dneh s kolesom prekrižarila državo in zbirala donacije. Programski direktor Andrej Vodušek je pojasnil, da bo zbran denar omogočil morje več tisoč otrokom, saj stroške izvedbe akcije v celoti pokrijejo sponzorji. Danes se v Izoli začenja 22. praznik oljk, vina in rib. Dvodnevna etnološka prireditev bo dogajanje v mestnem jedru znova popestrila z domačo tradicijo. Obiskovalcem bo letos ponudila živahen nočni utrip, vse do 1. ure zjutraj, so sporočili organizatorji. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Danes bo po napovedih vremenoslovcev dokaj sončno, možna je kakšna ploha, sicer pa dnevne temperature od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri, v torek bo sprva sončno, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Trenutno termometer ob naši radijski hiši kaže 18 stopinj Celzija, podobno tudi drugod, Murska Sobota 16, Maribor 17, Ljubljana 16 pred uro. Na letališču v Portorožu zmerno oblačno 22, na Kredarici, ta je v oblakih, pa so namerili 3 stopinje.
2: Prometne informacije.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentilj, pri avtocestnem priključku Lenart potekajo dela, uvoz v smeri Maribora, torej iz Lenarta, uvoz Lenart v smeri Maribora pa je zaradi del popolnoma zaprt. Pozorno tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Nas bo natanko čez teden dni pot peljala na Brač.
6: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
7: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Katarina Mala je bila v naši družbi, v skladbi, ki ste jo pravkar slišali. Prihajajo še Pink, pa Gušti, Anja Belini, prihaja Andrej Šifrer, prihaja Mi dva. In vso to druščino dodajamo še prispevek, ki so ga pripravili na osnovni šoli Benedikt iz osnovnošolskih klopi Benediške osnovne šole, torej današnja oddaja. Me že prav zanima, o čem so spregovorili, verjamem, da tudi vas. Takoj po naslednji skladbici bomo vsi slišali.

0: Povrdan
1: iz osnovnošolskih klopi.
2: Pozdravljeni na šolskem radio Senzacija osnovne šole Benedikt. Čeprav že vsi komaj čakamo počitnice, vas bomo razveselili z oddajo. Z vami smo Taja, Iva
3: in Lara.
4: Danes se bomo pogovarjali o zelo pomembni temi zdravi prehrani. Z nami je učiteljica šolske prehrane Sabrina Barbarič. Imamo nekaj vprašanj za vas, a bi lahko na njih odgovorili?
5: Pozdravljeni tudi iz moje strani. Že se veselim vaših vprašanj.
3: Zakaj je zdrava prehrana pomembna za otroke in najstnike?
5: Tukaj bi lahko kar na veliko mogoče razlagali, ampak glede na to, da imamo intervju za radio, bi mogoče povedala tisto splošno, kar je res pomembno za vas. Torej, kar je pomembno je zato, da otrokom in tudi najstnikom daje energijo, predvsem za učenje, ne, v šoli. Vam daje tudi hranilne snovi za rast, za to, da se gibljate in da se seveda v tem obdobju vi tudi dobro razvijate.
3: Kaj je po vašem mnenju najboljši začetek dneva?
5: Mislite glede zajtrka?
3: Ja.
5: Aha, ok. Torej, kateri zajtrk priporočamo, verjetno mislite?
3: Ja.
5: Ok. Torej, najboljši zajtrk za začetek dneva mora biti torej tisti, ki vam da energijo. Torej, najboljše, da je kombinacija nekih polnovrednih ogljikovih hidratov, da vključite tudi dovolj beljakovin, ter seveda sadje in zelenjavo. Priporočljivo je, da je tudi zajtrk že na začetku dneva vedno bolj barvit. To pomeni, da dodate različno barvo sadja in različno barvo zelenjave, saj vam da potem tudi energijo za učenje v šoli, zbranost in da vas seveda tudi dlje časa drži nasite, torej da niste hitro lačni potem.
3: Katera hrana nam pomaga, da se lažje zberemo pri pouku?
5: Kot smo omenili že prej pri zajtrku, torej lahko navežemo za nazaj, torej hrana, ki vam daje zbranost, to pomeni, da morate pojesti tudi takšno hrano, da vam da malo več energije, ampak seveda dobre energije, ne? So seveda polni vredni ogljikovih hidrati, kot smo že prej povedali, vitamini in minerali, potem tudi beljakovinsko živila, da vključite, sadje, zelenjava, kot omenjeno že odprej, zelo pomemben vir oziroma dober vir so tudi jajca in oreščki.
3: Katero hrano učenci največkrat izberejo, če imajo možnost izbire?
5: Ja, če imajo možnost izbire, se ponavadi med top 3 jedi zberejo hamburger, hotdog in pizza.
3: Katera hrana je zdrava, ampak je učenci pogosto ne marajo na splošno?
5: Tukaj bi se, mislim, ja, to je vprašanje za razmisliti, ampak bi se verjetno najbolj opredelila na kakšne ribje jedi ali pa tudi brezmesne jedi, ki jih mogoče doma ne vključujete toliko v svoje prehranjevalne navade in jih niste navajeni, zato jih tudi v šoli malo težje sprejmete, ampak mislim, da imajo prednost kar ribje jedi, pa kar tak posplošeno bi lahko izpostavila najbolj kar ribo lososa.
2: Katera hrana vas takoj spravi v dobro voljo?
5: Mene skleda neke dobre solate, take pisane.
2: Če bi morali jesti samo eno jed iz otroštva, katero bi izbrali in zakaj?
5: Na to vprašanje bi bil, mislim, da čist vedno odgovorim isto. Še po tolikih letih, tudi če mi večkrat na leto zastavite vprašanje, so čufti pa pire krompir.
2: Katera zdrava prehrana vam ni všeč?
5: To vprašanje je pa zdaj za mene malo težje. ja, zdrava prehrana, ki mi ni všeč. Ne vem, mogoče kaj, ker je mogoče vključenega malo preveč paradižnika ali pa paradižnikove omake. Glede na to, da čufte imam rada, ampak tista paradižnikova omaka pa je tak tu, tak da mogoče jed, ki je vključen paradižnik. Zdaj, kakšne druge jedi pa ni, da bi je lahko izločila tukaj.
0: Katero jed najraje pripravljate doma?
5: Doma najraje pripravljam kakšne jedi, ki se pripravljajo v pečici predvsem. Kakšne narastke, rižev narastek, prosed narastek s sadjem, ovseni narastek ali pa različne solate z različnimi dodanimi beljakovinskimi živili, kot so meso, ribe, jajca.
0: Kaj bi priporočili kot zdravo šolsko malico?
5: Kot zdravo šolsko malico bi dala vam za primer, zdaj, če bi pač bilo to samo moja izbira in se ne bi bilo potrebno ozirati na priporočila, ki so za šolsko prehrano in seveda upošteva tudi določeno merilo vaših žel, bi verjetno bila to neka pisana solata z kakšno polnovredno štručko ali pa polnovredno siroko.
4: Hvala, učiteljica, za vse zanimive odgovore in nasvete o zdravi prehrani.
3: Upamo, da smo se danes vsi naučili kaj novega o tem, kako pomembno je, kaj jemo.
0: Poslušalci, ne pozabite, zdrava hrana nam daje energijo za učenje, šport in vsak dan.
4: Danes smo se odločili govoriti o naj športnica, saj želimo izpostaviti njihov trud, strajnost in uspehe, ki pogosto niso dovolj opaženi.
2: Ta naj športnica osnovne šole Benedikt je Tinkara Klobasa. Z nami bo delila svoje izkušnje, treninge, nasvete za mlade, ki želijo biti bolj aktivni in tudi kako usklajujejo šolo s športom.
4: Ali bi lahko odgovorila na nekaj vprašanj?
6: Z veseljem.
0: Kaj te je navdušilo, da si začela trenirati ta prav šport?
6: Ja, že od malega z svojimi tremi brati igram doma nogomet in z svojimi sosedi in me je navdušilo še posebej, ko sem preko televizije gledala večje klube kot Real Madrid in Barcelona in me je res zelo navdušilo.
0: Kateri je tvoj največji dosežek do zdaj?
6: Največji dosežek do zdaj je pravzaprav ravno zdaj letos, dva tedna nazaj, ko smo z selekcijo U17 pri Muri zmagale državne prvakinje.
4: Kdo je tvoj športni vzornik in zakaj?
6: Moj športni vzornik je Cristiano Ronaldo, ker je res zelo discipliniran, prišel je iz revne družine, a je vseeno uspel in je najboljši na svetu in tudi ena naša članica pri Muri Nela Gegek.
4: Kako se spopadaš s stresom ali tremo pred tekmo?
6: V bistvu sploh nimam tega stresa ali treme, ampak samo to, da se pogovarjam z svojimi soigralkami pred tekmo je dovolj.
4: Kaj ti šport pomeni v življenju? Zabava ali tekmovanje?
6: Malo eno, malo drugo, more biti oboje, ampak večinoma zabavo, ker če samo tekmuješ, ne bo vredo.
4: Kaj je tvoj skrivni trik za boljši rezultat na tekmi?
6: Poslušati moreš starejše, predvsem svojega trenerja, ki ima izkušnje in samo slediti.
4: Kako usklajuješ šolo in šport?
6: Meni to ni težava, saj si veliko zapomnim pri pouku, ko poslušam in tudi sproti učenje.
4: Kakšen nasvet bi dali mladim, ki želijo biti bolj uspešni v športu?
6: Če želite biti uspešni v športu, morate samo poslušati vašega trenerja in starejše, ki imajo več izkušenj s tem.
4: Kaj je bolj stresno, tekma ali šolski test?
6: To pa zagotovo šolski test.
0: Kaj je po tvojem mnenju najpomembnejše za športni uspeh? Talent, disciplina ali vztrajnost?
6: V bistvu vse. Rabiš talent na začetku, ampak tudi brez dela in discipline ni uspeha.
0: Kako se motiviraš, ko imaš težek trening ali izgubljeno tekmo?
6: Malo analiziram napake. Se pogovorim z soigralkami in probamo na treningih to popraviti.
0: Hvala ti, Tinkara, da si odgovorila na naša vprašanja.
6: Ni zakaj, hvala vam.
4: Na naši šoli pa nimamo samo cool učiteljev, kot je učiteljica Sabrina in uspešni športnic. Naši učenci se radi ukvarjajo tudi z glasbo.
2: Naš šolski band, ki se imenuje Bene Band, je že tretje leto zapored nastopal na festivalu Šans, ki se odvija na dvojezični osnovni šoli v Lendavi. Šans je srečanje osnovnošolskih ansamblov.
4: Mentor je učitelj Darjan in učitelj Igor sta jih zelo pohvalila. Za vas imamo tudi krajši posnetek z nastopa.
2: V bendu nastopajo Jaša Portir bobne, Pascal Kraner bas, Bine Varga klavijature, Nija Perko kitara, Klara Lasbacher saksofon in pet pevk Nina, Neja, Ksenija, Diana in Tanaja.
7: Pomaga pa jim tudi učenec šestega razreda, ki sodeluje kot tonski mojster. To je Nik Škrobar. Pa jim prisluhnimo.

0: Halo, tudi mi, Nemci, 8. razred, izbirni predmet, smo pripravili nekaj. Prisluhnite naši radijski igri. Tudi mi želimo biti na radiju.
1: Uf, kako smo ga dnes lufali. Čist sem za Švica, ko sem lahko tušom. Učil domini nas je danes redno preganjo, zokle nam čist mokre.
2: Pa nobene pauze, sun love, start, finish. Jaz sem čist epic.
3: Daj, jaz rejim cuker, zdaj takoj.
0: Glejte, tam gre Julija z nekom. Ej, Julija, počakaj.
4: Hej. O, pa to je moj bratranec Vid, iz Nemčije, je?
5: Hallo, freut mich. Ich spreche leider und ein paar Wörter slovenisch. Ich e malo slovensko, ne gut.
4: Ni problema, mi spreche ein malo deutsch.
5: Ah, ja, wirklich?
2: Ja, normal, mi smo laufali vsi Švicam.
5: Moment, laufen Švicam, das verstehe ich.
4: Evo, vidiš, komunikacija še laufa.
5: Ja, ich verstehe. Vi govorite kako? Sportdeutsch.
4: Mi temu pravimo slovenščina. Če bi nas učitelj za slovenščino zdaj čul...
3: Pa dobro, no, Lana, to so germanizme.
5: Und was macht ihr nach dem Training, po treningu?
4: Rajmo cuker. Moči si gremo kupit kakšen strudel?
5: Oh, strudel, das ist mein Lieblingswort bis jetzt. Ich sage dir fast Deutscher.
4: Slišala, Lile? Fast Deutsch.
3: Ja sem bila, sem po meni enkrat Nemčina obrestovala.
5: Ihr Freunde, das super. Ich verstehe euch, obwohl in kein Slowenisch kann. Ihr redet Slowenisch mit Deutschdien. Sehr lustig.
4: Kaj rako? Lile, ti se imela Nemščino, ti nam prevede.
3: Ja, ja samo si že pozabila, veš?
0: Jaz seveda, tipično za tebe, ko česa ne veš, pa kar demenca vseka.
3: Dobro, dobro, čakaj, gremo skup. Super razumemo. Kaj še razumemo? Sloveniš, pa dojč razumemo, pa reden, kaj že reden?
4: Čekaj, reden je jahanje.
3: Ne, ne, ne, reden je govorenje, jahanje je rajten. Vidite, da še nekaj vem?
2: Lustig, pa jaz razumem, to pomeni zabavno, meni je itak vse lustig. Kaj pa kan? To me spomni na kan v angleščini. Mogoče pa to pomeni, da nekaj znaš.
3: Tako je.
0: Torej, vse skupaj pomeni približno nekaj takšnega. Razume nas, čeprav ne govori slovensko, mi govorimo nemško, slovenščino, to se mu zdi super?
4: Normalno, da se mu to zdi super, mi smo super.
3: Dojela na, pretiravaj, gremo dalje.
0: Tako, dovolj, rabim cuker, kam gremo?
2: Gremo v pekarno na štrudel ali se pa prej vstavimo pri moji omi, mislim, da glihišnic lepoha.
3: Mogoče pa ima tvoja oma še kakvi šlup ore.
5: Strudel, oma, šnicel, šluk, da zvešlje jih.
2: Ej, Vid, a če jaz prijem v Nemčijo, se bom znašla.
5: Wenn du strudel, šnicel und cuker sagst, ja, für alles andere, težko. jaz gehe z vami v pekarno.
3: Pekarno? Ampak, ja, pride. Evo, že znaš.
5: Langsam, langsam. Ein beseda pro tag. Hojte, pekarna.
0: Mi smo rabili celo življenje, pa jih znamo glih šest.
3: No, jaz jih znam mogoče malo več, ne, ker sem hodila k nemščine.
2: Ne vem, či.
4: Družba, danes smo ugotovili, da znamo malo nemško, ker imamo veliko germanizmu. Če je hodili k nemščini, bi vedeli več. Znanje jezika vedno prije prav. Bi šla lahko v Avstrijo, stricem šla pa avta.
3: Dovolj govorenja. Jaz se spomnim tiste nemške pesme, ki nam je pela učiteljica pri nemščini, ne?
6: Wir haben Hunger, Hunger, Hunger, Hunger.
3: Gremo!
7: Ker že komaj čakamo na počitnice, bomo kar zaključile. Če vam bo dolg čas, pa se lahko spomnite na kakega izmed naših predlogov.
8: Obisk sorodnikov, druženje na igrišču s prijatelji, plavanje, sprehod, opazovanje narave, spoznavanje novih jezikov, izleti.
7: Želimo vam lep dan, uspešen zaključek šolskega leta in dolge počitnice.
9: Dobar dan!
10: Iz osnovnošolskih klopi.
11: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ansambl Nemir v poletje vstopa z novo, energično, hudomušno in nalezljivo skladbo Lej kuk je lepu. Pesem na zabaven in iskren način odpira eno najbolj univerzalnih poletnih zgodb. Trenutek, ko je na dopustu vse popolno, a nas realnost neizprosno pokliče nazaj domov. Posebno vrednost ji daje dejstvo, da je nastala po resničnih dogodkih članov ansambla, ki so jih doživeli v kraju Turan na Hrvaškem. Skladba slikovito prikaže živahen utrip obmorskega dogajanja, sonce, morje, dobro družbo ter brezskrbne dni in večere. V središču zgodbe pa stoji posameznik, ki mora ravno v najlepšem trenutku zapustiti to poletno idilo. Medtem ko njegovi prijatelji še naprej uživajo, se sam vrača k obveznostim in vsakdanjim odgovornosti. Prav ta kontrast med sproščenost dopusta in resničnim življenjem daje skladbi dodatno globino, čeprav ostaja podana na lahkoten, humoren in poslušljiv način, v katerem se zlahka prepozna vsak poslušalec. Prisluhnimo. Novi poletni hit morda, ansambla Nemir, Lej kuk je lepu.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D. Pernica.
1: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
2: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
1: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
2: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
1: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
2: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
3: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
4: Tu imaš relaxov last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaxove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
9: A ti ni več slabo?
8: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
10: Čas je za piknik, pridi v Implan.
11: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
10: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €, vse za pico.
11: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
10: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.

Črna tema, rano jutro, vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri, dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja, Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

0: Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Rusija in Ukrajina sta včeraj izmenjali po 185 vojnih ujetnikov, sta potrdila rusko obrambno ministerstvo in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je na omrežju X opozoril, da je Rusija nekatere od ujetnikov zadrževala že od leta 2022. Ob tem je obljubil, da si Kijev prizadeva za izpustitev vseh Ukrajincev v ruskem ujetništvu. Sprti strani sta od začetka ruske invazije februarja 2022 že večkrat izmenjali vojne ujetnike ter trupla in posmrtne ostanke padlih vojakov, kar je eno izmed redkih področij sodelovanja med njima. Člani SBC kluba slovenskih podjetnikov v programu nove vlade prepoznavajo ukrepe, ki gredo v pravo smer, ter dobrohotnost do podjetništva, gospodarstva in ustvarjanja dodane vrednosti, je v pismu premijeju Janezu Janši zapisal predsednik kluba Marko Vitenc. V zdravstvenem domu Lenart so morali tik pred začetkom junija nepričakovano spremeniti načrte glede nove ambulante družinske medicine. Zdravnica, ki bi morala delo nastopiti 1. junija, je namreč odpovedala zaposlitev. Pacienti so bili o njenem prihodu že obveščeni, vendar do prevzema ambulante zdaj ne bo prišlo. Iz zdravstvenega doma so ob tem sporočili, da bodo ti pacienti do nadaljnega ostali vključeni v dodatno ambulanto družinske medicine. V zdravstvenem domu razlogov za odpoved niso pojasnili, ob tem pa poudarili, da si prizadevajo za čim bolj nemoteno zdravstveno oskrbo. Pacientom pa so se zahvalili za razumevanje in potrpežljivost. Nogometno svetovno prvenstvo se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo čez nekaj dni. Na 23. mundialu bo prvič 48 reprezentanc, ki bodo skupaj odigrale 104 tekme. Naslov bo branila Argentina. Uvodno tekmo pa bosta igrali Mehika in Južna Afrika v četrtek ob 20. uri po slovenskem času. Finale bo 19. julija. Letošnje svetovno prvenstvo bo prvo v Severni Ameriki po letu 1994, prvo v treh državah in prvo po razširitvi z 32 na 48 udeleženk. Te bodo na svetovnem prvenstvu razdeljene v 12 skupin s po 4 ekipami, najboljši 2 iz vsake skupine ter 8 najboljših tretje uvrščenih pa se bodo uvrstile v izločilne boje. Ti se bodo po novem začeli s 16. finala. Stavnice in tudi superračunalnik statističnega podjetja Opta kot prvega favorita izpostavlja Španijo. Sledijo Francija, Anglija in južnoameriški velesili Argentina in Brazilija. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Danes bo dokaj sončno, možna bo še kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 26. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zjutraj od 9 do 15, čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se nadaljuje precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri, sončno bo sprva tudi v torek, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Preverimo, kako je s temperaturami. Trenutno termometer ob naši radijski hiši v osrčju Slovenskih Goric v Lenartu kaže 19 stopinj Celzija. Murska Sobota jasno 18, Maribor pretežno jasno 18, Ljubljana oblačno 17, Portorož 22, Kredarica oblačno in 4 stopinje.
2: Prometne informacije.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaks, proglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še vedno pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil, dela potekajo pri avtocestnem priključku Lenart. Uvoz Lenart v smeri Maribora pa je zaradi del zaprt. Pozorno tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici, v Staršah v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Čez teden dni nas pot pelje na Brač. Greste z nami?
5: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
6: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Zakaj ne bi te sobote polepšali še s kakšno melodijo po vašem izboru, drage poslušalke, dragi poslušalci? Kot običajno bomo tudi danes zavrteli boben glasbenih želja, vi pa izkoristite priložnost in nas pokličite na 02-55-55-55. Nekdo je že z nami, lep pozdrav, dobro dan.
2: Tako je, lep dobro dan, Silva iz Šentilja.
1: Pozdravljeni, Silva.
2: Enako, nazaj.
1: Delovna sobota ali čas za počitek?
2: Obojno, malo mešano.
1: Ja, jaz se rada zjutraj do povdan hitro vse upravim, kar je treba, da je potem popovdne mir.
2: Ja, jaz si pa malo razporedim, tak da mi ni dolg čas.
1: Prav. Ja. Silva, na katero melodijo ste se spomnili?
2: Danes bi pa imela po dolgem času Tulio Furlaniča Agato.
1: Tulio in njegova Agata. Evo, prideta, ja. Že čakata.
2: Super, krasno. Lep dan še želim. Srečno.
1: Enako, Silva, srečno. Še nekdo nas je uspel priklicati. Halo, dober dan.
3: Ja, dober dan.
1: To pa je Marijana, ne?
3: Ja, točno.
1: No, lepo. Marijana, vi ste že vse oddelali, kar je bilo za postoriti danes?
3: Ja, zdaj grem trgovino, zdaj vas služam, pa grem trgovino, potem pa se grem nabrati.
1: Solata, že na domačem vrtu, ne?
3: Tako je.
1: Lepo. Tudi jaz sem pravkar dobila obvestilo, da je tudi na mojem vrtu že takšna za pojesti. Povejte, Marijana, katero melodijo izberemo?
3: Od Polone pa mix od one, kaj je preč imela.
1: Zdaj pa je nekam pobegnilo.
3: Mix Stanke Kovačič. Polona poje pa ona vaša televizije, kolegice. Kako je ime?
1: To pa ne vem, če bo v naši bazi, bo?
3: Manda bo, ne vem.
1: Ja, pa dvomim. Mix Venček uspešnic Stanke Kovačič.
3: Ja, poje Polona pa...
1: Vi ste čisto blizu radijskega sprejemnika, Marijana, tako da to morava najprej urediti. Tega miksa, ko vi pravite, pa nimamo v naši bazi.
3: Radio, imam spalnic, jaz sem na kuhne.
1: Vi pa ste v kuhni. Pol pa ne vem, kaj je bilo to. Imamo Stanko Kovačič kot izvajalko z Venčkom uspešnic.
3: Ne, to ne bi imela, pol pa mi dajte od... od onih, kaj so Murnov. Murnov. Ja, grablico mi dajte.
1: Grablica. Evo, bomo zavrteli.
3: Ja, vredo.
1: Lepo soboto.
3: Pisala gor.
1: Zmenjeno.
3: Tri pojejo, ne?
1: Zmenjeno.
3: Ja, vredo.
1: Srečno.
3: Hvala, adijo.
1: Adijo. Še nekdo nas je priklical, halo.
4: Dober dan.
1: Tudi vam.
4: Jožica iz Maribora.
1: Jožica, pozdravljeni. Kako je v mojem Mariboru?
4: Ja, sončno.
1: Sončno, vse po starem?
4: Ja.
1: Dobro, velja. Jožica, katera bo vam pisana danes na kožo?
4: Ostanimo prijatelji. To bi pa poklonila vsem, ki so sinoči praznovali rojstni dan Dragice in Feliksa pri Sivi čapli.
1: No, tudi mi vsem lepe pozdrave. Avseniki bodo pa za vašo družbo zaigrali in zapeli. Velja.
4: Lep pozdrav.
1: Tudi vam.
4: Hvala.
1: srečno, lep pozdrav.
4: Na svidenje.

0: Prve tri melodije po vašem izboru so se odvrtile. Čas je, da naberemo naslednje tri. 02-5555-055 je naša telefonska številka. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan, tukaj pa Irena iz Zgornjega Partinja.
0: Lepo pozdravljeni, Irena.
1: Lep pozdrav vam tudi v studio. Ja bi pa imela zagorski mik.
0: Zagorske so vam pri srcu.
1: Ja, zelo lepe.
0: Zagorski miks bomo poiskali. Evo, kar nekaj jih je.
1: Pa ni važno kaj, ampak glavnem, da je.
0: Da je ta melos njihov. Dobro.
1: Tako, tako.
0: Bomo zavrteli.
1: Hvala vam, lep dan še naprej, pa lepo nedeljo jutri.
0: Hvala lepa tudi vam, lep preostanek vikenda.
1: Srečno.
0: Srečno. Še nekdo nas je priklical. Halo, dober dan.
2: Dober dan, Jerica tukaj.
0: Jerica, povejte, ja, da najprej rešiva to z glasbeno željo.
2: Otnice Falk, Dravski most.
0: Dravski most, kako da ne. Zagotovo v naši bazi. Dravski most in Neca Falk. Evo, kako preživljate soboto? Počivate ali ste delovno razpoloženi?
2: Vsega po malem.
0: Vsega po malem.
2: Tako.
0: Gre pa vse lažje, ker je lepo vreme, kaj ne?
2: To pa sigurno, ja. Ko pa da je tisti non-stop dež.
0: Ja, smo ga kar siti, ne?
2: Ja, včasih je pa potrebno.
0: Absolutno, prava mera obojega, ne?
2: Tako.
0: Evo, nič, lep preostanek sobote želimo, hvala za klic.
2: Ja, vam tudi, pa lep dan še naprej.
0: Enako, srečno.
2: Ja, nasvidenje.
0: Srečno. In še en klic, če se ne motim, sprejmemo, tako da bodo ponovno tri glasbene želje. Halo, dober dan.
3: Ja, lep sončen pozdrav, Romana, tu pa je Julka.
0: Julka, pozdravljeni.
3: Kako smo? Vredi?
0: Ja, sem dobro, upam, da tudi vi.
3: Ja, če vas čujem, še boljše, glejo.
0: Lepo.
3: Romana. Tak, pa tik pred dopustom pa je super, ne?
0: Pa je super vzdušje, ja, že odštevamo, ne samo dni, zdaj že skoraj da ure odštevamo.
3: Ja, me veselim, samo si želim, da se zdravi in srečni vrnete domov.
0: Bomo, bomo, hvala, Julka.
3: Prosim, jaz bi vas prosila za pesem od Mateje Brumen, Varno vozi se.
0: Ta pa je čisto v tem duhu za vse, ki se odpravljajo na pot, ne?
3: To je samo za vas. Za vas.
0: Super.
3: Jo, dobro.
0: Evo, pozdravljam, bomo zavrteli.
3: Pozdravljam pa vas, pa celotno Slovenijo.
0: Super. Mi pa ja, vam vračamo lepe pozdrave, Julka.
3: Ja, hvala. Hvala,
0: srečno.
3: Romana. Adio, srečno pot.
0: Hvala. Privoščili si bomo zagorski miks od Nece Falk, Dravski most in Varno vozi se, Mateja Brumen.

pogled na uro nam pove, da je ostalo dovolj časa še za tri vaše glasbene želje, če ne bomo preveč klepetali, seveda. In še trije boste lahko imeli srečo, še trije klici.

0: Τα Πόχωρια.
1: Χούτσκο Πόχωρια. Odlično.
0: Ja, poslušam vašo lepo oddajo in lepo glasbo.
1: Katero glasbo pa vseeno, kaj pa pogrešate v našem programu? Zato ste verjetno poklicali, ne?
0: Jaz pogrešam beneške fante.
1: Beneške fante, katero dava od njih?
0: In bi se zaželel fantič očedada.
1: Beneški fantje... In evo, da vidimo, beneški fant je, fantič, ja.
0: Oče dada.
1: A bo kak drug naslov slučajno?
0: To je Anton Birtič, beneški fant je.
1: Ja. Beneški fant je ja, naslov pa...
0: Fantič oče dada.
1: Pod ta naslov in tega izvajalca ne bo. Bom se jaz potrudila in še malce pobrskala.
0: No, gledajte, imate, ker sem prejšnji teden poklical, pa to pesem imate, Fantič oče dada imate. To je ansambel Antona Birtiča, beneški fantja, Antona Birtiča.
1: Da vidiva, kam se je to skrilo. Ne. Samo še da poskušim tako. Ne. Bova eno za rezervo povedala, če slučajno te ne najdem.
0: Te pa dajte eno drugo od beneških fantov.
1: Še katera vam je taka, da se je spomnite?
0: Recimo Vince Beneško.
1: To pa skoraj da bi morala biti. Evo, se potrudim, pobrskam še malce, pa ena od beneških fantov bo velja.
0: Ja, hvala lepa.
1: Tudi vam za klic. Lepo se imejte.
0: Srečno, hvala, adio.
1: Srečno, lep pozdrav. Še nekdo nas je priklical, dober dan.
2: Dober dan. Marica tu.
1: Marica, povejte.
2: Jaz bi pomela Silvo Pliveček, oj zemljica.
1: Oj zemljica. Evo, boste jo slišali, kar takoj prvo velja.
2: Ja, hvala lepa, lep pozdrav domov.
1: Tudi vam, hvala, srečno. In še en klic. Kdo je še tisti, ki ima zadnji srečo? Halo, dober dan.
3: Dober dan, Cilka iz Sončnih Trat.
1: Cilka iz Sončnih Trat?
3: Ja.
1: Povejte, katera bo za vas
3: ja,
1: danes?
3: Ja, bi pomela ansambel Bitenc, Kukavica. Še zdaj poje. Pa še naj bo.
1: Še kar naj poje, ne?
3: Ja.
1: Evo, Kukavica, pozdrav Kukavica, ansambel Bitenc.
3: Ja.
1: Bomo zavrteli.
3: Želim vam lep dan, pa nas videnje.
1: Hvala tudi vam, srečno.
3: Adio.
1: Tri melodije po vašem izboru, Modrijani, Beneški fanti, ansambel Bitenc prihajajo v našo družbo na valovih Radija Slovenske Gorice, ker ste vi tako želeli.
4: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
4: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva, to pa nekaj šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt,
5: prva pravi mi, da je to,
4: pa ne to, celo moja gospa Natalija Zorbotn pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, če nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. zvečer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
6: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Verbote. Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: I'm begging.
1: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru projekta Rovivjer iskale rešitve za zmanjševanje odpadkov in trajnostni razvoj podeželja. Dveletni projekt, vreden 650 tisoč evrov, povezuje štiri partnerje iz treh držav. Vodi pa ga razvojna agencija Kozjansko. Projekt temelji na pristopu zero waste oziroma življenju in gospodarjenju z manj odpadki. V prihodnjih dveh letih bodo partnerji pripravili delavnice in usposabljanja. V Sloveniji bodo dejavnosti namenjene predvsem podeželskim podjetnikom, na Hrvaškem medgeneracijskemu učenju, na Poljskem pa razvoju trajnostnega turizma. V pesnici so izbrali županova vina, ki bodo v prihodnjem letu predstavljala občino na različnih protokolarnih in promocijskih dogodkih doma in v tujini. Naziv prejmejo vina, ki na občinskem ocenjevanju dosežejo zlato medaljo, nato pa jih strokovna komisija izbere med najboljšimi v treh kategorijah. Kot podarjajo v občini, izbor ni le priznanje kakovosti, temveč tudi priložnost za promocijo lokalnega vinogradništva in vinarstva. Izbrana vina bodo uporabljali na uradnih dogodkih ter pri predstavitvah in degustacijah v muzeju Alfija Nipiča. Letošnje ocenjevanje je znova pokazalo visoko raven pridelave vin v občini Pesnica. Strokovnjaki so ocenjevali videz, von, okus in skladnost vina, o končnem izboru pa pogosto odločajo le majhne razlike med vzorci. Županova vina tako ostajajo pomemben ambasador lokalne tradicije, znanja in kakovosti. Žalec bo nocoj gostil osrednji slovenski folklorni dogodek leta, Maroltovo srečanje 2026, državno tekmovanje odraslih folklornih skupin Slovenije. Na odru Doma 2 slovenskega tabora se bo predstavilo 8 najboljših skupin iz vse države. Na letošnjih območnih srečanjih je nastopilo 163 folklornih skupin, na državni ravni pa se bo predstavilo nocojšnjih 8. Njihove nastope bo ocenjevala strokovna žirija, svojega zmagovalca pa bo na to izbralo tudi občinstvo. Kot poudarjajo na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, sodobne folklorne predstave presegajo zgolj po ustvarjanje ljudskega izročila. Ustvarjalci tradicijo povezujejo sodobnimi odrskimi pristopi in novimi zgodbami. Pred razglasitvijo rezultatov pa bodo podelili tudi Maroltovo plaketo za leto 2025, ki jo bo prejel Klemen Bojanovič. V društvu William Julian zbirajo denar za zdravljenje malega Teja z genskim zdravilom Elevidis v ZDA. Za zdravljenje potrebuje 2 milijona evrov in pol, do zdaj so zbrali že skoraj 870 tisočakov. Ob včerajšnjem 8. rojstnem dnevu njegova starša skupaj z društvom ljudi prosita, da mu za darilo podarijo donacijo za zdravljenje. Teo iz okolice Ptuja ima hudo in hitro napredujočo gensko bolezen, ki otrokom popolnoma jemlje mišično moč, samostojnost in nazadnje tudi življenje. Povprečna življenjska doba je zgolj okoli 28 let. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Preverjamo, kakšno vreme nam napovedujejo vremenoslovci za danes. Dokaj sončno, možna bo kakšna ploha, temperature pa od 20 do 26. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zjutraj bomo namerili od 9 do 15, čez dan od 24 do 29. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne pa krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Termometer ob naši radijski hiši kaže 21 stopinj, poglejmo, kako je drugače. Murska Sobota 20, Maribor 19, Ljubljana 18, Portorož 22, na Kredarici so namerili 5 stopinj.
3: Prometne informacije.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
0: Avtojaz, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Cestna gradbena ali obnovitvena dela so tista, ki na našem koncu ovirajo promet, še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentilj. Pri avtocestnem priključku Lenart potekajo dela danes, uvoz Lenart v smeri Maribora pa je popolnoma zaprt. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Srečno in varno na poti, kamorkoli vas ta danes odpelje.
3: Radio Slovenske Gorice.
2: Z veseljem povemo, da je še kakšno prosto mesto, če si želite čez teden dni z nami na Brač.
5: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
6: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: So mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, prava telefonska številka 090-7444 čaka na vas. Lep pozdrav, dober dan.
2: Dober dan, kmetija Špegelj s Koroške sporoča, da bo ta petek 12. junija pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave cepljene, stare 20 tednov, po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Torej se vidimo v petek. Hvala, srečno.
1: Tudi vam, ponovila bom telefonsko številko 041-442-162.
2: Hvala, srečno.
1: Srečno. 041-442-162. Še nekdo je z nami. Lep pozdrav.
3: Prosilovič, če do podari hladilnik in železne vrate na 069-3-0-4-2-8-8.
1: Še enkrat telefonsko številko, prehitro mi je bilo.
3: 069-3-0-4-2-8-8.
1: Tako, iščete torej 069-3-0-4-2-8-8.
3: Ja, hvala, naslednje.
1: Tudi vam srečno, če kdo podarja hladilnik in pa železna vrata 069-3-0-4-2-8-8. Še nekdo se nam je pridružil, dober dan.
4: Dober dan. Drago tu, mi pa bi prodali svinjo okrog 180 kg težko, cena po dogovoru 031-487-289.
1: Ponovim, 031-487-289.
4: Hvala, adio.
1: Tudi vam srečno. 031-487-289.

Kadar slišite to glasbo, veste, da je linija prosta in da lahko vi pokličete v male oglase na valovih Radija Slovenske Gorice. 090 74 44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli, bi zamenjali 090 74 44. 8 minut tudi v tem terminu, minutke že tečejo, tako da, če imate željo sodelovati, če karkoli prodajate ali kupujete, potem ne čakajte predolgo, ne odlašajte, pač pa pokličite zdaj.

Mali oglasi na valovih Radia Slovenske Gorice, vsak delovnik pa tudi ob sobotah v dveh terminih že dobro ustaljenih, 10 minut čez 9 in 10 minut čez 12 uro. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, 090 74 44 090 74 44.

Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice. Pogled na uro nam pove, da imamo še dobri dve minutki in pol na voljo za vaše male oglase. Brez skrbi še kakšen oglas sprejmemo. Če želite oglaševati pri nas, potem lahko pokličete zdaj na 090-7444. Prav veliko časa pa več ni. Kar nam poveste je, da sklepate dobre, uspešne kupčije, nekateri male oglase oddajate pogosto, spet drugi tu in tam. Naša prizadevanja in želja pa seveda, da bi bili vsi zadovoljni, prodajalci in kupci, potem smo zadovoljni seveda tudi mi, če vam pri tem lahko pomagamo. Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice, 090 74 44.

Telefon molči, kar pomeni, da ste vsi, ki ste želeli mali oglas, tudi oddali. Želimo vam dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije. K sodelovanju pa ste vabljeni ponovno v ponedeljek.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, nažalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.

0: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes sam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
0: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant.
2: Relax.
3: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
8: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Borartex. Borartex.
9: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
10: Kaj?
9: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
10: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
9: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
7: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64, 49, ker vsak šum šteje.
11: Vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23 800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
12: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
13: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
7: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
13: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Rusija in Ukrajina sta včeraj izmenjali po 185 vojnih ujetnikov, sta potrdila rusko obrambno ministrstvo in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je na omrežju X opozoril, da je Rusija nekatere od ujetnikov zadrževala že od leta 2022. Ob tem je obljubil, da si Kijev prizadeva za izpustitev vseh Ukrajincev v ruskem ujetništvu. Sprti strani sta od začetka ruske invazije februarja 2022 že večkrat izmenjali vojne ujetnike ter trupla in posmrtne ostanke padlih vojakov, kar je eno izmed redkih področij sodelovanja med njima. Člani SBC kluba slovenskih podjetnikov v programu nove vlade prepoznavajo ukrepe, ki gredo v pravo smer, ter dobrohotnost do podjetništva, gospodarstva in ustvarjanja dodane vrednosti, je v pismu premijeju Janezu Janši zapisal predsednik kluba Marko Vitenc. V zdravstvenem domu Lenart so morali tik pred začetkom junija nepričakovano spremeniti načrte glede nove ambulante družinske medicine. Zdravnica, ki bi morala delo nastopiti 1. junija, je namreč odpovedala zaposlitev. Pacienti so bili o njenem prihodu že obveščeni, vendar do prevzema ambulante zdaj ne bo prišlo. Iz zdravstvenega doma so ob tem sporočili, da bodo ti pacienti do nadaljnega ostali vključeni v dodatno ambulanto družinske medicine. V zdravstvenem domu razlogov za odpoved niso pojasnili, ob tem pa poudarili, da si prizadevajo za čim bolj nemoteno zdravstveno oskrbo. Pacientom pa so se zahvalili za razumevanje in potrpežljivost. Nogometno svetovno prvenstvo se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo čez nekaj dni. Na 23. mundialu bo prvič 48 reprezentanc, ki bodo skupaj odigrale 104 tekme. Naslov bo branila Argentina. Uvodno tekmo pa bosta igrali Mehika in Južna Afrika v četrtek ob 20. uri po slovenskem času. Finale bo 19. julija. Letošnje svetovno prvenstvo bo prvo v Severni Ameriki po letu 1994, prvo v treh državah in prvo po razširitvi z 32 na 48 udeleženk. Te bodo na svetovnem prvenstvu razdeljene v 12 skupin s po 4 ekipami, najboljši 2 iz vsake skupine ter 8 najboljših tretje uvrščenih pa se bodo uvrstile v izločilne boje. Ti se bodo ponovem začeli s 16. finala. Stavnice in tudi superračunalnik statističnega podjetja Opta kot prvega favorita izpostavlja Španijo. Sledijo Francija, Anglija in južnoameriški velesili Argentina in Brazilija. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Danes bo dokaj sončno, možna bo še kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 26. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zjutraj od 9 do 15, čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se nadaljuje precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri, sončno bo sprva tudi v torek, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
2: Prometne informacije.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojanec, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še vedno pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu v Šentilj, dela potekajo pri avtocestnem priključku Lenart. Uvoz Lenart v smeri Maribora pa je zaradi del zaprt. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Čez teden dni nas pot pelje na Brač. Greste z nami?
5: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
6: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Maši, Lini, Ani in Lauru.
1: Glasbeni utrinki.
2: Maša Steiner obiskuje četrti razred ksilofona. Njen mentor je Marcel Šafarič. Zaigrala bo skladbo Nebojše Jovana Živkoviča. Šutiše slajd.

0: Glasbeni utrinki.
1: Lina Kralj in Ana Rebernišek obiskujeta prvi razred klavirja. Njuna mentorica je Irena Košmerl Leš. Skupaj bosta štiriročno zaigrali skladbo Zajček Dolgoušček.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili Ani Rebeniše, ki se uči igrati klavir pri mentorici Ireni Košmer Leš obiskuje prvi razred. Zaigrala bo Saronerovo Komodo.

0: Glasbeni utrinki.
1: Lovroš Janec se uči igranje harmonike pri mentorju Kristijanu Brusu, obiskuje četrti razred. Zaigral bo Maroko v skladbo In Walked Wolf.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.

0: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
1: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa nekaj šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
2: Prva pravi mi, da je doma.
1: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
0: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

ko spregovoriš, še bolj te vzljubim, ker se v tebi angel skriva. Preprosta si, dokler molčiš, a vidno, ko spregovoriš, še bolj te vzljubim.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Skrbne počitnice.
1: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Čas je za piknik, pridi v Implan.
3: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
2: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 evra za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra. Vse za pico.
3: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar. Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
1: Danes.
3: Šesti juni je danes, to je 157. dan v letu, 208 jih naštejemo še do konca 2026. Sonce je vzšlo ob 5. uri in 15 minut, zašlo bo ob 20. in 45, kar pomeni, da je pred nami več kot 15 ur in pol dnevne svetlobe. Idealen čas za izlete, delo na vrtu ali preprosto uživanje v lepih junijskih dneh. Še posebej uživajo danes današnji slavljenci. In če govorimo o godovnikih, je osrednji godovnik Norbert. Njegova življenjska zgodba je ena tistih, ki bi jo lahko označili za prelomno. Sprva je živel precej udobno življenje in bil cerkveni dostojanstvenik, nato pa ga je med ježo zajelo silovito neurje. Strela je udarila v njegovo bližino in dogodek ga je tako pretresel, da je povsem spremenil svoje življenje. Razdal je svoje premoženje, postal duhovnik, začel kot potujoči pridigar oznanjati vero po Evropi. Ustanovil je tudi red Norbertincev oziroma premonstrancev, ki deluje še danes. Na upodobitvah ga pogosto vidimo s kelihom ali monštranco, včasih pa tudi s hudičem pri nogah, kar simbolizira zmago dobrega nad zlim. Samo ime Norbert izhaja iz starih germanskih besed in pomeni nekaj v smislu slaven, severnjak ali bleščeči junak. No, danes je ime pri nas redko, nekoliko pogostejše so različice Bert, Berto in Berta. Vsem Norbertom in drugim današnjim godovnikom, pa slavljencem na splošno, tudi mi čestitamo. Šesti juni je zagotovo datum, ki je zaznamoval svetovno zgodovino. Leta 1944 se je začela ena najpomembnejših vojaških operacij vseh časov, izkrcanje zaveznikov v Normandiji, znano tudi kot Dan D. Na francoskih obalah se je v enem samem dnevu izkrcalo okoli 160 tisoč vojakov. Zanimivo je, da je pri operaciji sodelovalo več kot 5000 ladij in skoraj 11000 letal in dogodek še danes velja za enega ključnih trenutkov druge svetovne vojne. Še nekaj zanimivosti. Leta 1933 so v ameriški zvezni državi New Jersey odprli prvi drive-in kino. Torej kino, kjer so si obiskovalci film ogledali kar iz svojih avtomobilov. Ta ideja je hitro osvojila Ameriko in postala simbol 50-ih let prejšnjega stoletja. Na današnji dan 1949. Je izšla znamenita knjiga 1984, ki jo je zapisal George Orwell. Čeprav je bila napisana pred desetletji, še danes velja za eno najbolj vplivnih knjig vseh časov. In selimo se v leto 1951, ko so v Berlinu odprli prvi mednarodni filmski festival, danes znan kot Berlinale. Tudi Slovenija ima na današnji dan pomemben zgodovinski spomin. Leta 2010 so volivci na referendumu podprli arbitražni sporazum med Slovenijo in Hrvaško, ki je pozneje določal način reševanja mejnega vprašanja med državama. Rojeni na današnji dan, leta 1799, eden največjih ruskih pesnikov vseh časov, Aleksander Sergejevič Puškin. Mnogi ga imajo kar za očeta sodobne ruske književnosti. No, danes rojen je tudi švedski tenisač Björn Borg, ki je v 70-ih in 80-ih letih navduševal teniški svet. Med športnimi slavljenci omenimo še Norjakija Kasaja, enega najbolj ustrajnih smučarskih skakalcev vseh časov, ki je tekmoval kar v 8 olimpijskih ciklih. Na današnji dan je umrl 1961. Znamenit švicarski psihiater Carl Gustav Jung. Njegove teorije o osebnosti, nezavednem in arhetipih še danes veljajo veljajo na psihologijo in vplivajo filozofijo in umetnost. Na današnji dan je leta 1993 v prometni nesreči umrl tudi eden največjih evropskih košarkarjev vseh časov, Dražen Petrovič. Čeprav je njegovo življenje ugasnilo mnogo prezgodaj, ostaja legenda svetovne košarke. Za konec še pregovor, ki nas spremlja skozi današnji dan, pravi pa tako: pogum krajša življenje, previdnost pa ga daljša. Morda nas opominja, da je v življenju dobro najti ravnovesje. Brez poguma ne bi dosegli velikih stvari, brez previdnosti pa jih morda ne bi mogli dolgo uživati. Naj bo vaša sobota ravno prav pogumna, predvsem pa prijetna in nasmejana.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: www.3x2nive.rsg.si je pravi naslov, kjer lahko kadarkoli pogledate in preverite, kam se velja odpraviti v teh dneh v naši okolici. Pesnica skozi čas, proslava ob prazniku krajevne skupnosti Pesnica, bo danes v soboto 6. junija ob 17. uri v večnamenskem centru Pesnica. Gost pa bo Jure Ivanušič. Možnost si bo ogledati tudi kar 4 razstave, pripravljajo pogostitev. Skratka, Pesnica skozi čas danes ob 17. V okviru cerkvenjaškega poletja vesela poletna kuharija. To nedeljo 7. junija ob 8. uri se začne pred gasilskim domom v Cerkvenjaku. Vesela poletna kuharija to nedeljo. V sredo vabljeni na pravlične urice z delavnicami za otroke v okviru cerkvenjaškega poletja. Ob 17. se bodo začele v arheološkem parku Brengova. To sredo, 10. junija, pravlične urice z delavnicami za otroke. Trojica Fest 2026 prinaša odprtje slavnostno v četrtek 11. junija. Najprej županov sprejem, potem pa osrednja prireditev ob občinskem prazniku in koncert Batiste Cadillac. Sicer pa na odru Trojica Festa v četrtek tudi Helena Blagne, Neisha in Trinity XX. V petek 12. junija v Sveti Trojici na odru Ditka, Lea Sirk, DJ Keki in pa zasedba Flirt. Na Trojica Festu petek zaznamuje tudi Vinska galerija. Od 18. ure nadalje, ta petek 12. junija. V soboto ste popoldne vabljeni na pohod po cerkvenjaški vinski cesti, dan odprtih kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku. Ob 13. se začne to soboto 13. junija. V soboto tudi dogajanje v Sveti Trojici pod okriljem Trojica Festa, Elvis Jackson, The Rocktors in Estora. Ob 18. uri in vse do poznih nočnih ur v soboto 13. junija. Še nedelja 14. juni v okviru Trojica Festa, koncert Tanje Žagar, Firbci bodo nastopili in pa Smash Platin Band. Tudi v nedeljo 14. junija vabljeni v Sveto Trojico. Če vas že Firbec daje, kaj prinaša še preostanek meseca junija v okviru cerkvenjaškega poletja, pa tudi izven tega, potem že o tem lahko berete na www.3x2nive.rsg.si. Na vse omenjene prireditve in dogodke pa ste seveda vljudno vabljeni.
1: Kam? Kdaj?

0: Morda ste preslišali.
1: Danes se v Izoli začenja 22. praznik oljk, vina in rib. Gre za dvodnevno etnološko prireditev. Dogajanje v mestnem jedru bo znova popestrila seveda z domačo tradicijo. Obiskovalcem bodo ponudili živahen nočni utrip, vse do prve ure zjutraj, so sporočili organizatorji. Več kot 40 lokalnih ponudnikom bo gostov ponujalo izbrana vina, oljčna olja in istrske morske specialitete. Dogajanje bo vrhunec doseglo nocoj z slovesno razglasitvijo županovega vina in olja. Prireditelji si močno prizadevajo tudi za trajnostno izvedbo, tako da zagotovo velja obiskati praznik oljk, vina in rib v Izoli, ki bo danes in jutri. Konec tedna je tudi v Goriških Brdih vrhunec letošnjega praznika Češenj. Slovesno je bilo že včeraj, ko so na slavnostni seji Sveta občine Brda podelili letošnje občinske nagrade. Različno dogajanje za vse generacije pa napovedujejo tudi danes in jutri, ko bo osrednji del praznovanja s povorko kmečkih voz in zabavnim programom. Soboto bo med drugim zaznamoval še 30. kolesarski maraton Junaki vinogradov kleti Brda, ki bo kolesarje popeljal na 108 km dolgo pot iz Ljubljane do Dobrovega. V Dobrovem bo med tem potekala tekma najmlajših s poganjavčki. No, v sklopu praznovanja pa bo jutri še pohod od Češnje do Češnje, ki ga Planinsko društvo Brda letos pripravlja že 21. leto zapored. Danes z startom v Kranjski Gori že 12. leto zaporedoma poteka dogodek Red Bull Goni Pony. Osrednje dogajanje bo povezano z vzponom kolesarskih zanesenjakov na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Pony. Saj se ga spomnite, kaj ne. Udeleženci se bodo na pot podali popoldan na najvišji slovenski gorski prelaz na nadmorski višini 1611 metrov, pa se bodo povzpeli torej z modelom navadnega kolesa, izdelanim med letoma 1965 in 1985. Torej, stari bodo 40 oziroma 41 let in več. Po navedbah organizatorja so dovoljeni tudi novejši modeli Pony Classic, ampak brez prestav. No, startno mesto, kot običajno, pod kranjskogorskimi smučišči, tekmovanje pa je seveda kot običajno zelo zanimivo, vredno tudi ogleda ob sami trasi. Tekmovanje se začne, ko avto na čelu kolone prečka startno linijo in ta avto je prejšnje leto bil legendarni Fičo. Tako da, ja, Fičo in Poni sta menda prijatelja. Še na eno točko gremo. V Arboretumu Volčji Potok se začenja vrhunec sezone vrtnic, ki mu bodo danes posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Obiskovalci si bodo lahko gledali številne sorte. V sklopu spremljevalnega programa pa jim bodo med drugim na voljo predstavitev kozmetike iz vrtnic, meditacija, glasba, tudi seveda sadike vrtnic. Velja pa omeniti, da v rozarjih Arboretuma Volčji Potok trenutno cveti skoraj 1300 različnih sort vrtnic, zaradi česar velja za enega najpomembnejših rozarjev v tem delu Evrope. Za kakovost svojih rožnih vrtov je leta 2022 prejel tudi mednarodno nagrado za vrtno odličnost. Kot poudarjajo, vrtnice niso zanimive le zaradi svoje lepote, temveč tudi zaradi bogate kulturne, zgodovinske in kulinarične dediščine. Ja, prav ste slišali. Tako da vse to vam danes ponuja naša lepa Slovenija. Danes.

0: Izlet na splet.
1: Danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, vas povabimo na našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Objavo pa najdete seveda tudi na naši spletni strani www.rsg.si. Še zadnja priložnost za prijavo. Kam, zakaj in kdaj? Ja, še vedno vas vabimo, da se nam pridružite na tradicionalnih počitnicah s poslušalci. Kot vsako leto obljubljamo obilo smeha, druženja, dobre volje in nepozabnih spominov. Na voljo je le še nekaj prostih mest, zato pohitite in si zagotovite seveda nepozabne počitnice, o katerih se bo govorilo še dolgo po vrnitvi. Brač nas že čaka, mi pa komaj čakamo tudi na vas. Vse podrobnosti najdete v naših počitnicah, najdete na našem Facebooku, pa tudi na naši spletni strani, kjer boste našli vse o hotelskem naselju Waterman Supetrus Resort, štirizvezdično je, vse o storitvi All Inclusive, ki jo pripravljajo za nas, vse, kar ponuja tole hotelsko naselje, vse, kar vključuje tudi paketna cena 649 evrov. Več tudi o tem, da je za doplačilo možno izbrati tudi avtobusni prevoz, tako da boste res, res brez skrbi. In da boste uživali, se bomo trudili vsi. Animacija hotela, hotelskega naselja, ekipa Relax Turizma, in pa ekipa Radija Slovenske Gorice. Zdaj vam lahko izdam takole, če ne boste nikomor povedali, seveda gre kar tročlanska ekipa z vami. Tri avtobusi in trije radijci. In obljubljamo, da bomo vsi skupaj preživeli nepozaben teden, kot je to že običajno. Vi pa, če slučajno razmišljate o tem, če potrebujete še kakšne dodatne podatke, najdete te, kot rečeno, na naši spletni strani in na našem Facebooku. Vabljeni. Danes na izlet na splet, 13. junija pa čisto zares s kavčki proti Braču.
2: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v štirizvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja.

0: 6, 13. junij. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega ratija. Niš 2, 234, 21, 50. www.relax.si.
1: Izlet na splet.

0: Слышите, людство! Гасильцы пегидебиш маю 150 лет гасильства! Топа не кештее! Не намигучте! Да нимате цайта! Керчи маю весели сватје цайт!
1: Прва прави ми да едам!
0: Па не то! Цело моя госпа Наталија зорботн приде! Еси боте туди ви взели цайт! А ја не брете ведет, чи нисам поведо. То во суботу, 13.6. об 8 вечер. Прите си, кер туди јас бом виша при тиша.
2: U soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Verbote.
3: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo, ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
4: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
5: A ti ni več slabo?
4: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
5: Pripravljena na vožnjo?
4: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzeja žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
5: A, zdaj pa je navzeja gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzeja gumi na voljo v lekarni, Sano Laborju in specializirani trgovini.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak letos zaznamuje pomemben jubilej, 50 let delovanja, res lepa obletnica. Ob tej priložnosti pripravljajo svečano prireditev in pa jubilejno že 10. veselo kuharijo. O delovanju društva, letošnjih aktivnostih pa seveda tudi načrti za prihodnost nam bo danes več povedala predsednica društva Lidija Šipek je z nami v studiu. Lidija, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
3: Lidija, vaše društvo ima res zelo pomembno vlogo, se mi zdi v kraju zdaj že 50 let. Skozi leta ste se trudile in se boste, verjamem seveda še naprej, da ohranjate domačo kulinariko in običaje, se povezujete med seboj, pa ne nazadnje tudi s krajani. Mogoče pa vseeno danes za začetek oddaje v tem lepem jubileju spomniva, kakšni so bili pravzaprav začetki društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak.
4: Ja, res je to že kar veliko let, odkar so naše žene, dekleta zelo aktivne. Se pravi, najprej se spominjamo in po pogovoru naših starejših članic veliko krat, kako se je to druženje začelo. In tam v letih, se pravi, ko še je živela Katja Tušak, ki je tudi poučevala mlade dekleta, kako se izpopolniti v gospodinskih delih, predvsem v kuhariji, v letih 60-ih, 70-ih, namreč bila je rojena leta 1910 in vse tja do konca leta 1978 je poučevala. To je prikazano tudi v našem biltenu, je mogoče videti, kako so bila takrat dekleta urejena in kaj so že takrat vse pripravljale. Se pravi, leta 1976 pa je prvič bilo organizirano tako tudi še ostale kmečka dekleta in sicer gozdno gospodarstvo, ki je preko Sveta kooperantov zanje tudi pripravilo prve ekskurzije. Združevalno vlogo pa je na to leta 1978 prevzela Socialistična zveza delovnega ljudstva sprva Sveti za družbeno-ekonomski položaj žensk. V lenarški občini pa je vključeval tudi po 4 članice iz vsake krajevne skupnosti in kasneje sekcijami. Se pravi, tega leta pa je vodenje cerkvenjaške sekcije prevzela Marija Žmavc, ki je bila tudi zelo aktivna v vseh prejšnjih oblikah delovanja žensk in je vodila aktiv do leta 1986. Kot sem dejala, gospa Marija Žmavc, prva predsednica, je bila tudi učenka gospe Katje Tušak. Zato smo nekako tudi ta jubilej zaokrožili na današnjih 50 let, ker pač to dokazujejo vsi viri, pisni in tudi ustni naših žena. Moram povedati tudi, da pobudo za združevanje kmečkih žena so na to prevzele kmetijske zadruge. Lenarška je ustanovila odbor kmečkih žena 25. junija 1986. Pa je pri zadružni enoti Cerkvenjak ustanovljen aktiv kmečkih žena s predsednico, kot sem dejala, že Marijo Žmavc. Potem so cerkvenjačenke prve v občini Lenart pripravili tudi kulinarično razstavo. Med začetnice ob Žmavčevi pa sodijo tudi Marija Anžel, Milika Omolec in Kristina Ploj. S prvo kulinarično razstavo v domačem cerkvenjaku pa se je predstavilo 24 domačink 29. novembra leta 81 in na to občinskem prazniku 9. maja 82. Bogato zbirko doma izdelanih cvetličnih šopkov Ivane Omolec iz Grabonoša je celo prevzel Slovenski etnološki muzej iz Ljubljane. Dne 28. novembra 87 je 28 žensk tematsko razstavo Gostivanje sodelovalo ob otvoritvi hladilnice pri Lenartu, dne 9. marca 88 pa si je 40 ženskih cerkvenjanka skupini 400 žensk iz Lenarta v Mariborskem gledališču ogledalo predstavo Matiček se ženi. Tako ženske so bile zelo povezane, ne? Še bistveno bolj kot danes, ampak tudi danes nismo tako nepovezane, tudi sodelujemo, ne? Ampak očitno malo manj kot včasih. Zdaj, če še pogledamo malo naprej, že 8. maja 87. ob 23. občinskem prazniku občine Lenar in ob otvoritvi prenovljene in dogrejene osnovne šole Cerkvenjak, pa je na kulinarični razstavi sodelovalo 34 žensk, pripravila pa se kar pogostitev za 250 ljudi. Tako da, to so tudi zapisi, jaz sem predelala zdaj v zadnjih 2 mesecih vso skoraj skozi zgodovino, pač kar sem dobila v roke in res to je vse zapisano, koliko, kdaj in je katera tudi darovala, ne. Za to pogostitev. Tako da to ni bilo, tako kot je danes naročilnica napiše, ampak tudi moram reči, da smo še pripravljeni sodelovati, ampak malo manj. Ne? Ob tradicionalnih razstavah pa so Cerkvenjačanke sodelovale na turističnih tečajih v Črnem lesu od 81. do 83. kjer so bili na njihovo spretnosti jo nadušani tudi znani gostje, kot je Lado Korošec, Janez Štrukelj in Janez Bogataj, na številnih kuharskih in šiviljskih tečajih, ter 2 na vinskem sejmu v Mariboru, velik kuharski mojster, tudi Silvo Trinkaus, se pa je izučil za kuharja, v letih 78 pa tam 81, bil pa tudi odličen učitelj številnih kuharjev, med drugim tudi cerkvenjaških kmečkih deklet in žena na kuharskih tečajih v letu 88 in vse tja do 1990. Zato smo ga tudi danes povabile med se in pripravljamo za svečani jubilej tudi z njegovo pomočjo nekaj zanimivosti. Moram reči, da je tudi sam raziskoval in potem smo nekako skupaj naštudirale, tako da pripravljamo kar prijetno presenečenje v petek, 5. junija. Tako bi še pač vseeno povedala, da je Žmavčeva končala svoj mandat leta 91, njeno pionirsko delo pri vodenju aktiva pa sta prevzeli Cvetka Kuri in Antonija Rojs. Ustanovni zbor na novo registriranega društva pa je bil 11. marca 2000. Udeležilo se ga tudi 33 ustanoviteljic, ki so sprejela nova pravila in izvolile novo vodstvo. V upravnem odboru je bila predsednica Marjana Firbas, tajnica Antonija Rojs ter blagajničarka Cvetka Kuri. Odbornice pa Ivanka Firbas, Dragica Majer, Anica Rajš, Marija Kraner, Zinka Lorenčič in Zinka Marin. Se pravi, okrog 60 člani iz društva je bilo zelo zaposlenih, predvsem v zimskem času, ko so se dekleta udeležila številnih tečajev. V jesenskem in zimskem času 2000-2001 pa so pod okriljem lokalne turistične organizacije Slovenske Gorice zelo uspešno in odmevno sodelovale na kmečki tržnici tudi v crkovskem centru Sitijo v Mariboru, sicer pa so se dekleta rade pokazala svojimi mostrovinami na raznih prireditvah in tako je tudi še danes. Ne? Se pravi, korenine segajo kar daleč in to nekako ohranjamo.
5: Res, res bogata zgodovina. Lidija, društvo doživlja tudi nek nov cikl zdaj z vami kot predsednico. Kaj bi rekli, kakšna recimo danes vloga društva v lokalnem okolju?
4: Moram reči, da smo ženske pomembne na podeželju. In to, moram reči, se je tudi zaveda tudi OZN za hrano in kmetijstvo, ker si prizadeva tudi za izboljšanje dostopa žensk do tehnologije, infrastrukture in vodstvenih položajev v kmetijskih institucijah. Hkrati pa spodbuja tudi enake pravice do storitev, trgov in dostojnega dela. Se pravi, nam ženskam na podeželju se posveča tudi posebna pozornost v letu 2026, ker je tudi to leto razglasila za leto žensk na podeželju. In tudi me v Cerkvenjaku se tega močno zavedamo in poudarjamo, saj posvečamo temu tudi veliko pozornosti, tudi spoštovanju do narave, skrbi za okolja, obdelovanju zemlje in ne nazadnje varni preskrbi zdravo hrane. Kajti priznati si pa moramo, da imamo veliko srečo, da smo rejeni na tem delu planeta, kjer nam je narava še vedno naklonjena. Ne? In tudi ljubezen naših prednikov do zemlje težko merimo po današnjih včasih nemogočih standardih, zagotovo pa smo dolžni nadaljevati z njihovim izročilom in še naprej negovati slovensko zemljo, se pravi z izročilom naših prednikov. Ne? Slovenski kmet in kmetica, domači pridelki in življenje na podeželju si zaslužijo vso spoštovanje. To spoštovanje pa moramo naprej izražati tudi sami sebi, na svoje delo in življenje smo lahko ponosni. Še bolj pomembno pa je, da to sporočilo zavest in ljubezen do podeželja prenašamo na naše otroke. In to je predvsem naše poslanstvo. Prepričana pa sem, da bomo tudi kmečke žene še naprej ostale gibalo dela in življenja na podeželju. Pomembno je, da ostanemo vzor našim otrokom, da jih spodbujamo in vključujemo v svoje odločitve, ter tako navdušujemo za delo in življenje na našem tem čudovitem podeželju. Kajti le tako še bomo naprej lahko razvijali vrednote ter način zdravega, naravnega življenja in tako zapustili tudi bogato, naravno in kulturno dediščino za nadaljne potomce. Lokalno pridelana hrana, obred za bogato vloženo mizo, nas povezuje in združuje. Prehranjevanje je bistveno za našo kulturo. Številne jedi in grenko sladki okusi nas spominjajo na našo preteklost. Uživamo jih v sedanjosti in ohranjamo crkvenjaško tradicijo tudi v prihodnosti. Želim pa, da kljub trdemu delu na poljih, travnikih, vrtovih, sadovnjakih, vinogradih, in tudi seveda ne na zadnje gozdovih, kar jih imamo kar veliko, ne? Skoraj enako kot kmetijske zemlje, se pravi tudi pri obskrbi za družino in ostalimi obveznosti, da najdemo pač čas, voljo in moč, da se družimo in nadaljujemo s tem dobrim delom.
5: Tako in dejavnosti ter aktivnosti v društvu čez leto ne manjka. Kaj vas čez leto tako najbolj združuje, članice? Katere aktivnosti recimo?
4: Ja, moram povedati, da v bistvu smo aktivne, lahko rečem, skoraj vsak mesec. Predvsem začnemo že v mesecu januarju za Antonovo. Takrat poskrbimo, da imamo tudi site, bom rekla, želočke. Vinogradniki nam tudi pomagajo z dobro našo domačo vinsko kapljico in ob cerkvi se družimo od jutra pa vse tam, vsaj do kosila, ne, in tako začnemo v bistvu novo leto, potem seveda sledi tudi kakšen občni zbor, ni jih malo, ker imamo v crkvenjaku kar 25 društev, ne? In potem se pripravljamo na res vinske trte, takrat sodelujemo tudi z vinogradniki in zelo velik poudarek dajemo naši velikonočni razstavi. Mm-hmm. Ne, leto smo že organizirali 21. In moram reči, da res vsaka je svojstvena, unikatna, vedno kaj novega pokažemo, oziroma bom rekla, malo drugače zavijemo. Ne? Ja, se pa trudimo, da predstavimo tisto, kar je bilo nekoč in kar še zelo dobrodošlo in paše našemu okusu tudi v sedanjem času.
5: Zelo aktivne ste tudi v času občinskega praznika, res seveda je. Bo pa letošnji malce poseben, seveda govoriva o tem 50. jubileju. Mogoče Lidija, besedica ali dve, kaj ta jubilej pomeni za društvo?
4: Kot sem že prej povedala, obujanje zgodovine, ohranitev naših običajev, mm-hmm. našega načina življenja v crkvenjaku, ker ja, druženje je zelo pomembno in to je res dodana vrednost, ko narediš še nekaj za svoj kraj. Dejansko je naporno, najprej, ne, mi se vedno najprej na sestanku dogovorimo, ampak nikoli do konca vsega, ker želimo vedno nekaj drugačnega, ne, ampak ponavadi se na ta dan, na leto že 10. veselo kuharijo, zberemo še že obstoječi in vedno novi člani oziroma ljubitelji domače lokalne hrane, tudi kapljice, ne, in je vedno to nekaj posebnega. Tako da letos tradicionalno nas bo tudi pozdravila pihalna godba, potem naš veseli Jurovčan nas bo tudi povezoval oziroma razveselil z domačo glasbo in pesmimi. Seveda vedno je to tudi raznolika kuharija, se pravi številne enolončnice, ki so nekaj posebnega, ker vedno ustvarijo čudovite okuse, vonj in res tisto druženje, pristno druženje daje še poseben čar temu dogodku. Ne?
5: Ja, vesela kuharija oziroma kot piše na vabilu, pravzaprav morava reči vesela kuharija, ne?
4: Kuharija,
5: tako kot se
4: ja.
5: Reče pravilno v Slovenskih goricah. Letos jubilejna deseta, kdaj pridemo?
4: Ja, skupine se veselo že prijavljajo, ne? Zdaj jih imam že čez 10, lansko leto jih je bilo 15, tako začnemo ob 8 uri na ploščadi pred gasilskim domom. Tudi zraven prinesejo veliko stvari, mi pa poskrbimo seveda za domači kruh, za tudi gibanico in pač so potrebno infrastrukturo, ki je še potrebna, ne, da se lahko tudi sede pod senco seveda, ne. Ja, smo v objemu lip, ki so vedno večje in tukaj na tem mestu vabim še ni nujno, da si povezam v društvo, lahko so tudi posebne skupine, glavnem čim bolj inovativno, kreativno si želimo pestro dogajanje ob tem dogodku.
5: Ja, kuhate pa različne, ne, enolončnice, ni to samo tako, kot včasih golaš ali kaj podobnega?
4: Ne, ni naprimer samo kisla juha, ne, iz svinskih nogic. Me poskrbimo za seveda za svinsko meso, potem pa je stvar okusa posamezne skupine. Ne? Lahko je ragu, lahko je pač različna enolončnica po svojem okusu. Eni naredijo malo bolj močne, šarfne zadeve, ampak tudi se najde, ne, za otroke, za vsak ima pač svoj stil.
5: Dišalo bo v nedeljo v Cerkvenjaku in Lidija, tako kot se že prej vmes omenili, brez gibanice pa seveda ne gre, tale kraljica pa ima eno posebno mesto v Cerkvenjaku prav tako.
4: Ja, res je, mi jo imenujemo tudi božanska pogača, včasih so rekli, da to tudi neke vrste torta. Ženske so pripravljale o posebnih priložnostih, tako veste, včasih so že zjutraj ob 4 začeli s košnjo, ne, in so se tudi že zjutraj okrepčali, ampak potem ob končanem opravilu so jih pogostile tudi z gibanico in to je bilo izredno veselje. Ja, poskušamo ohraniti, zdaj tradicije ne moramo, ne, ker se veste, kose so še samo tradicija, ne, o posebnih priložnostih, drugače pa je zelo iskana ta gibanica in ko imamo kakšen dogodek, veliko krat poprašujejo po njej. Tako da moram reči, da včasih mi je malo težje sestaviti ekipo, ker se veste, samo ljudje smo, včasih niso čisto vse na voljo, tudi zaradi zdravstvenih razlogov, ampak trudim se, da potem sestavim ekipo in da dobimo to božansko pogačo v roke tudi. Tisti, ki so najbolj željni. Ne?
5: Tako, crkvenjaška gibanica torej tudi na veseli kuhari v nedeljo, Lidija v petek pa bo malce bolj svečano, kaj ne, kaj pa takrat pripravljate tale prireditev, verjamem, da se že zelo pripravljate na njo, nam lahko kaj že zaupate, kaj bomo lahko doživeli.
4: Ja, res je. Pripravljamo krajši kulturni program, tudi pihalna godba je obljubila, otroci iz osnovne šole, folkloristi, mlajši, starejši. Tudi predstavile se nam bodo bivše predsednice. Pripravili pa bomo tudi posebno pogostitev, tudi ja, bo gibanica. Drugače pa, kot sem povedala, mislila sem, da bo skrivnost tisti, ki bodo prišli, ne? Ampak vse eno naj povem, pripravljamo svinske lička, ličnice z rdečim vinom in z belim vinom. Res je, naš Silvo bo skupaj z našimi ženskami pripravil to posebno jed. Mi smo jo že preizkusile in smo bile navdušene, zato je pač potreben čas, da se pripravi in seveda tudi kanček umetnosti in To je čarno. Več jih poskusi in potem se nekako prilagodimo in obljubim, da nihče ne bo šel iz tega jubileja lačen, ne? Tudi bomo dušo nahranili, ne samo telo. Ne?
5: Sliši se slastno in mamljivo. Lidija, kdaj, kje bo tale slovesna prireditev?
4: Ja, to se bo odvilo v kulturnem domu oziroma v domu kulture, crkvenjakov, v centru naše vasi. Ne more zgrešiti. Ne? Ko se pripravljaš na center, tako je vidiš na veliko našo stavbo, občin, v bistvu je vse v enem, ne? Občina in dom kulture. Pa tudi naš sedež, nekako imamo zdaj zagotovljene te naše prostore, da lahko vse skup na enem mestu izpeljamo.
5: Tako da lepo povabljeni seveda in če ste zdaj v mestu že slišali šuštenje listov, z Lidijo že ves čas pravzaprav brskava po tej, po mojem mnenju, krasni publikaciji, tudi slika tega, te jedi, ki jo je Lidija pravkar opisala, je tukaj objavljena in še drugi recepti. Lidija, o tej publikaciji nam malce več povejte.
4: Ja, moram reči, da ta ideja nastaja v bistvu zdaj kar intenzivno v zadnjih dveh letih, ker veliko krat objavimo, kar se dogaja v našem društvu, tudi na spletni strani, ja, tudi na TIC-u, občina objavi, občinska uprava, drugače pa vse si lahko vsako gleda, radi kaj objavimo, tudi kakšne prireditve, ki so popularne predvsem na Štajerskem, ampak dobila sem tudi vprašanje, kdaj bomo izdali knjigo receptov. Ne? In zdaj smo vse skupaj združili to zgodovino delovanja in je to bilten, zloženka, kakorkoli rečemo revija, zbornik, vse v enem. Tako da se vidi to naše delovanje čez zadnjih 50 leti in seveda kot darilo vsem, občanom, pa tudi izven občine, ljubiteljem dobre domače lokalne hrane, imamo pripravljenih preko 50 receptov. Jaz sem najprej želela za 50 let 50 receptov, ampak ko začneš, tako ne moreš končati, ne? In potem pač vse eno, zdaj nas je že čas tako primoral, no? da smo končali, ker res mi imamo tako bogato kulturno dediščino in to odraža tudi naše življenje, ne? Naših prednikov. Tudi mene, konec koncu rekla, se sama že imam 50 let in prav čutim, ko pišeš okus, ne, in podoživiš čas preteklosti. Ne. Tako da, ja, tu notor je ogromno. Od ajdove kaše, ajdovi žgancov, beli praznični kruh, tudi ta božični klecni porod, buhtli, buhteljni. Ogromno praktičnih receptov.
5: Meni se kar sline cedijo, Lidija, če ne boste nehali tole listati tukaj, kar imam že nekaj idej, kaj bi danes že zakosilo, pa za jutri, pa po jutrišnjem. Res krasna izdaja. Kako bo dostopno tole?
4: Ja, moram reči, da bomo zdaj v tem tednu, ki prihaja, natisnili 500 izvodov, bodo brezplačni, pač ja, bomo dali tam skrinico, če bo kdo želel kakšen prostovoljni prispevek dati, ker pač strošek, se veste, tiska tudi ni tak majhen, ne? Zdaj trudili smo se, da smo čim več zajeli, ampak moram reči, da smo tudi pobirali prostovoljne prispevke oziroma donacije in na tem mestu bi se rada zahvalila tudi številnim donatorjem. Če mi dovolite, da jih naštejem, ne? Ja, tudi same smo poskrbele, da smo tudi že čez leta šparale, ne? In si prislužile, to, mislim, našparale, da bomo lahko tudi sofinancirale, potem občina Crkvenjak nam bo tudi preko razpisa nekaj primaknila, osnovna šola nam je tudi obljubila, potem Artio, Print in Design, v bistvu so tudi nam pomagali pri oblikovanju in tisko, tako da nas bo nekoliko manj stalo, kot bi sicer, ne. Potem Agrozavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Barbara Pavla, s računovodske storitve, ki tudi za nas opravljajo čez celo leto, v bistvu je nam Barbara kot njeno donacijo pač ne za računa svojega dela, ne. Zato si je tudi mesto prislužila v tem bilteno, potem Ciril del, Mitja Firbas, tudi nosilec dopolnilne dejavnosti, Domačija Firbas, Bojan Firbas, prav tako nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, potem družina Fürst, Zdenka, Ivan, Daniel so prispevali, družina Kuri, družina Pučko iz Selc, tudi moja družina Šipe, Kerdeljan, elektromeritve, Uroš Krlec, Možič, podjetje za zavarovalniško zastopanje, Srečko Kozar, gradbeništvo in krovstvo, Tadej Rojs, tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vinogradništvo Kozar, Silva Kozar, Robotehnika, DOO, Takora, DOO, Milan Fleisinger, nam tudi veliko krat pomaga čez celo leto, tako da Žipo Lenart in kot sem dejala, če bo še kdo preskočil na pomoč, jaz se zelo zahvaljujem, ker najprej je bila samo ideja in ideja je zdaj bila res realizirana. Ta knjižica bo pa dostopna tudi v digitalni knjižnici, tako da čakala sem zdaj res na zadnjo verzijo, ker pač je treba zadnjo verzijo izdati. Jaz upam, da še v tem tednu uspe, če ne pa sigurno v naslednjih dneh, tednih bo tudi na razpolago v digitalni knjižnici.
5: Tako da bo tole seveda tudi široko dostopno, kot smo zdaj slišali, res velika podpora lokalne skupnosti in da imate pomembno vlogo v tem našem okolju. Pričajo tudi številne zahvale, pohvale, priznanja, plakete, ki so prav tako objavljeni v tem biltenu oziroma publikaciji. Lidija, počasi nam zmanjkuje časa v današnjem pogovoru. Res sem vesela, da ste prišli in pravzaprav predstavili tole društvo tako podrobno. Veseli smo seveda tudi v Slovenskih Goricah, da takšna društva delujejo. Mnogi tudi zato, da lahko tisto gibanco poskusijo na mnogih prireditvah. Zdaj, pogledali sva preteklost društva, pravzaprav 50 let, res lep jubilej, pohvalno, da je društvo ostalo aktivno, seveda vse do danes in se razvijalo. Morda v zaključku poveva, kaj pa bi rekli recimo, da je rdeča nit društva danes v tem času.
4: Ja, društvo kmečkih deklet in žena svojo povezanosti, ustvarjalnosti, predanosti že vrsto let ohranja tradicijo, spodbuja sodelovanje ter bogati domači kraj z različnimi dogodki, dosežki in lepimi trenutki. S svojim delovanjem pomembno prispeva k povezovanju ljudi, ohranjanju običajev in ustvarjanju pristnega občutka skupnosti. Skozi skupno delo nastajajo zgodbe, ki povezujejo generacije, krepijo prijateljstva in dokazujejo, kako pomembni so medsebojna podpora, dobra volja ter spoštovanje domače dediščine. Vsak dogodek, srečanje, prireditev ali projekt nosi poseben pomen, saj v sebi združuje trud, srčnost in željo po ohranjanju vrednot, ki so jih ustvarjale že mnoge pretekle generacije. Številna priznanja, uspehi in nepozabna doživetja pa so odraz trajnosti, sodelovanja ter predanosti vseh članic društva. Prav zaradi njihove energije, novih idej in pripravljenosti pomagati, pa društvo ostaja aktivno, prepoznavno in pomemben del domačega okolja. Z medsebojnim sodelovanjem in tem spoštovanjem in dobro voljo pa bodo nastajali še številni lepi spomini, uspešni projekti in zgodbe, ki bodo povezovale ljudi, naše domačine tudi v prihodnjih letih. Toliko bi bilo z moje strani.
5: Tako. Povabiva torej svečani jubilej v 50-letnici delovanja Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Samo ponovila bom torej v petek 5. junija ob 18. uri v Domu kulture in potem seveda tisto, kar bo najbolj dišalo po Cerkvenjaku v nedeljo, vesela poletna koharija. Ob 8. uri se skupaj začne pred gasilskim domom v Cerkvenjaku, torej v nedeljo sva rekli. Zdaj verjamem, da vas vse to zelo okupira v teh dneh, ko bo tole mimo, pa se še ne boste spočile, tudi v sklopu praznika vas še čaka nekaj sodelovanj, kaj ne?
4: Seveda, to še je le začetek. V bistvu bomo tudi sodelovale oziroma skupaj z vinogradniki pripravile že tradicionalno večerno srečanje vino in kulinarika. Takrat se tudi podružimo in tudi toplo vabljeni 20. 21. Na to pravim že tradicionalno srečanje. Potem po proslavi in razstavi, ne, tudi v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku, pa bomo spet pred gasilskim domom tudi pogostili goste, tam pomagamo in tudi na voljo bo naša gibanica. Tako da še nas čaka obilo veselja, pa ne smem pozabiti povabiti vas tudi na to turistično povorko, kjer nas več društev sodeluje, obudimo stare čase, tako da skratka bo še zanimivo in veselo.
5: Lidija, iskrene čestitke ob jubileju društva, hvala za obisk v studiju in vse dobro želimo še naprej.
4: Tudi vam, srečno.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet vodaje Aktualno na Radiu Slovenske Gorice. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sredini meseca že objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Poleg tega pa je trenutno za kmete aktualnih še nekaj drugih razpisov, med drugim tudi za mlade prevzemnike. Več pa nam bo danes povedal vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu, ki spada pod Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Z nami je Franci Ornik. Pozdravljeni.
4: Dober dan, pozdravljeni.
3: Preden se podava morda v razpise, trenutno ste na zavodu, verjamem, da še predvsej pod vtisi seveda letošnjega festivala Dobrote slovenskih kmetij, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice smo govorili o tem, tudi povabili. Morda 3-4 besedice o tem, kako je bilo.
4: Ja, Dobrote slovenskih kmetij, torej že 37. zaporedoma so za nami. Torej gre za festival domače ponudbe celotne Slovenije. To je pravzaprav en proces, ki traja vrsto let že, vsako leto od februarja naprej, takrat, ko se objavi razpis, ko se lahko kmetije, nosilci kmetijskih ustvarjstev kot dopolnilne dejavnosti prijavijo in potem sledi ocenjevanja in tako da smo v nedeljo Dobrote slovenskih kmetij zaključili tistim, ki so svoje izdelke dali na ocenjevanja tudi nagradili z priznanje in bilo je zelo pestro, bil je dober obisk, tako da pa lepo vreme, celotni vikend, tako da lahko rečemo, da je festival 37. Dobrote slovenskih kmetij povsem uspel.
3: Spet uspel in veliko dobrega, verjamem, da ste lahko tudi poskusili. Zdaj, če poveva tako v grobih številkah, mislim, da je na ocenjevanjih okoli 800 izdelkov, ponavadi z okoli 500 kmetij. Kako so recimo med temi kmetijami, kaj zastopane Slovenske Gorice?
4: Ja, tudi naše kmetije, se pravi z območja Slovenskih Goric, vsa leta sodelujejo na dobrotah. Tudi v letošnjem letu je kar precej kmetij sodelovalo na ocenjevanjih in seveda moram jih pohvaliti. Tudi dosegli so precej zlatih priznanj, srebrnih in bronastih. Tako da, kar se tega tiče, jih lahko samo pohvalimo in to naj bo spodbuda tudi za ostale, ki se ukvarjajo bodi si s predelavo, kmetijskih pridelkov, sadja, sokov, pridelavo vina, peko, domačih pecev, kruha in seveda ostalega, kar pač na dobrote slovenskih kmetij spada. Tako da naše kmetije se odeležujejo tega in dosegajo tudi lepe rezultate.
3: Tako da zdaj iščemo na policah, kjer je to dosegljivo, tale znakec dobrote slovenskih kmetij, ali je to zlato, srebrno, bronasto priznanje in seveda spodbujamo kmetovalce, pridelovalce, to je nekako dejansko tudi cilj tega festivala. Ne?
4: Tako je, to je pravzaprav promocija za samo kmetijo, gre tudi za blagovno znamko, kmetije, ki dosegajo lepe rezultate, seveda se lahko s tem tudi pohvalijo in to seveda prispeva tudi k trženju in tudi k doseganju boljših cen.
3: Tako greva zdaj torej k razpisom. Najbolj sveži, če recimo temu tako rečeva v tem trenutku, je tale, ki sem ga napovedala že v začetku, to je razpis za naložbe v majhne kmetije. Kakšni so kaj recimo glavni cilji letošnjega razpisa?
4: Ja, ministrstvo za kmetijstvo je torej tudi za tiste manjše kmetije razpisalo kar nekaj sredstev, to je 7,8 milijona evrov. Torej gre za razpis, kjer lahko za naložbe v kmetijstvo kandidirajo kmetije, ki so nekako manjše, se pravi, kriterij je standardni prihodek. Mogoče pojasnim, kaj pomeni standardni prihodek kmetije. Kmetijski inštitut Slovenije vsako leto za vsako kmetijsko gospodarstvo, ki odda subvencijsko vlogo, izračuna standardni prihodek. To se pravi na podlagi površin, ki jih obdeluje, na podlagi živali, ki jih redi, se izračuna nekako en tak modularni standardni prihodek in za ta razpis je potrebno dosegati vsaj 4000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 12 tisoč. Torej, če kmetija spada v to območje med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, vse enkrat v zadnjih treh letih, potem lahko na ta razpis kandidira. Kje se ta standardni prihodek vidi? Torej, v registru kmetijskih gospodarstev, ki ga vodijo upravne enote, tam se to lahko preveri, se pravi vsak nosilec kmetije dobi iz upravne enote izpis in tam je naveden tudi standardni prihodek. Drugače pa tudi pri nas na naši službi to pregledamo, preverimo in ugotovimo, ali je ta standardni prihodek ustrezen za ta razpis. Se pravi, kmetije, ki dosegajo med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, lahko na ta razpis kandidirajo za različne namene, se pravi za naložbe v objekte, tudi nekaj strojev. Treba pa je povedati, da je razpis odprt do 9. septembra, torej rok je kar dolgi, časa je dovolj. Povedati je treba tudi to, da imajo prednost oziroma več možnosti za uspeh imajo kmetije, ki so na gorskih območjih in pa tiste, ki so vključene v ekološko kmetovanje. Se pravi, ekološke kmetije imajo večji izbor, zakaj vse lahko kandidirajo. Drugače pa je predvideno do 50% nepovratnih sredstev.
3: Toliko torej pokrijejo v naložbi. Kakšno je recimo stanje majhnih kmetij trenutno v primerjavi z velikimi? Kje so njihovi manki, recimo, kje potrebujejo največ spodbude? Zdaj ministrstvo je določilo neke pogoje, kako pa je dejansko stanje?
4: Zdaj, če gledamo lokalno za Slovenske Gorice, resnici na ljubo je treba povedati, da majhne kmetije pravzaprav izginjajo oziroma vsako leto jih je manj. Tistih kmetij, kjer se je včasih še nekaj let nazaj redilo po tam 10 do 15 ali pa še tudi manj glav živine, takih skoraj da ni več, se pravi zemljišča še nekako obdelujejo, živina izginja, večje kmetije seveda se krepijo in seveda je pozdravno, da je tudi možno, se pravi, dobiti tudi nepovratna sredstva za te majhne kmetije, kajti cilj je, da se te kmetije obdržijo, da podeželje ostane poseljeno, da se kmetijske površine, ki so za strojno obdelavo težje dostopne, da se tam pase živina, bodi si govedo, drobnica, konji ali kaj podobnega. Se pravi, cilj je, da te kmetije ostanejo žive in seveda za to potrebuje tudi določene spodbude, se pravi pomoč za bodi si za gradnjo hlevov, za posodobitve hlevov, za hlevsko opremo, za nabavo kakšne specialne mehanizacije ali kaj podobnega.
3: Kar se tiče tega razpisa, včasih pripravite kakšno predavanje, neke osnovne informacije tudi za tiste, ki so zainteresirani, bo tudi tokrat tako?
4: Tako je, torej pri nas na kmetijski svetovalni službi so možne informacije, kogarkoli zanima, se naj kar oglasi, drugače pa 11. junija bo tudi spletna predstavitev tega razpisa, se pravi, kmetovalce bomo preko elektronske pošte obvestili, da lahko tudi preko spleta spremljajo oziroma pogledajo in vidijo, kaj so prednosti, kaj so obveze teh razpisov. Drugače pa priporočam tisti, ki se za to zanima, da se kar individualno pri nas oglasi, pogledamo možnosti, obveznosti in ali je kmetija primerna za kandidiranje na ta razpis.
3: Mogoče, če samo na kratko informativno recimo poveva, na kaj naj bodo kmetje pozorni pri prijavi, kaj so recimo najpogostejše napake, na kaj naj bodo pozorni?
4: Torej, osnova je, da izpolnjuje tiste osnovne pogoje, se pravi, da je kmetija ni premajhna, ni prevelika, se pravi, se gleda standardni prihodek, potem pa je potrebno seveda ugotoviti, ali dosega kmetija tisto minimalno število točk. Točke se dodelijo po različnih kriterijih, to je se pravi velikost kmetije, izobrazba, potem pa tudi namen, zakaj se kandidira. Tisti minimalni prag točke je potrebno doseči, potem pa je seveda odvisno, ali boš uspešen na razpisu ali ne, tudi nikoli se naprej ne ve, koliko bo interesa, koliko bo vlog, če je denarja premalo, potem tisti z manj točkami odpadajo, nažalost je pač pri razpisu tako, da običajno denarja vedno premalo.
3: Ponavadi je tako, žal, ja. Tako, ko ste že preomenili, tisti, ki bi potrebovali kakšen nasvet, pomoč pri prijavah, ste torej v svetovalni službi seveda na voljo. Druga aktualna zadeva v tem trenutku pa mislim, da so prevzemniki oziroma mladi prevzemniki kmetije, tako.
4: Ja, torej vsako leto ministrstvo tudi razpis za mlade kmete, torej to je razpis, ki ima oznako IRP24, se pravi podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in letošnji razpis je že odprt. Odprt bo do 9. julija, torej dober mesec dni še. Mi smo na kmetijski svetovalni službi že opravili tudi predstavitev. Vsi tisti, ki se za to zanimajo, so tudi se tega udeležili. Tudi preko spleta je bilo možno videti novosti in obveznosti. Tako da vsi tisti mladi prevzemniki, ki prevzemajo kmetije, torej gre za lastniški prevzem kmetije, imajo sedaj možnost tudi, da na ta razpis kandidirajo.
3: Kako je recimo z mladimi prevzemniki v Slovenskih Goricah?
4: Vsako leto jih je kar nekaj. Vsako leto jih kar nekaj kandidira. No, moram reči, da pri tem razpisu je tudi največji uspeh, ker tu je običajno denarja dovolj. Tisti minimalni prag točk ni tak problem doseči, tako da tu je pravzaprav eden redkih razpisov, kjer praktično lahko tudi z gotovostjo naprej računaš na to, da boš uspešen. Torej, je pa to tudi edini razpis, se pravi ta razpis za mlade prevzemnike, kjer kmet dobi denar, po domače povedano, vnaprej. Se pravi, pri vseh ostalih razpisih je treba naložbo najprej izvesti, pa potem dobiš povrnjen tisti delež nepovratnih. Pri mladih prevzemnikih je pa tako, da 90% dodeljenih sredstev dobiš že ob odločbi, 10% pa potem po 2 letih, ko je ta naložba, ki je predvidena, tudi zaključena. Naj povem letošnjo novost tega razpisa, torej gre za, do zdaj je bilo vedno sta bila 2 sklopa, se pravi za tiste kmetovalce, mlade prevzemnike, ki lastniško prevzemajo kmetijo in so zaposleni na kmetijah, to je prvi sklop ali A sklop, torej tisti, ki so pokojninsko, invalidsko, kmečko zavarovani, bodi si, da so že ali pa se bodo vsaj v prvih 3 mesecih tudi kmečko zavarovali. Ti kmetovalci lahko dobijo torej osnova za nepovratna sredstva 40 tisoč evrov. Potem drugi sklop so tisti kmetovalci, ki niso kmečko zavarovani, se pravi mladi kmetje, ki lahko tudi bodi si hodi še v službo ali pa pač ne izpolnjuje pogojev za kmečko zavarovanje. Pri teh 2 sklopih, se pravi, gre za večje kmetije, kjer je seveda osnova spet standardni prihodek kmetije. Te kmetije, se pravi prvi in drugi sklop, mora dosegati vsaj 9000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 700 tisoč, takih kmetij seveda ni veliko, da bi to presegali, se pravi najmanj 9000 evrov standardnega prihodka v preteklih letih mora doseči. Novost je pa ta, da se letos uvaja tretji sklop vlagateljev, ki lahko kandidirajo, to pa so tako imenovane majhne kmetije, se pravi vsi tisti, ki imajo manj kot 9000 evrov standardnega prihodka in več kot 4, se pravi med 4 in 9, so pa tako imenovane majhne kmetije in tudi te kmetije oziroma vlagatelji, mladi kmetje lahko sedaj po novem kandidirajo na razpis za mlade prevzemnike. Seveda v tem sklopu majhnih kmetije je nekoliko manj denarja, to je osnova 10000 evrov nepovratnih sredstev. Je pa to seveda novost. Prvič je to, da lahko tudi manjše kmetije kandidirajo na razpis za mlade prevzemnike. Kot že rečeno, do 9. julija je rok, tako da vsi tisti, ki še se niste pri nas oglasili, naj se kar oglasite, da predvidimo, da ugotovimo možnosti in seveda potem tudi, da se oda pravočasno vloga.
3: Veliko se v zadnjih letih govori in pa spodbuja seveda tudi mlade, da bi ostali v kmetijstvu. Kako se vam zdijo tile pogoji za mlade prevzemnike? So ugodni, pride recimo država tukaj naproti, da to res spodbuja?
4: Torej, kar se tiče tega razpisa, jaz mislim, da je to pravi razpis, da ga tudi mladi kmetje s pridom izkoristijo. Je pa to seveda ena zadeva, ki je pač pozitivna, drugo so pa seveda splošne razmere v kmetijstvu, ki ne samo za mlade kmete, tudi za vse ostale niso najbolj ugodne, to so pač tržno-ekonomske razmere, kjer ugotavljamo pač, da v zadnjih letih, predvsem zadnji dve leti, cene kmetijskih pridelkov seveda padajo, cene materijala, repromaterijala, energije, se pravi goriv, pa strmo naraščajo, tako da stanje ni rožnato, ampak kakorkoli, mladi kmetje še vedno vidijo možnosti za zaposlitev na kmetiji in prav je, da ta sredstva, ki so na voljo, tudi izkoristijo.
3: Tako in da nekako ženejo tudi naprej, je pa borba, kolikor slišimo, ne, predvsem glede odkupnih cen je pogosto. Strani kmetov slišati kritike, ne?
4: Seveda, gledajte, recimo sektor živinoreje je bil fejst na udaru v zadnjem času, cena mleka še vedno pada, pri prešičem mesu so zadeve zelo kritične, torej kar precej rej ugotavljamo, da so hlevi prazni, tako da to seveda ni stanje, ki bi prispevalo k večji samooskrbi naše države, tako da trenutno cenovne razmere niso ugodne za kmeta.
3: Trenutno aktualna, torej razpisa za majhne kmetije, kot sva povedala, in pa za mlade prevzemnike. Kateri so še recimo drugi trenutno še odprti razpisi? Kaj še je aktualno?
4: Ja, poleg razpisa za mlade prevzemnike je treba omeniti tudi vzporedni razpis, ki je objavljen bil istočasno in tudi rok za oddajo je ravno tako 9. julij. To je javni razpis za medgeneracijski prenos znanja. Torej gre za vzporedni razpis z mladimi prevzemniki, tisti, ki kmetijo preda, govorimo o prenosnikih kmetije, ima možnost, da dobi tudi določena sredstva, določen denar za prenos znanja na mladega, na mlajšega, se pravi na prevzemnika. In sicer gre za možnost kandidiranja na razpis za ta prenos znanja, oznako ima IRP30, kjer je možno pridobiti 10.800 evrov nepovratnega denarja v treh letih, se pravi razdeljeno na tri obroke. Izdela se program, katera znanja se bodo prenašala, potem se tudi morajo voditi evidence o tem prenosu znanja. Torej, po domače povedano, gre za neko vrste mentorstvo, se pravi, da prenosnik, tisti, ki kmetijo preda, ali je to oče, ali dedek, ali pač starejša generacija, da po domače povedano nauči mladega kmeta določenih veščin in zato seveda tudi prejme določena sredstva. Pogoj za ta razpis pa je, da je prenosnik, se pravi tisti, ki kmetijo preda, bil v zadnjih 20 letih vsaj 7 let neprekinjeno pokojninsko invalidsko kmečko zavarovan, se pravi, da je bil zaposlen na kmetiji. Potem ima pogoje za ta razpis.
3: Tudi dobrodošel razpis se mi zdi, ne?
4: Prav gotovo.
3: Ja, lahko pridobijo nekaj sredstev za stvari, ki jih tako ali tako recimo znajo, če tako rečeva, pa prenesejo na mlade. Tako. Potem pa še tukaj mislim, da primarna predelava lesa, tako splošno sem povedala.
4: Ja, to je pa, se pravi, javni razpis, ki je tudi odprt in sicer za naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo, tako imenovani IRP08 razpis, kjer je razpisanih 3,5 milijona sredstev. Gre pa za razpis, ki je namenjen kmetijam z dopolnilno dejavnostjo predelave lesa, to se pravi, bodi si žage ali izdelava sekancev ali kaj podobnega, in pa tudi za samostojne podjetnike in podjetja. Gre za naložbe v opremo za predelavo lesa, primarno se pravi žage, cepilniki, stroji za izdelavo sekancev in podobno. Možno pa je pridobiti do 40% nepovratnih sredstev, kot je rečeno pa v glavnem za kmetije z dopolnilno dejavnostjo. Tako da tudi za te razpise, če je kak interes, na naši službi dajemo informacije, tudi pomagamo pri izdelavi vlog, tako da je tudi na tem področju možnost.
3: To so torej aktualni razpisi, se pa zagotovo še kaj napoveduje v tem letu.
4: Ja, v tem letu bo še kar nekaj razpisov predvidenih, torej čakamo tudi na razpise za čebelarje, potem za razpis na področju podnebnih sprememb, se pravi razpisi za obnove trajnih nasadov, namakalnih sistemov, mehanizacije za obdelavo tal in podobno, tudi razpisi za gradnje hlevov bi naj sledili, tako da še bo možnosti in treba je pač slediti, videti, kdaj so razpisi odprti in se takrat seveda tudi informirati.
3: Tako, večinoma pa tudi na Radio Slovenske Gorice vas pokličemo in povabimo, da malce to spomnimo, ko je aktualno. Gospod Ornik, morda na kratko, preden se posloviva še o škodi v kmetijstvu, zdaj je 1. junij recimo danes, pa že lahko govoriva o pozebi, pa o suši in pa neurjih. Ni prijazna narava letos do kmetovalcev, se mi zdi.
4: Ja, res je, kar se podnebnih razmer tiče, v tem letu je pravzaprav res zanimivo leto, da smo pravzaprav do 20. maja že doživeli sušo, pozebo, pa tudi neurje. Tako da res, kar se tiče pozebe, pravzaprav je bila pozeba dvakrat, ne govorimo o katastrofalni pozebi, na določenih izpostavljenih legah pa je prišlo do pozebe, to je tam tik pred 1. majem in pa potem nekje okrog 12. maja, se pravi tisti ledeni može, kjer so po najnižjih legah pomrznili tudi nekaj sadovnjaki, tudi krompir, nekatere vrtnine, poljščine. Ponekod ni škode, ponekod pa škoda že je. Potem smo imeli pravzaprav zelo hitro letos tudi že sušo. Zima je bila bolj kot ne sušna, potem že v marcu in aprilu više temperature in pa zelo malo padavin. Tako da so bili posevki kar prizadeti, lahko govorimo o škodi po suši na vseh kmetijskih kulturah, tako na trajnih nasadih, kot na travinju, kot na poljščinah. Tudi ozimna žita, ječmeni so nekoliko preizreli. Tako da je tudi to že bilo. Je tudi to za nami, verjetno kaka suša še pride. In pa zdaj v zadnjih dneh tudi neurja, se pravi predvsem na livi, tudi nekaj toče že ponekod in pa seveda na livi, kjer gre za predvsem gre za odnašanje najboljše zemlje z kmetijskih površin, njivskih površin v doline, tudi na ceste, v otočne jarke. Tu seveda res je treba opozoriti kmetovalce na primernost obdelave takih površin, sploh na nagnjenih terenih, kajti z primerno obdelavo in tudi z izbiro primerne kulture lahko to preprečimo ali pa vsaj zmanjšamo, da potem ne pride do odnašanja tiste najboljših tal in pa tudi odnašanja posevko in gnojil in tako dalje.
3: Spet ti ekstremi letos, ne? Tako kot ste menili prej, ekstremna suša, zdaj pa
4: ja,
3: tako da ne bo konca deža.
4: Res smo priča nekim podnebnim spremembam in pa se pravi, zdaj smo 1. junija danes in smo že pravzaprav doživeli tri. Vse. No, pri naravnih pojavih oziroma pri naravnih nesrečah je treba vseeno povedati tudi to, da kar se tiče pozebe, suše in toče, da je težko pričakovati pomoč države, tako smo to včasih bili vajeni. Ne? Gre za to, da država sofinancira zavarovanja. Država sofinancira zavarovanje do 60, tudi do 70% zavarovalnih premij in je prav, da se kmetovalci tega seveda tudi, da to izkoristijo, se pravi, da sklenejo zavarovalne pogodbe z zavarovalnicami. Potem je zagotovo, da bo škoda tudi vsaj delno povrnjena. V primeru res večje naravne katastrofe, ali poplave, ali toče, ali suše, potem je še komaj možnost, da bo država finančno kaj pomagala posameznim kmetijam. Se pravi, gre za to, da mora potem biti presežen prag na državnem nivoju, razpisati zakon in postopek običajno kar dolgo traja in se zavleče tudi v naslednjo leto. Tako da ne je ravno pričakovati, da bo vsaka pozeba, vsaka toča, da bo kmet deležen naravne državne pomoči, bolj se zanašati na zavarovanja, koliko se le da, in pa seveda z raznimi drugimi ukrepi, kot so protislonska zaščita, mreže proti toči, namakalni sistemi in podobno.
3: Zdaj smo se že zverzirali v teh letih. Ne? Včasih so to bili taki dogodki tu pa tam, zdaj pa že mora biti to vse. Ne?
4: Ja, res je, da smo v zadnjih letih bili priča tudi večjim naravnim nesrečam, od leta 23 naprej, pravzaprav vsako leto, in država je tu pristopila tudi na pomoč z razpisom oziroma z sprejetje tudi zakonov za pomoč, vendar tam pridejo v poštev res samo tiste največje škode nad 80%, vse kar pa je manj, pa tam seveda ne pride v poštev.
3: Tako da velja seveda izkoristiti, če država ponuja za tale zavarovanja, pa tudi bolj mirno spimo, potem rečemo, ne? Takole, gospod Ornik, toliko torej za danes o tem, morda samo še tole omeniva, prejšnji konec tedna so vas zaposlovale dobrote slovenskih kmetij, ta konec tedna pa vas čaka dan zavoda, je tako.
4: Ja, res je treba povedati, ta konec tedna v petek imamo na Ptujskem zavodu, lahko rečemo, hišni praznik, če se tako izrazim, dan zavoda, ki ga tudi že nekaj let organiziramo, gre za strokovno promocijsko zadevo, tako da do poldne od 9 ure naprej so strokovna predavanja, potem bodo tudi predstavitve plemenskih bikov, tudi ena svečana podelitev priznanj, tako da vabljeni vsi tisti kmetovalci, ki jih to zanima, da se nam v petek pridružijo na zavodu na Ptuju, na Ormoške ceste, da seveda proslavimo dan zavoda Ptuj.
3: Hvala lepa za obisko studiju in lep pozdrav.
4: Hvala tudi vam.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pevka Rina se vrača z novo skladbo z naslovom Dim, pod katero se podpisuje kot avtorica besedila. Skladba slika odnose, ki delujejo kot popolno zrcaljenje. V njih ena stran ne ponuja lastne biti, temveč le odsev želja in potreb drugega. Predpiše resnico, ki ustreza ciljem sogovornika. Igra vlogo, v kateri se iluzija prodaja kot razumevanje, medtem ko pravi jaz ostaja pod krinko. Takšni odnosi so igra v gang, kjer je nekdo ujet kot dim v dlan, navidezno navzoča, v resnici neulovljiv in brezoseben. Danes v glasbeni poslastici na valovih radija Slovenske Gorice, torej Rina s pesmijo Dim.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa nekaj šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
2: Prva pravi mi, da je dom.
1: Pa ne to, celo moja gospa Natalija z Orboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
3: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Danes bomo se posvetili aktualnemu dogajanju v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Na kratko od investicij, ki so trenutno v teku, pa vse do tega, kar najbolj pričakujemo, ne samo v srčju Slovenskih Goric, ampak se mi zdi, da je že kar v celi Sloveniji, to je seveda letošnji Trojica fest oziroma praznovanje občinskega praznika. Naš sogovornik, župan občine Sveta Trojica, David Klobasa, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav, Romana, in tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
3: Za začetek, v nadaljevanju bova seveda v glavnem govorila o letošnjem Trojica festu, za začetek pa vseeno, kako bi morda ocenili trenutno razvojno obdobje občine oziroma kateri so tisti ključni v letošnjem letu za Sveto Trojico?
4: Ja, letos imamo kar precej zahtevnih projektov za izpeljati. V tem trenutku poteka sanacija ceste ob občini do cerkve in pa do osnovne šole Sveta Trojica, izgradnja novih parkirišč, predvsem pa iz varnostnega vidika gledano ureditev še celotnega cestnega sveta. Ta projekt v bistvu se danes zaključuje, tako da nekako smo imeli mejo prav v času oziroma limit do Trojica festa, evo, en teden prej smo zaključili. Potem sanacija parkirišča pri pokopališču in pa seveda v tem trenutku je že objavljen razpis za podelitev koncesije za gradnjo našega vrtca, projekt, katerega vemo, kako dolgo že traja celotna ta procedura. Zdi se mi pa, da smo zdaj res tek na tem, da se gradnja tudi lahko dejansko začne. Želja nam je, da od uvedbe v delo do zaključka del vrtec zgradimo v 13 mesecih. Takšen je plan. Ja, tako da to so tisti ključni. Potem imamo še del vasi Porčič, se pravi Dunzgasa, katero bomo sanirali, in pa gradnja, zaključevanje cest v naših novih naseljih. Cesto potrebujemo še v Sadarski, prav tako je cesta planirana še v Gočovi, v naselju Gočova. In ja, kar nekaj zahtevnih nalog nas še čaka.
3: Zdaj v preteklih nekaj tednih je bilo kar nekaj rezultatov različnih razpisov, ste tudi vi verjetno prijavljate, vemo, da ste občine kar odvisne od uspešnosti na razpisih, ne bo to državnih ali pa evropskih sredstev.
4: Tako je. V bistvu mi smo imeli v tem trenutku večji problem z tem, da spreminjamo OPN, se pravi urejamo prostorske načrte, zato da lahko sploh umeščamo nove objekte. Naša občina je v tem trenutku presegla 95% pozidanosti zazidljivih parcel, tako da v naslednjih letih računamo na širitev in pa dodatna naselja. Smer in pa strategija razvoja naše občine je znana. Želimo privabiti mlado, delovno aktivno prebivalstvo in pa skrbeti za socialno varnost starejših, sploh tisti najbolj socialno ogroženih.
3: Letos občina Sveta Trojica obeležuje 20 let, kar nekaj takih prelomnic v teh 20 letih se je seveda zgodilo. Kaj je bilo ključno za razvoj v teh letih, da ste danes, kjer ste?
4: Jaz mislim, da predvsem povezana skupnost. Menim, da je to ključna stvar. In pa to, da smo uspeli ustvariti občino, ki je dovolj urbana, kljub temu, da je podeželje, dovolj urbana, infrastrukturno opremljena. Predvsem bi tukaj se navezal na izgradnjo optičnega omrežja, kajti mladi ljudje se vračajo nazaj, odkar imamo optiko. In recimo, da je bila to ena izmed ključnih stvari. Če pogledamo iz leta 2006, ko se je občina ustanovila, do leta 2018, je bil konstanten padec število prebivalcev. V tem trenutku smo pa v občino priselili več kot 300, se je v občino priselilo več kot 300 občanov, novih občank in občanov. In to daje eno nek optimizem, da nekaj delamo dobro.
3: Vsi projekti, ki so bili izvedeni, so zagotovo pomembno vplivali na kakovost življenja v vaši občini. Kaj je tisto, po vašem mnenju, kar je ključno? Zagotovo bo vrtec pomembno še dvignil tole raven, ampak že zdaj je na visokem nivoju, kaj ne?
4: Ja, ključno je po moje to, da je treba vlagati v vse pore investicij, ne samo v infrastrukturo. Če bi vlagali samo v infrastrukturo izgradnjo naselij, bi dobili spalno naselje, kar pa se verjetno dobro ne želi. Prav zaradi tega je moja pozornost tudi na ustvarjanje nekega državnega dogajanja v občini, kjer se lahko društva, mladi povezujejo ali kot obiskovalci, ali kot ponudniki, ali kot soorganizatori, prostovoljci. V glavnem želim si, da se v naši občini dogaja več kot pa samo, da se pri nas prespi in odhaja na delo nekam ven iz občine.
3: Priložnosti za praznovanje v juniju je več kot dovolj, ne? Vi ste tudi letos pripravili pester in bogat program Trojica Festa. Če se spomniva, ne? Takole samih začetkov in pa primerjava z letošnjim festivalom, prireditev se je razvijala v teh letih in je postala ena pomembnejših zagotovo za občino in širšo lokalno skupnost, se mi zdi.
4: Ja, jaz mislim, da prav to je pomembno, da marsikdo ali pa večina ponudnikov ali pa tistih, ki se ukvarjajo z turizmom, zaznava, da naš Trojica Fest v regijo pripelje ogromno število obiskovalcev, leto si jih pričakujemo do 30 tisoč in seveda ti ljudje nekje prespijo, nekje jajo, se oglasijo in vidim, da se ogromno ponudnikov sploh za spalne kapacitete obrača na nas in se nam zahvaljujejo, da to počnemo, ker večina spalnih kapacitet je zasedenih že približno 2 meseca pred samim festivalom. To me zagotovo mi daje nek optimizem. Je pa seveda zahtevno. Jaz mislim, da je pomembno vedeti, da v organizacijski ekipi je nas je zelo majhno število, veliko je prostovoljcev tričanov, ki so na festival ponosni, ki ga jemljajo za svojega in jaz mislim, da prav tukaj, kakorkoli je naporno, se pa čuti ta povezanost. Vsak ve, kaj počne, vsako dela svoje delo in rezultat je predvsem ta dobra energija, ki se razvija zdaj že 7 leto v času Trojica Festa.
3: Trojica Fest je postal, bomo rekli, turistično prepoznaven v širši regiji tudi zaradi zvenečih glasbenih imen, ki pridajo in nastopijo na odru Trojica Festa, pa bi želela, da to, kar bo vrhunec dogajanja, pustiva nekako za nadaljevanje najinega pogovora. Trojica Fest je veliko več, ne? Tudi aktivnosti za najmlajše, kakšni športni dogodki, kakšna sproščena druženja, tako da.
4: Ja, jaz mislim, da je pomembno, vsakič, ko me kdo vpraša ali pa se veste, da se v naši regiji dosti problematizira, ne, koliko Trojica Fest stane. Jaz moram to povdariti, da se celotna ekipa trudi zbrati čim več sponzorjev. Leto se prvič dogaja to, da nas različno podjetje celo sami kličejo, kako lahko sponzorirajo, da so napisani na LED screenih. Tako da to me že navdaja z enim dodatnim optimizmom. Predvsem pa, zakaj tako zveneča imena? Jaz se vedno povdarjam, da s tem dokazujemo, da podeželje ni kmeta v zraj, da se na podeželju lahko ustvarja visoko kakovostne kulturne dogodke, na katerih, kjer je pač za naše ljudi dovolj dobro, samo najboljše. In jaz mislim, da ta želja, ta zahteva tudi naših občank in občanov bi morala biti toliko bolj jasna. Konec koncev mi nismo društvo, mi smo občina in s tem želim tudi nekako postavljati neki standard, ki ga lahko izvede samo občina, ne posameznik in ne društva. Torej mi ustvarjamo neki standard, s katerim, na katerem, s katerim mogoče dvigamo kakovost takih prireditev v celotni regiji. In konec koncu tudi samega polo na koncu moramo izvesti, speljati, plačati in tako dalje. In vidim, da je dobro, da smo vstrali, ker vedno več ljudi je ponosnih na to, da se to dogaja. Ogromno ljudi pride od tega daleč. Letos imamo za petek napovedanih 12 avtobusov iz Kopra, Nove Gorice, Bleda, do pri Ljubljani, Ribnica, Rogatec in še in še. V glavnem, tako da vidimo, da je zadeva postala res zanimiva. Želim se, da cela regija diha z nami. In predvsem, da se imamo tukaj fajno.
3: Ptički že čivkajo, ne, da obljubljate letos spektakel, kot ga še ni bilo.
4: Tako je. Gre za 20. obletnico občine. Merim, da bomo v letošnjem spektakularnem Trica festu pokazali marsikaj, kar še niče ni videl. Predvsem poleg tega spektakla bomo predstavili tudi največjo humanitarno akcijo naše občine. V treh točkah bomo zbirali denar za tri različne inštitucije. Zbiramo denar za mlade športnike, kjer bomo na dražbi dražili uro Vida Štuheca, ki je pretekel, ki je tekel za dober namen. Potem dražba športnih dresov nogometašov NK Maribor in pa drugih tujih nogometašov, kjer zbiramo denar za šolska igrala, učenska igrala in pa ta glavna velika humanitarna akcija skozi našo trojiško himno, ki bomo letos 11.6. tudi premierno predstavili na velikem odprtju. Naj povdarim, da je projekt, v katerega sem združil 8 trojiških pevk, ki nikoli niso skupaj stale na odru, bodo predstavile našo himno, ki smo jo napisala skupaj za Leo Sirk. Projekt, ki je združil v bistvu najboljše, kar slovenski glasbeni prostor premore, od Boštjana Grabnarja, ki je naredil aranžma, slovenski simfonični orkester RTV Slovenija je posnel melodijo in naših 8 punc bo pa to zdaj zelo, zelo čustveno tudi predstavilo. Pesem govori v bistvu o občutku doma in dom je za vsakega nekaj drugega. Za nekoga je to kraj, za nekoga je to domača hiša, za tretjega je to človek, s katerim živiš in za nekoga je pa to nekdo, ki ga več ni v našem življenju. In menim, da v času, kjer smo vsi zaciklani mogoče v projekte, v dokazovanje in vse to, bo nas ta pesem vrnila v to, oziroma menim, da se čisto vsak lahko najde. In jaz mislim, da bo ta projekt res poseben. Zdaj, kar se tiče same pesmi, bomo pa v bistvu s to pesmi zbirali denar za junake tretjega nadstropja, se pravi za društvo, ki skrbi za otroke, ki so na onkologiji in pa njihove starše. V naši občini imamo občanko, ki sicer zdaj ne živi več v naši občini, s katera je zgodba me pretresla in se mi zdi, da nič ni hujšega kot imeti otroka, ki ga gledaš, kako trpi in prav zaradi tega smo se odločili, da bomo ta projekt, s tem projektom pomagali vsem staršem, ki se znajdejo v takšni situaciji in mislim, da tudi, konec konca tudi, to tudi naša dolžnost.
3: Lepo. Sicer pa festivalsko dogajanje strnjeno na 4 festivalske dneve, ne, ki bodo ponudili veliko vsega za vse okuse, za vse generacije, v vseh barvah in odtenkih.
4: Tako je. V bistvu, že tradicionalno je četrtek tisti glamurozni od toga, ta osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, tako da se pravi ob 20. obletnici. Kar nekaj zvoničih imen se bo izmenjalo v v sami otvoritvi. Naj poudarim, da letos, naša občina na vsaka 4 leta podeljuje najvišja občinska priznanja, tako da tudi letos bomo razglasili novega častnega občana, prejemnika Zlatega grba občine, dva prejemnika Srebrnega grba in pa 3 prejemnike bronastih grbov in pa ostale plakete, zahvale in pa priznanja župana, ter razglasili ambasadorja občine. In to se bo dogajalo v uvodu, potem pa seveda veliki koncert Batiste Cadillac, ene izmed najbolj kulskih, mogoče, bendov v zadnjem času v Sloveniji. Petek je vedno rezerviran za pop in na velike modro trica festa se bo poleg vinske galerije, ki bo, na kateri se predstavi letos več kot 20 vinarjev iz cele Slovenije, v večjem formatu, kot ste ga kadarkoli doživeli, predstavi tudi najprej ob 6 koncert Ditke na Velikem modrom, ob 8 uri koncert Lea Sirk in pa ob 21 uri veliki koncert skupine Flirt. V soboto je čez dan rezerviran za športne dogodke, mislim, da se bo zvrcilo kar 12 turnirjev različnih. Na Velikem modru pa je sobota rezervirana za alternativo, se pravi rock, elektronika, punk rock. Gre za skupino The Rocktors, z njimi začnemo, nadaljujemo z Elvis Jackson in pa Estero na glavnem modru. Seveda so naši Miha Škrlec in ostali, ki organizirajo elektronske dogodke v Sveti Trojici, poskrbeli tudi za dober after party, na katerem se bo zvrstilo pa kar nekaj DJ-jev. Nadaljujemo seveda v nedeljo. Nedelja je rezervirana za zabavno in narodno zabavno glasbo. Začnemo z koncertom Platin Smash Band. Gre za duo Platin in njun band, s katerim nastopata po Nemčiji, Avstriji, z takimi tribute šovi, Tini Turner in podobno. Gre za res izjemne glasbenike, ki bodo zagotovo ustvarili dobro vzdušje že v nedeljo popovdan. Tako da nadaljujemo z Firpci in pa zaključujemo z Tanjo Žagar. Vsak večer tudi razsvetljenje ob polnoči na pročelju naše cerkve, tako da zelo se veselimo.
3: Kako bo poskrbljeno za naša grla in želočke? Včasih smo kar tudi zaradi tega prišli kakšno urico prej,
4: seveda,
3: da smo se dobro
4: predlagam,
3: vključali.
4: Seveda, to predlagam, da prej, ker je drugače prevelika gužva. Poskrbljeno bo ponovno za ulico Okusov, naši partneri, ki zdaj že skozi leta se trudimo ustvariti čim boljšo ponudbo pijače, hrane, vztrajajo in so ustvarjajo to festivalsko dogajanje, tako da tudi za to bo seveda poskrbljeno.
3: Spomnim se, vsaj pretekli 2 leti smo lahko z nakupom broške podprli Trojica Fest in samo dogajanje bo tudi letos temu tako.
4: Tako je, tudi letos bo tako, s tem, da letos se bodo ponovno v prodaji 4 broške, gre pa za 4 različne vrednosti brošk. Prej je bila broška vredna 5 evrov, zdaj še vedno vsi koncerti so brezplačni, seveda pa vsak, ki ima zna oceniti, koliko je vrednost takšnih koncertov, kamorkoli se pač odpelje, nekako vidim, da se ljudje super odzivajo na nakup brošk, s tem to nastane v bistvu donacija našemu zavodu za turizem. Broške bodo tako razdeljene v 4 sklope, modra broška kot donator, potem pa bronasti donator, ki ima vrednost 10 evrov, srebrni donator za 20 in pa zlati donator 50 evrov. In seveda, poleg brošk letos tudi novi material, kar se tiče sončnih očal, majic, magnetko z vašimi slikami iz dogodka. Gledam, kar nekaj inovativnih stvari letos predstavljamo na Trojica Festu. Seveda 360 kamera, foto kotički, s katerimi bodo obiskovalci lahko iz Trojica Festa odnesli tiste najlepše spomine.
3: Tako da, če je slučajno kdo rekel, ah, saj sem bil lani in pred lani, ni to pravi izgovor, ne?
4: Zagotovo ne, ker mislim, da letos, da za Trojica Fest bolj ko ne išče vsi izgovore, zakaj pridejo, ne, zakaj ne pridejo, tako da se zelo, zelo veselim tega, da se ponovno srečamo v Trojiškem trgu, računamo na lepo vreme, s Patri smo se dogovorili, da fest molijo vsi za to, tako da se veselimo. In obenem bi se rad zahvalil vsem Trojičanom, ki kakorkoli pomagajo, ki pridejo, ponudijo pomoč za karkoli, vsem društvom, vsem v organizaciji, res neverjetno, kako se znajo ljudje povezati za to, da ustvarimo ta vrhunski Trojica Fest.
3: Težko bi bilo izpostaviti eno stvar, zagotovo bo tale himna, ne,
4: eden od vrhuncev. Letos, vsaj meni je to vrhunec, zdi se mi, da prepričan sem, da se Trojičani ne zavedajo, kako dober projekt je iz tega nastal.
3: Jaz verjamem, da jo bomo kmalo lahko slišali tudi na valovih Radija Slovenske Gorice, tudi na vse ostale dogodke, ki so jih danes omenila pod okriljem letošnjega Trojica Festa, jih pravočasno spomnimo.
4: Mogoče bi res ekskluzivno tokrat izdal vseh 8 punc, ker še čisto nihče ne ve, v Sveti Trojici skupino Trinity XX sestavljajo. Anita Kralj, Janja Požegar, Jasna Vračko-Cartl, Lea Lloyd-Gebb, Natalija Roškar-Nedok, Rosana Fischer, Stela Tavžel in pa Vanja Fekonja. Gre za punce, ki so res dale v pesem čustva, glasove in pa predvsem to čisto dobro energijo. In mislim, da je to zdaj dovolj velik razlog, da bo vsa vesta projekt še toliko bolj zanimiv, kako zveni, ko teh 8 punc zapoje skupaj.
3: Premierno jih bomo lahko slišali torej na otvoritveni slovesnosti Trojica Festa, ki je hkrati tudi vrhunec praznovanja občinskega praznika.
4: Premierno pa potem tudi v petek na vaših radijskih valovih.
3: Dogovorjeno.
4: Super.
3: Se že veselimo. Uspešno izvedbo načrtovanih projektov, ki smo jih v uvodu omenila, in seveda prijetno praznovanje Trojica Festa.
4: Najlepša hvala.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno.

0: počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Ljubi bolj ko drugi, ljubi bolj ko prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje zate.

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Zmajo po Sloveniji.
2: Z našo čebelico Majo bomo danes odleteli in se odpravili na Uršljo goro, ki je popolna izbira za družinski izlet ali pohod na Koroškem. Razgledi, narava in planinski dom vas bodo zagotovo navdušili. Med Slovenj Gradcem in Črno na Koroškem se mogočno dviga Uršlja gora, poznana tudi pod imenom Plešivec. Svojimi 1699 metri nadmorske višine velja za najvzhodnejši vrh Karavank in eno najbolj priljubljenih planinskih točk na Koroškem. Zaradi izjemnega razgleda, bogate naravne dediščine in dostopnih planinskih poti je Uršlja gora odlična izbira za družinski izlet, pohod ali vikend pobeg v naravo. Uršlja gora se torej nahaja v severnem delu Slovenije med dolinama Meže in Mislinje. Pod njenimi gozdnatimi pobočji ležijo naselja Uršlja gora, Jazbina, Podgora in Zgodnji Razbor. Zaradi svoje lege ponuja enega najlepših panoramskih razgledov v Sloveniji. Ob lepem vremenu poglede sega čez Koroško proti Kozjaku, Pohorju in vse do Kamniško-Savinskih Alp. Vrh je pomembna točka slovenske planinske poti, zato ga vsako leto obišče veliko pohodnikov iz vse Slovenije. Največja znamenitost vrha je cerkev Svete Uršule, ki velja za najvišje ležečo cerkev v Sloveniji. Gotska cerkev stoji tik pod vrhom in daje gori njeno današnje ime – Uršlja gora. Poleg cerkve se nahajata še planinski dom in televizijski oddajnik. Ime Plešivec izhaja iz značilnega svetlega apnenčastega vrha, ki kot pleša izstopa iz gostih gozdov. Prav ta kontrast med zelenimi gozdovi in skalnatim vrhom daje gori poseben pečat. Na robu vršne planote stoji tudi spomenik koroškim borcem, padlim v bojih za severno mejo med letoma 1918 in 1919. Ta del gore nosi pomembno zgodovinsko in simbolno vrednost za Koroško. Na Uršljo goro pa vodi več markiranih planinskih poti različnih težavnosti. Med najbolj priljubljenimi izhodišči so Naravske ledine, Ivarčko jezero, Poštarski dom pod Plešivcem, Slovengradec, Črna na Koroškem. Večina poti je srednja zahtevnih in primerna za rekreativne pohodnike. Pot skozi gozdove ponuja prijetno senco tudi v poletnih mesecih, tik pod vrhom pa se odpre razgledna planota z dih jemajočim pogledom. Uršlja gora je poznana tudi po bogatem alpskem rastlinstvu. Med najbolj zanimivimi rastlinami so redka kortuzovka oziroma rdeči zvonček, pa alpska zlatica ter omejelistna zlatica. Pobočja prekrivajo obsežni gozdovi, severna stena pod vrhom pa razkriva skalnato pečevje z nekaj zahtevnejšimi plezalnimi smermi. Posebnost živalskega sveta pa je ruševec, redka in zaščitena ptica visokogorja, ki simbolizira mirno in neokrnjeno naravo Koroške. Tik pod vrhom pa torej stoji planinski dom, kjer si pohodniki lahko odpočijejo in tudi okrepčajo. Dom je priljubljena postojanka tako za dnevne obiskovalce kot za planince, ki raziskujejo širše območje Karavank. Obiskovalce navdušujejo predvsem domača koroška kulinarika, razgledna terasa ter sončni zahodi nad prečudovito Koroško. Ja, Učna gora je tako privlačna v vseh letnih časih. Spomladi zacvetijo alpske rastline, poleti nudi prijetno osvežitev, jeseni zažarijo gozdovi v toplih barvah, po zimi pa vrh pogosto prekrije snežna odeja. Prav zaradi raznolike narave in dostopnosti velja za eno najlepših izletniških točk na Koroškem. Če boste imeli v prihodnje, kaj časa? Morda čez vikend, morda čez teden, se torej odpravite na Koroško in začutite vse lepote Uršlje gore.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: vrtičkanje.
1: V današnjem radijskem vrtičkanju bomo ugotavljali, kako se znebiti koloradskega hrošča na bolj naraven način ali pa prijazen, brez kemikalij. Koloradski hrošč je eden najbolj trdovratnih škodljivcev, s katerim se soočajo vrtnarji in kmetje po vsem svetu. Njegova sposobnost hitrega razmnoževanja in odpornost na številne pesticide ga uvršča med najnevarnejše sovražnike krompirja, jajčevcev in paradižnika. No, brez skrbi, obstajajo številne naravne metode, s katerimi se lahko učinkovito spopadete s to nadlogo. Danes bomo torej malce raziskali, kako se znebiti koloradskega hrošča brez uporabe kemikalij in to na okolju prijazen in učinkovit način. Najprej velja vprašanje, zakaj je koloradski hrošč pravzaprav tako trdovraten. Izvira iz Severne Amerike, v Evropo pa je bil vnesen konec 19. stoletja. Njegovo telo krasijo značilne rumeno-črne proge, odrasli hrošči pa merijo okoli 1 cm. Njegova glavna prehrana je listje rastlin iz družine razhudnikov, predvsem krompir imajo radi. Značilnosti, zaradi katerih je tako škodljiv na vrtu, pa so: izredno hitro se razmnožuje, ena samica namreč lahko izleže več 100 jajčec. Ima več generacij na sezono, ličinke in odrasli hrošči so izredno požrešni in je izjemno odporen na številne kemične pesticide. Poglejmo torej te preverjene, pravzaprav naravne metode, kako se s pomočjo njih torej znebimo koloradskega hrošča. Prva takšna metoda je, da ročno pobiramo hrošče in jajčeca. Gre za eno najstarejših metod, a še vedno zelo učinkovito. Vsakodnevno torej preglejujte spodnje strani listov. Odstranjujte oranžna jajčeca v skupkih ter morebitne ličinke. Odrasle hrošče in ličinke pa potopite v milnico ali raztopino z nekaj kapljicami olja. Kaj je prednost te metode? Je seveda popolnoma brez stroškov, samo čas vam vzame in je 100% naravna metoda za rastline. Drugi nasvet, lahko uporabite naravne sovražnike. Biološki nadzor pomeni, da uporabimo torej naravne plenilce. Pika polonice se prehranjujejo za jajčeci hrošča. Navadne tenčičarice so učinkovite proti ličinkam, no ptice, kot so sinice in škorci, prav tako pomagajo zmanjšati populacijo hroščev. Potrudite se torej, da te dobre prijatelje vašega vrta privabite k vam. Tretja metoda, uporaba rastlinskih izvlečkov in naravnih repelentov. Naprimer, nimovo olje je učinkovito, namreč moti hormone žuželk in zavira razvoj ličink. Potem pa česnov ali čebulni sprej, ima močan von, ki odbija hrošče. In pa poprova meta in pelin, zasaditev okoli gredic lahko deluje kot naravna barijera. Naslednja metoda, ki jo priporočamo, kolobarjenje in spremljevalne rastline. Koloradski hrošč namreč vemo prezimuje v zemlji in se vrača na ista mesta, tako da ne sadite krompirja na isto lokacijo 2 leti zapored, posadite pa spremljevalne rastline, kot so ognjič, bazilika, fižol ali lan, ki hroščem ne dišijo. Peta metoda, ki jo danes preverjamo, uporaba lesnega pepela ali diatomejske zemlje. Mehansko namreč poškodujeta ti dve sredstvi telo žuželk. Kako to naredimo? Potresemo torej lesni pepel ali diatomejsko zemljo okoli rastlin ali po listih celo. Ob suhem vremenu deluje kot fizična pregrada. In še zadnji nasvet, uporabite lahko feromonske pasti in vabe. Čeprav ne odpravljajo celotne populacije, pa zmanjšajo pritisk na rastline, pravijo strokovnjaki. Pasti nastavljamo ob robovih gredic, feromoni pa privabijo odrasle hrošče, ki se na to ujamejo. Namesto, da se borimo z že prisotnimi hrošči, pa je seveda najboljša obramba preventiva. Kako poskrbimo za preventivo pred koloradskimi hrošči? Zemljo prekoplite zgodaj spomladi, da uničite prezimujoče hrošče. V času največje aktivnosti, to je od maja do junija, prekrivajte rastline z vrtnarskimi koprenami. In pa redno vrtnarite in opazujte stanje rastlin. Zgodnje ukrepanje je.

0: namreč ključno. In pa še podiramo mit o kemiji, pravzaprav se sprašujemo, zakaj se torej velja izogniti pesticidom. Ja, koloradski hrošč je znan po tem, da hitro razvije odpornost na pesticide. Poleg tega kemični pripravki uničujejo tudi koristne žuželke, to seveda vemo. Onesnažujejo tla in podtalnico, pa lahko ostanejo seveda v živilih in škodijo zdravju. Zato naravne metode niso le bolj zdrave, ampak dolgoročno tudi učinkovitejše. Slišali ste torej nekaj metod, kako se znebiti koloradskega hrošča, ni pa seveda pri teh naravnih metodah dovolj uporabiti samo ene strategije. Najboljše rezultate dosežete s kombinacijo recimo mehanskega odstranjevanja, zasaditve odganjalnih rastlin, uporabe bioloških sovražnikov in pa spremljanja rastlin in zgodnjega ukrepanja. Ja, koloradski hrošč je resen nasprotnik, a tudi brez kemikalij ga lahko premagamo ali odženemo. Z malo potrpežljivosti, opazovanja in uporabe naravnih metod lahko zaščitimo naš vrt in pridelek. Ne le, da bomo s tem varovali okolje in zdravje, temveč bomo postali tudi boljši vrtnarji, povezani z naravo in njenimi rešitvami.
1: Radijsko vrtičkanje.
2: Opa, moj bicikl?
3: Ne, rento sem, nekak moketna lepo laupa. Da vzami ti drugega, gre en krok, no.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.